0: værnepligt i patruljedeling under jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
1: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
0: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
2: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere.
3: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident Abelardo de la Espritia oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnede. En af de byer, der har været hårdest ramt af Cali, her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i dette årtusind. Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private grunde og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Det forklarer minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Jamen, vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, når det kommer til de mest alvorlige former for forbrydelser, såsom mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. En af dem, der tager imod de unge, er Gabriel Westman, der er fængselschef i fængslet Rosersberg, som lige nu er under ombygning, så de kan tage sig af de unge indsatte. Ifølge ham er det vigtigt, at de unge ikke kommer tilbage, når de først har været fængslet første gang.
3: Dels er vi overtog en del af vårdnadsansvaret, og måste se til, at de påvirkes åt rätt håll. Alltså, vi vill ju inte ha tillbaka dem som vuxna.
1: Vi overtager en del af forældremyndigheden og skal sørge for at påvirke dem i den rigtige retning. Vi vil ikke have dem tilbage som voksne indsatte senere. Vi arbejder på, at ingen skal komme tilbage til kriminalforsorgen, siger han. Forslaget fra regeringen og Sverigedemokraterne kommer efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Og Gabriel Westman fortæller, at personalet særligt vil gøre en indsats for, at de unge ikke påvirker hinanden.
3: Vi ved jo, at risken at de påvirker hverandre er ganske stor. Derfor kommer vi at have høj personalnærvaro, og personalen kommer at være på afdelingen med de indtagne.
1: Vi ved jo, at risikoen for, at de påvirker hinanden er ret stor, så derfor øger vi personalets tilstedeværelse. Personalet vil være på afdelingen med de indsatte i al den tid, de er her, og vi skal være sammen med de unge og lave de aktiviteter, som de unge laver. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P3. Det, man hører, er man selv.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV. P3. Det man hører, er man selv.

it just be, baby. I think I might be, I think.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Tusindvis af danskere var samlet i aftes for at overvære solformørkelsen, og herefter solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Bror Felte Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud, heriblandt Claus Jacobsen.
2: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må det ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
1: Hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen. De sociale medier True Social, som Donald Trump står bag, er blevet sagsøgt af to medieorganisationer, det skriver det britiske medie The Guardian. Søgsmålet kommer efter, at platformen har lanceret en abonnementsløsning, der giver betalende kunder tidligere adgang til Trumps opslag for op til $100,000 om måneden, svarende til omkring 650.000 kroner. Sagsøgerne kalder tjenesten for dybt korrupt, fordi Trump står til at opnå en direkte økonomisk gevinst, når abonnenter tilmelder sig. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
3: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
4: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: De 34, der blev udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne lidt køligere. Det var radioavisen med Jeppe Ørgaard.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studio. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
3: Nille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Vi fik rum om de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

0: psykisk sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P3.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lag.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private områder og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Og der er et klart formål med de nye tiltag, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Ja, det er at få skudt problemulven. Det er helt uacceptabelt, at den bliver ved med at skabe frygt i lokalområdet. Så det er, fordi ulven ikke er skudt endnu, at vi udvider mulighederne.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. Og på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der blevet lavet et sæt ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
4: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed at spore overhovedet.
2: Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have i selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
5: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige. Det forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
6: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligtige før.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident, Abelardo de la Espritia, oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i det her årtusind. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

her er P3's uundgåelige Louis Henderson. Før du siger farvel.

0: der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig.

0: blev klokken 6. Det er torsdag den 13. august, og Caroline Kjær er klar med P3 nyheder.
1: Godmorgen. Vi har hørt om dem før, lejlighedspriserne. Typisk så taler vi om vanvittige høje priser på lejligheder i København. Men nu er turen også kommet til landets anden største by, Aarhus. Her til morgen er der kommet nogle nye tal ud, for på Danmarks største boligside, der ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år. Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt. Det forklarer boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
2: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
1: Omvendt så står priserne stille på lejligheder i København. For mange ønsker nu at sælge og bytte til et hus uden for hovedstaden i stedet for.
2: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstæderne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold altså blevet ret gunstigt.
1: Og så er der måske nogle af jer derude, som netop har taget hul på jeres værnepligt. Og nogle af de værnepligtige kommer på en ekstra prøve i den her uge. Forsvarets elitesoldater, Jægerkorpset, skal nemlig for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som en del af oprustningen af forsvaret, der åbner Jægerkorpset nemlig for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedelingen under Jægerkorpset. Så i den her uge, der står den på fysiske og mentale prøver for 72 værnepligtige skal teste, men kun 34 af dem slipper gennem det meget lille nåleøje. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, det er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Det er altså afgørende for, at Jægerkorpset igen kan have værnepligtige. Det forklarer oberst Kenneth Strøm. Han er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
1: Og så skal vi også lige nå at vende os mod Colombia, for her 2 døgn efter det kraftige jordskælv på 7,4 er dødstallet nu op på mindst 265. Det meddelte landets præsident i aftes. Samtidig så er næsten 500 personer stadig savnet, mens 11.000 hjem er jævnet med jorden. Redningshold leder stadig efter overlevende i de værst ramte områder, blandt andet byen Cali, hvor der ifølge byens borgmester stadig er tegn på overlevende i ruinerne. Man kan læse mere om jordskælvet i Colombia inde på DR.dk. Herhjemme der er solen så småt på vej op, og der bliver den hængende resten af dagen, måske med lidt skyer foran sig først på dagen. En svag til jævn vind og en temperatur mellem 22 og 27 grader.
5: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marghisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder
0: hver 11. Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Og velkommen til Godmorgen på 3. Jeg sidder lige nu og ser på alle jeres solformærkelsesbilleder, som jeg har sendt ind på Instagram i går. Hold kæft, hvor er det hyggeligt. Nej, hvor I formærker. I er fuldstændig formærket. Altså, I formærket fuldstændig derudad.
6: Jamen, det var ret vildt at opleve, hvilken fællesskabsstemning der var i går.
0: Er det ikke rigtigt?
6: Det var som om, at jamen, det eneste, jeg kan sammenligne det med, det er lidt Sankt Hans. Fordi der var jo ikke sådan noget mad ligesom til jul og sådan nogle ting. Men der var sådan lidt. Jeg stod sammen med en masse mennesker, og jeg havde sådan lidt Sankt Hans-agtigt. Jeg manglede bare lige at synge sang.
0: Jeg havde det lidt corona-agtigt.
6: Corona?
0: Ja, jeg synes, det var lidt sådan, tættere end på tårer. Altså, jeg følte sådan lidt, det var sådan, men uden sygdom.
6: Man og uden af de lidt store dabbede med jeres albuer, forhåbentlig vel.
0: Ja, men det var lidt sådan, altså, man havde brillen, der var mundbindet dengang. Du ved, at nogen, der har noget håndsprit, nogen, der har nogle briller, jeg kan låne. Jeg synes, der var lidt en fællesskabsstemning omkring projektet.
6: Ja, ja. ja. Men ja, jeg giver dig totalt ret med fællesskab.
0: Ja, ja.
6: Jeg tænkte ikke på sygdom.
0: En god måde at give mig overhovedet ikke ret på. Jeg giver mig ret i en meget specifik ting af det, jeg sagde.
6: Mm. Men jeg vil altså gerne lige høre lidt mere om din solformørkelse, oplevelse og hvad du sådan, altså, hvad du så.
0: Ja.
6: Igennem din brille.
0: Jamen det, ja, jeg vil også godt se det igennem din brille, ja. Lige om lidt. Lad os lige tale om det. Godmorgen og velkommen til Godmorgen på 3.

0: Rain Dance, Dave og Thames. Klokken er 8:08, og det her, det er, lad os sige, det er lige fra skuffen. Altså, det er den skuffe med lidt støv på, hvor man lige... Og så finder man den her sang frem.
1: Men det er gode sager.
0: Og så er man sådan... Åh, hvor er det godt.

0: Okay, jeg skal lige til at sige, det var som om at have hjertesorg i 4 minutter her, men det fik du fuldstændig udlagt. Fuldstændig. Fik bare tabet totalt ud igen. Det er jeg faktisk glad for.
1: Tak skal du have. Ja. Den nægger jeg nejer.
0: Og godt.
1: Wow, tænker kunne synge den sang. Helt sindssygt. Klokken er blevet 12 minutter over 6, og det er torsdag den 13. august, dagen derpå, den store sofamørkelse. Lad os lige tage en debrief, fordi vi har snakket om det nogle dage, og jeg kunne mærke, til at starte med at være sådan, ja, jeg kommer ikke til at gå så meget op i det. Jeg var fuldstændig grebet, fuldstændig reddet med. Jeg var til træning med Caroline Kjært. Jeg skulle bare hurtigt afsted derfra, lige efter sådan der, jeg kunne komme ud og få maksimal solformørkelse.
0: Yes. Jamen altså, jeg må også ærlig indrømme, jeg stod i pitten. Jeg var klar. Jeg stillede mig ned allerede omkring 7:30, fordi jeg havde fået at vide, at klokken 20:04, der ville det peak. Mm. Og jeg skulle have den bedste flise til at se solen på første række. Det fik jeg også. Men inden jeg siger, hvad jeg synes om selve oplevelsen, så vil jeg hellere have din. Jeg vil ikke blive influeret. Eller jo, jeg vil ikke influere dig.
1: Nå, du vil ikke influere mig. Nej. Du er den største influencer her. Mm. Jeg synes, det var vildt fedt, faktisk. Altså, jeg var lidt bange for, at jeg ville blive skuffet af os. Jeg kiggede op på solen med briller, selvfølgelig. Det gjorde jeg ikke. Jeg synes, det var fedt, og jeg synes, det var fedt at ligesom sidde og kigge med over en times tid, sådan så man kunne se, hvordan den blev mere og mere formørket.
0: Ja, det var som om den blev spist.
1: Ja, det var det.
0: Det var ret vildt. Og på et tidspunkt, så fik den måneformen, så det lignede billedet fra DreamWorks af.
1: Yes, der var mange, der lige sidder nu.
0: Ja, og fiske. Jeg synes, der var noget roligt over det. Helt seriøst ikke. Jeg kom i sådan en trance, fordi at det første gang, det var muligt at se solen på den måde jo, fordi man havde brillen på.
1: Ja. Ingen gang
0: gode Ray-Ban-solbriller kan jo gøre, at man kan se solen på den måde. Altså, det var sådan helt... Jeg var helt fascineret.
1: Ja. Du lyder som en reklame, når du siger sådan noget. Ikke engang beep mærkes, at du kan gøre det så godt. Ja. Men ja.
0: Stakkes Ray-Ban nu.
1: hvad er det? Jeg synes, at det var virkelig fedt. Og jeg elskede, at sådan der, hvor jeg boede, folk alle var ude.
0: Ja, der var totalt fællesskab.
1: Man fandt ud af, hvor var der mange mennesker. Har du ikke lige lyst til dig, der er med lige nu, at skrive sådan... Enten du må gerne skrive, hvis du har SoFOMO.
0: SOMO.
1: SOMO.
0: SOMO.
1: Solformørkelses FOMO.
0: SOMO.
1: SOMO. Og du ikke oplevede det går, du var på arbejde, eller du skulle et eller andet andet. Eller bare skriv, hvad stemningen var i din by, og hvilken by du bor i. Sådan, var det sådan, at man rent faktisk kunne se, at folk var samlet et bestemt sted og sådan noget? Det vil jeg gerne høre. 12-12, der var skrevet på 3 løb mellemrum.
0: Der kom sådan en tysker ned, og på alle andre dage ville jeg synes, han var en gal videnskabsmand. Men ja. I går, da han kom ned med sin hjemmelavede kasse, det var sådan, nej, hvor spændende, må jeg lige prøve din kasse herovre.
1: Seriøst, folk var så kreative.
0: Ja, en dårlig kasse, han lavede, men ja, altså.
1: Okay.
0: Hyggeligt.

0: Potential her fra Somber. Hvad gør vi egentlig? Hugger vi om, hvem der har lov til at gætte på solformørkelse i Google-quizzen?
1: Jeg går lidt dybere end solform... Du ændrer dig aldrig. Du ændrer dig simpelthen aldrig. Det er simpelthen utroligt med dig.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
5: Prøv at se, mit vand er her.
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
4: Alene i vildmarken.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Drukner fra Casey og Annika. Godmorgen, klokken er 22 minutter over 6. Og ej, hvad har I været gode til at holde solformørkelse? Der var en, jeg mødte en butik, som sagde, eller jeg så en isbutik, som sagde til eksperten, glædelig solformørkelse.
1: Det er godt.
0: Det kunne jeg godt lide.
1: Det skal vi have indført.
2: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
3: Google-quizzen.
0: Du skal lige høre nogle af de her beskeder lige om et øjeblik, Lasse. For der er virkelig nogen, der har... People came prepared til den her formørkelse.
1: Nej, men det er skønt. Jeg kan også mærke, at jeg stadig går op og kører over det. Specielt når man går ind på Google og skriver solformørkelse 2026, så kommer der en solformørkelse.
0: Er det
1: igen?
0: Rigtigt?
1: Ja. Wow, okay, Nej, men jeg kan stadig, det sidder i kroppen fra i går af. Nå, jeg må holde fokus, fordi det er vigtigt, nu hvor vi skal til Google-quizzen. Lige ved vi to, vi skal gætte på, hvad det mest googlede har været inden for de seneste 24 timer. Så din kært, du sidder med listen.
0: Mm-hmm.
1: Hvem må starte?
4: Det synes jeg, du må.
1: Nej, hvor skønt.
4: Du kan jo ikke... der er blevet dipset. Så...
0: Jeg skulle lige blive grebet. Det var for sjovt at tage den fra mig.
1: Jeg er et menneske med respekt, så jeg holder mig fra den. Jeg vil gå dybere end solformørkelse. Jeg vil gå så dybt, at jeg stadig har problemer med at udtale det ord, jeg kommer til at sige nu. Men...
4: Jeg ved godt, hvad du vil sige.
1: Per siderne?
4: Nej.
1: Nå.
4: Prøv igen.
1: Per siderne?
4: Slet ikke.
1: Per siderne?
4: Ja.
1: Tak for det. Det er mit gæt, Karoline.
4: Okay.
0: Hvad er det den stjerneregn, der var? Eller, undskyld, stjerneskud?
1: Ja, godt spørgsmål. Efter solformørkelsen, når mørket så faldet på, så var der mulighed for at se absurd mange stjerneskud i løbet af natten. Sådan helt sindssygt mange.
4: Det var også kaldet en meteorsværm.
0: Det var magisk. Det var sådan her. Jeg vil gå dybt nu. Siger du et ord, så stopper du.
1: Ja, ordet, det var sådan.
0: Det var dybt nok.
1: Det var voldsomt.
4: Ja. Persiderne.
1: Persiderne, det vil gætte.
0: Jeg har jo tipset at tage solformørkelsen, så det gør jeg, men nu bliver jeg pludselig i tvivl, om brillerne i sig selv har fået folk til det, for jeg kunne godt mærke sådan, der var også lidt en vild panik i byen i går med folk, sådan, altså folk der stoppede, jeg blev stoppet på gaden af nogle turister, sådan, where did you get the glasses? Og sådan. Altså, kunne det være det, folk har søgt på?
1: Du har sagt dips på solen.
0: Jeg tager bare solformørkelsen. Jeg tager solformørkelsen straight, fuldstændig straight tager jeg.
1: What?
4: Okay. Jamen, skal vi få en top 3?
0: Lad os gøre det.
4: Vi starter et helt andet sted. Ungarn. Det er politiet, der er kommet med status i sagen om den 15-årige pige, der blev fundet i Ungarn. Det tænker jeg bare, man selv kan google og gå ind og læse mere om. Det er både på DR.dk og alle de andre medier.
0: Mm-hmm.
4: På anden pladsen. Nu begynder vi også jo at nærme, fordi I ligger jeg på første og anden pladsen.
0: Nej.
4: Men det er fordi...
0: Fuck.
4: På anden pladsen.
0: Nej.
4: Har folk googlet... Stjerneskud 12. august. Og det... Den ligger så op af persiderne.
0: Det er jo det. Det er jo det.
1: Hvordan? Er det ikke det?
4: Men så er der førstepladsen.
1: Hvad er det så? Så kom det med P.
4: Og man skal jo gætte, hvad der står på Google-listen.
1: Så kommer det med P, ikke?
4: Så der står solformørkelse live.
0: Nej! Fuck, hvor irriterende!
1: Så
0: ingen af os får point eller hvad,
4: Karoline? Nej, det synes jeg ikke.
1: Du er.
4: Men I har nærmet jer.
1: Hvor er du hård? Hvor er du benhård?
0: Jeg prøvede at humble dig, Lasse. Wow, jeg kom i skole, Karoline Kjærn.
2: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Vil du noget her fra Gullimund klokken 6.29 i Godmorgen på 3?
1: Lad os lige køre en tur rundt i landet igennem vores sms-indbakke, fordi I har været gode til lige at sige, hvordan jeres aften var i går med solformørkelsen. Der er en, der skriver her, Stigø ved Odense var pakket med mennesker. Det føles lidt, som om vi ventede på aliens, ja, der endelig skulle komme og redde os. Det talte vi virkelig også om, der hvor jeg stod.
0: Den der måde, alle bare stoppede sådan helt frossen og kiggede på himlen.
1: Det gjorde det godt nok ikke, men vi havde fuld udsyn, og ikke mindst så mange brumbærhække fyldt med gode bær, så alt godt fra Fyn. Vi bor på landet og gik op på bakken bag vores ejendom. Min dreng fandt vores luksus telt foldet ud, stole frem og pakket snacks. Og så sad vi der med svejsehjelme og nød stilheden og solformørkelsen. Det var magisk fra Vestjylland. Det, altså, jeg ved godt, det lyder meget som et eller andet aftenshow-indslag, men det er virkelig hyggeligt, det her.
0: Ja, det er det.
1: Det var cirka 3.000 mennesker på diget ved Mandø Ebbevej. Vadehavscentret havde lavet et arrangement med fællessang med Rejsby F-skole, oplæg om solformørkelse, og bedst af alt, de havde briller nok til alle. Det var en fantastisk oplevelse, det skønneste sted. KH Mette fra Ribe området.
0: Ja, hvor er det fedt.
1: 3.000 briller. Det var nok derfor, der var nogen, der havde problemer med at få briller.
0: Nå, det var jeg, der havde hamstret. Jamen, det er da godt at vide, hvem synder det er. Klokken den er blevet 20:30. Tusind tak for jeres beskeder. Lad os kaste os ud i lidt betrænheder. De kommer fra Karoline Kært den her torsdag morgen. Forsvarets elitesoldater i Jægerkorpset, de får for første gang i 22 år nu selskab af værnepligtige. Som en del af oprustningen af forsvaret, der åbner Jægerkorpset nemlig for, at unge kan aftjene deres værnepligt i det, der hedder patruljedelingen under Jægerkorpset. Værnepligten, den er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det har altså været afgørende for, at Jægerkorpset igen får besøg af værnepligtige. Ulven, et dyr, vi taler ustyrligt meget om for tiden, lusker stadig rundt i det jyske, og nu får Naturstyrelsen lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig mennesker i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Det er ministeren for Natur- og Dyrevelfærd, der har udvidet indsatsen yderligere. Og hvordan og hvad man nu må skyde ulven med, det har jeg mere om i betrænhederne om en halv time. Og så plejer vi her i nyhederne at fortælle om sygt høje priser på lejligheder i København. Men nu er turen kommet til landets anden største by, Aarhus, for på Danmarks største boligside. Der ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år. Og det er altså den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Udenfor i dag, der får vi solskin, måske med lidt skyer til at starte med. En svag til jævn vind og op til 27 grader.
2: Meni, Balstiv Knudsen.
1: Åh, nej.
0: Er du klar? Så har vi trøjen?
1: Nej, det er ikke mig. Det har jeg sagt før. Det er ikke mig.
0: jeg har fået mig forbyttet. Det er ikke mig.
1: Nej, det kommer an på, hvad du kan tilbyde. Hvad kan du tilbyde?
0: Ja, okay. Jeg kan tilbyde dig en værnepligt på 11 måneder.
1: Ja.
0: Umiddelbart ikke interesseret. Jeg kan så også tilbyde, at så fremt, menig Balsø Knudsen, du er en af de allerbedste. Så fremt, du klarer dig ultimativt godt på den rikstur, så fremt du rationerer perfekt og gør alt, hvad du skal, fuldstændig til UG, så, menig Balsø Knudsen, kan jeg fortælle dig, at du kan komme til at aftjene værnepligten under Jægerkorpset.
1: Okay, det lyder til gengæld ret sygt. Nu begynder du at have mig lidt.
0: Ikke?
1: Jeg kan godt ved lige at være speciel.
0: Jeg synes, det lyder lidt spændende, og vi skal lige tale om det lige om lidt. Altså, Jægerkorpset. That's bad.
3: Det man hører. P3. Er man selv. P3. P3. P3.

0: stupid song could ever say. Stupid song her fra Olivia Rodrigo. Godmorgen, Mads Korsager.
1: Godmorgen.
0: Forsvarskorrespondent og den eneste herinde, der har aftjent sin værnepligt, må vi sige. Godt gået.
1: Ja, tak for det.
0: Ja, uden overhovedet at have set det. Hvad hed du, Meni Korsager, Meni?
1: Dengang i gamle dage, der hed jeg Garder M.K. Nielsen.
0: Garder M.K. Nielsen, okay.
2: Mand, kvinde Nielsen.
0: Ja, det er jeg sikker på, at det er det, det står for. Jamen, lad os tale om værnepligten lige om.

0: Hengemanden her fra Fanquare. Klokken er 20 minutter i 7. Og Mads Korsager, du er forsvarskorrespondent, så vi kan nok ikke sige, at vi har fulgt lige så meget med i den her udvidelse af værnepligten, som du har. Men vi har alligevel holdt os lidt opdateret, Lasse, på at den nu er blevet til 11 måneder. Ja. Og de første begyndte for halvanden uge siden. Vi synes også, det har været spændende, fordi der er meget, når vi har talt om forsvaret, som har handlet om, hvor sindssygt dårligt det går, og der kommer vand ned, og der er mug på kasernerne, og de har været tidligere nødt til at sige bang bang, i stedet for rent faktisk at skyde med noget rigtigt og sådan noget. Ikke? Men nu falder jeg så over en historie, hvor jeg tænkte, okay, ja. Nu er det pludselig spændende på en anden måde.
1: Nu sker der noget.
0: Nemlig, at den udvidede værnepligt åbner op for, at de allerbedste værnepligtige kan komme til at aftjene under jægerkorpset.
2: Det er sygt.
0: Det lyder ret sygt.
2: Også fordi man har altid fået at vide, at jægerkorpset, det er eliten.
0: Er det rigtigt forstået, at det er helt eliten, eller er vi i hvert fald godt deroppe af, Mads?
1: Jamen, det er eliten, altså specialoperationsstyrken. For at komme derind, skal man klemme sig igennem et afsindigt nåleøje med fysiske og psykiske strabasser, som man ikke overhovedet kan forestille sig almindelige mennesker. Det er jo så ikke det, de værnepligtige skal. Det er sådan en, kan man sige, en jægerkorps værnepligt light, hvor de lige får lov at snusle til det, for måske nogle af redskaberne, og kan så bidrage og hjælpe jægerkorpset og forsvaret, så de får øget kampkraften. Men også, så forsvaret kommer i kontakt med nogle af de her unge mennesker, som der jo er rigtig mange af for tiden, som elsker fysisk træning, som måske melder sig til maraton, og som også kan lide det her med lige at rykke de psykiske grænser og dyrker sig selv.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Vi er faktisk lidt en generation, altså måske repræsenterer vi to den ikke lige personligt, men mange af vores venner, som er elitære i mindsetet sådan, i forhold til... Ja. Krop og sundhed. Mm. Hvordan gør man egentlig, hvordan fungerer det, Mads? Altså, hvis nu, Lasse og jeg, vi starter i værnepligten på 11 måneder, nu her, er det så lige med det samme, at Lasse bliver trukket til side, og de siger til ham, du har potentiale til at blive jægerkorpset, eller skal man igennem en prøve, eller hvordan foregår det?
1: Altså, det startede faktisk før det. Det startede til forsvarets dag, eller det, som man i gamle dage kaldte session. Så kan man tilkendegive, jeg har faktisk interesse i at komme op til jægerkorpset, så bliver man puttet i en speciel pulje, ud fra et af kamptrop-regimenterne, der er tre steder i Danmark. Derude bliver man så i denne her uge testet. Det er det, de er i gang med nu. Der er nogle fysiske test. Der er noget styrke, der er noget løb, der er noget marstræning. Man skal også vise, at man kan svømme, man skal vise, at man kan dykke. Og der er også en samtale. Efter det breder de alle kandidaterne ud på et bord, ligesom vi kender fra Gift ved første blik og alt det her. Ja. Og så tager de så de 34, de skal bruge. De starter så på mandag.
2: Men dem, der så ligesom klarer de her 11 måneder her, altså har de en fordel efter for så at være bedre stillet, hvis de så gerne vil i jægerkorpset? Altså er der en eller anden sådan...
1: Måske.
2: Altså, rundt i køen-agtig ting?
1: Nej, det er der ikke. Man kan sige, jægerkorpsets optagelsesprøve, eller i øvrigt de andre optagelsesprøver, der findes, frømandskorpset har også en, der er hård. De er ens for alle. Men man kan sige, de har måske den fordel, at de kender lidt til det. De ved, hvad det vil sige at leve ud af rygsækken. Det er det, jægerkorpset gør. De går rigtig langt rundt i skoven, i det skjulte, lever bag fjendens linjer, har kun det, man har i rygsækken. Det kender man. Man har fået en lille forsmag på det. Man kan måske sammenligne det med dem, uden at det skal blive alt for højdragende, som gerne vil i politiet, men som så tager en tur på højskole eller efterskole, hvor linjen hedder politi. Mm. Så det er en lille tjeneste, man gør sig selv. Og så kan man jo også teste, er det her noget for mig det hele taget?
0: Ja, okay. Ej, jeg synes, det er lidt spændende. Altså, og det mest spændende måske er, kan vi så regne med, altså sådan, fordi nu har vi hørt, at de værnepligtige skal måske til at bruges mere aktivt nu, hvor vi er ved at opruste og ligesom få gang i vores forsvar og opdatere det. Ja. Kan vi regne med, at der kommer til at være værnepligtige, altså nogle af mig og Lasses venner eller venners søskende, som kommer til at skulle ud på specialoperationer?
1: Nej, altså de her kommer til at hjælpe jægerkorpset med nogle ting. Det er det her, det handler om at øge kampkraften. Så det man gør nu, det er, at man vil gerne have nogle af de værnepligtige til måske at hjælpe ting. Hjælpe med ting, som før krævede en jægersoldat. Så kan man nu tage de rigtige store soldater, jægersoldaterne, og lade dem løse de rigtig krævende opgaver. Så på den måde, så får man øget kampkraften. Man kan måske sige, hvis man nu gerne vil have nogle flere radiominutter ud af Lasse Knudsen, så kunne man finde nogen, som kunne få Lasse Knudsen til at koncentrere sig om de rigtige fede radio moments. Det er det, der er tanken bag det her. Så man kan sige, jo, de kommer måske til at arbejde sammen med dem, men ud i den spidse ende og lave det rigtig hårde. Det skal man ikke regne med.
2: Det gør man, eller med eller hold da op, jeg kan ikke tage nu.
0: Ja, det gør, at vi skulle prøve at se, hvad vi kunne få ud af de minutter der. Ja, præcis. Nå, men den sætter vi da lige på, den opgave, Mads Korsager, at finde ud af det sammen med Lasse. Tusind tak for besøget den her morgen.
1: Velbekomme.
0: Det var en fornøjelse. Det her, det er gode dage, gode drinks. Hey.

0: Det er sådan her, jeg forestiller mig, at viben er i dit hoved, når du er på vej til en date.
1: Musik
0: i ørene, lige sat håret lidt, guldkæderne på, det kører.
1: Det er faktisk sjovt, jeg hører musik op til, jeg skal på date altid for at hype mig op. For at give mig selv selvtillid.
0: Okay, hvad er hype-sangen? Det er jeg nysgerrig på.
1: Det kan jeg ikke sige.
0: Nej, mener du det? Okay. Kom nu.
1: Mener du det?
0: Ja, jeg vil godt høre, hvad din hype-sang er. Fordi vi skal lave en quiz lige om lidt, som handler om dating.
1: Det her, det er sårbart, så jeg siger det en gang.
0: Okay.
1: Det er kæt ikke lavet penge, jeg har lavet.
0: Nej!
1: Så siger jeg det igen, så siger jeg det igen.
0: Okay, magisk.
2: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
4: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
2: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
0: Okay, vi skal quizze i, hvor godt du har styr på forskellige sådan datingbegreber. Mm. Ghosting, men bare meget sværere end det lige om lidt.
1: Jeg kommer til
0: jeg tænker, jeg vil gerne tage, hvor du kommer i stemning.
1: Hold nu op.
0: Nu hører vi det, vi lige har fået at vide, at Lasse Knudsen gør sig klar til datesangen.

0: Godmorgen lige ved, Lasse. Hold kæft, det er stilet, at det er din hype-sang til dates, Lasse. Det skal du ikke være flov over. Med venlig hilsen, Anton.
1: Tak, Anton.
0: Der er ikke nogen sarkastiske emojis eller noget. Han mener det. Jeg elsker det. Tak for at lukke os ind i det sårbare rum. At du gør dig klar med den her sang.
1: Nogle gange så tror jeg, at jeg skal finde låsen nogle gange.
0: Låsen til dit indre? Ja, det synes jeg ikke. Vi andre nyder det utrolig meget.
1: Det er jeg glad for.
0: At der er så åbent derovre.
1: Det er godt.
0: Og det kan være, at du kan bruge den nu, Lasse, fordi du i hvert fald er meget bedre til den her quiz, end jeg vil. Fordi jeg har fundet lavet en lille quiz til dig med datingbegreber.
1: Ja.
0: Fordi det er som om, det er blevet... Nu ved jeg godt, at jeg er i et forhold, og det er kedeligt og sådan noget. Er vi enige om, at sådan, det er stukket af med datingbegreber? Breadcrumbing, gaslighting, ghosting, det er jo bare de almindelige, jeg kender.
1: Ja, men det er fordi, hver gang, at der er nogen, der gør noget nyt, så skal der ligesom også findes et ord for det.
0: Ja, så skal der være, eller det skal være på engelsk, og det skal gerne være en sammensætning af to ord.
1: Ja.
0: Og jeg har fundet en liste, som den britiske avis The Guardian har lavet med datingudtryk.
1: Yes, jeg kommer til at rive den her.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, jamen, det skal jeg.
0: Selvtilliden er i top. Jamen, okay, perfekt. Lad os bare fyre den af. Ghost lighting. Hvad betyder det?
1: Ghost lighting?
0: Ja.
1: Det er, at du stille og roligt skriver færre og færre beskeder til den, du dater. Så du ghoster ikke bræt, men du ghoster stille og roligt.
0: Okay, jeg vil faktisk godt give dig. Det er ghosting og gaslighting sammen. En datingstrategi, hvor man forsvinder fuldstændig og pludselig fra en romantisk relation, men så dukker man op flere måneder eller år med et ønske om at fortsætte, hvor man slap.
1: Ja, okay.
0: Jeg føler, at det var ret... Jeg føler, den synes jeg faktisk, du var ret tæt på. Det er sådan lidt halv ghosting, vi er ude i. Pocketing.
1: Pocketing er, at du, når du dater med en person, at du tager personen ned i en lomme og ikke viser ham hende til dine venner eller familie, men holder personen for dig selv.
0: Fuldstændig rigtigt, Lasse. Hvor er du god.
1: Ved du hvad?
0: Bekymrende.
1: Ja, det er dårligt, det her ved.
0: Nej, du har bare styr på sagerne.
1: Okay, kom så.
0: Okay, hvad med shrekking? Hvad betyder det?

0: Det ved jeg ikke.
1: Nej, det forstår jeg godt. Monkeybarring, det er, når man starter et nyt forhold, før man har sluttet et andet. Du skal forestille dig, man har gang i lianer. Altså, man er en abe, der svinger sig fra gren til gren.
0: Yes. Mm-hmm. Prøv, det giver faktisk god mening.
1: Okay, så har vi den allersidste, Lasse.
0: Yes, kom så.
1: Chormancing.
0: Chormancing.
1: Ja. Mancing.
0: Er det...
1: ja.
0: Det...
1: Ved du, hvad en chore er?
0: Nej. Jeg tør simpelthen... Jeg skulle til at sige kor, men det er choir.
1: Ja, fuldstændig rigtigt. En chore, det er, når man skal ordne noget. Altså en opgave, et ærne.
0: Okay, hvad er chormancing så?
1: Chormancing, det er, når man kombinerer dating med at løbe ærner. Så sådan, du siger, ah, okay, lad os lige mødes og gå en tur, fordi så kan du samtidig gå med din hund. Eller sådan, ej, okay, kunne det ikke være nice, hvis vi sådan tog ned i brusen sammen? Men det er i virkeligheden bare, fordi du gerne vil handle. Eller, sådan, eller du dater en, som er elektriker, fordi du i virkeligheden gerne vil have, at personen fikser dit hjem.
0: Jeg har engang taget på en date for at gå 10.000 skridt.
1: Er det rigtigt? Ja. Nå, okay, så for optimize, den synes jeg er i den lette ende af skalaen.
0: Det her det er virkelig et bevis på, at jeg ikke kan følge med datingmarkedet, og derfor stadig er single. Jeg synes, det her det gik ualmindeligt dårligt for mig faktisk.
1: Ja, det gik dårligt. Men det var en god single, Lasse.
0: Nå, ja, sgu da. Det er godt. Det er godt, jeg ikke
1: kender
0: det.
1: Fordi du er faktisk en god fyr, har vi fået bevist.
0: Jeg er ikke toxic. Lasse, du er ikke toxic. Var det godt?

0: om ham er lov at være.
1: Her fra Rasmus Seebach og søn.
0: Du viste mig alt, hvad livet indebærer. Ja, du giver det mening.
1: Jeg elsker alt med Rasmus Seebach, men her i kombi med søn også, det synes jeg virkelig spiller. Klokken den er blevet 7:01, så jeg tænker, vi må ile over til Karoline og få lidt betrænheder.
2: Og jeg skal starte med at tale om et dyr, som vi taler rigtig meget om lige pt. Ulven. Og nu får Naturstyrelsen nemlig lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig mennesker i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov til det. Styrelsen får altså også lov til at bruge haglvåben og tiltalende. De har et klart formål, det siger minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven. Den nye tilladelse, den skyldes ikke, at ulven udgør en større risiko for borgerne end tidligere, men fordi det skal være nemmere at få ramt på ulven, der er blevet jagtet siden i mandags, siger ministeren. Og så er der måske nogle af jer derude, som skal på en ekstra hård prøve den her uge. En særlig gruppe nye værnepligtige får nemlig for første gang i 22 år mulighed for at være en del af jægerkorpset. Men først skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, det er 19-årige Oscar her.
4: Ligesom jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle. Så jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
2: Ja, tirsdag, der stod den på styrkeprøver. I går stod den på svømning. I dag står den på personlige samtaler og 10 km march. Og målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet til jægerkorpset, som værnepligtige altså. Det forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke. Altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
2: Og så er der fuld tryk på boligmarkedet. Og i Aarhus, der er trykket steget mere end nogensinde før. I hvert fald på ejerlejligheder, som er steget med 20% på et år. Hvilket er den største stigning i nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. En stigning, som overrasker boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
6: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne, de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år, og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer, som vi ser i øjeblikket.
2: Ja, men der er stadig et godt stykke vej, før priserne i Aarhus når de københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitligt næsten 30.000 kroner lavere, end den er i København. Udenfor der er der solskin på programmet, måske med lidt skyer foran på først på dagen. Ellers en svag til jævn vind og en temperatur mellem 22 og 27 grader.

0: alt det, vi var, det vi var.
1: Stjerneklar her fra Pil.
2: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
1: Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Velkommen til Godmorgen med 3. Klokken er blevet 7:07, og det er torsdag den 13. august, dagen derpå, solformørkelsen.
3: Ja, og jeg håber virkelig ikke, at der er nogen, der går med sorte pletter for øjnene, fordi de kunne lade være med at tage brillerne af.
1: Nej.
3: Jeg prøvede lige et kort sekund, fik den hurtigt på igen. Den er sgu god nok. Ja. Den var sgu god nok.
1: Nej, den er god nok.
3: Nå, har du ikke det der med, at altså, du vil også lige teste det lidt?
1: Nej, okay, der tror jeg, at vores to personligheder virkelig viser sig fra hver deres side. Fordi jeg har meget sådan, jeg vil ikke engang kigge for længe på den med briller på, før jeg bliver så dænset omkring det. Fordi det har jeg ikke lyst til.
3: Måske var det derfor, at jeg begyndte at få lidt hovedpine til sidst, fordi jeg virkelig bare stod for stenet.
1: Ja, det skal jeg ikke kunne sige noget om.
3: Mod solformørkelse.
1: Men jeg synes, at når jeg kigger på alle de billeder, som vi har fået ind på vores Instagram, tusind tak for det, så ligner det, at folk var rigtig gode til at passe på inden i går, så tak for det.
3: Ja, og at de var gode til at hygge sig.
1: Ja, og hold da op, det var som om, I havde ventet på den her formørkelse i årevis. Altså sådan, I havde ting og sager klar i skuerne med lækre stole, man skulle se et par piknikkurve, der var pakket, udflugter, du ved, folk var ved Himmelbjerg. Folk, der var i Spanien, folk, der var i Italien, folk, der simpelthen, du ved, sad derhjemme oven på taget. Kæft, de er gode til at hygge jer. Var det dejligt.
3: Nu skruer vi lidt ned for hyggen. Ikke 100%, for vi skal altid hygge os. Men seriøsiteten skal også lige skrues en lille smule op, fordi vi skal til vores torsdagsdilemma, som i dag kommer fra Anders.
1: Yes, jeg glæder mig meget til at høre det, Lasse. Hvad er vi ude i for den overskrift den her morgen?
3: Vi er ude i en situation, hvor at, venskaber bliver testet.
1: Okay, fortæl mere.
3: Han skriver sådan her. Hej med jer. Jeg flytter snart til Aarhus, og allerede for 6 måneder siden dipser jeg det værelse, jeg helst vil have, og som klart er det bedste og største værelse. I mellemtiden er mine to kommende roomies dog flyttet ind før mig, og her er den ene flyttet ind på mit værelse. Han har nu skrevet, om vi kan bytte, så han får det største værelse, fordi han simpelthen har så mange ting. Han skriver også, at han kun skal bo der i et halvt års tid, så jeg kan jo bare overtage værelset, når han flytter ud. Så nu kommer spørgsmålet fra Anders. Hvad skal Anders gøre? Skal Anders stå fast ved, at han selvfølgelig skal have værelset, fordi det har de aftalt? Eller skal Anders suck it up, og så bare tage det ledige værelse, som nu er ledigt, og så tage det gode bedste værelse om et halvt år? 12.12. Start med skid med B3, og fortæl os, hvad du synes, Anders skal gøre. Hvis du er med til Instagram, så meld ind derinde, både med en besked, men også som en lydbesked. Det kan vi rigtig godt lide.
1: Det er utrolig hyggeligt. Så kan vi lige høre jeres morgenstemmer. Er det imod de officielle dipsregler at dipse noget, når man ikke er der?
3: Du er jo dipsdronningen, kan man sige. Så.
1: Jeg kommer nogle gange til at dipse nogle ting, i hvert fald i det her program.
3: Mm. Mm. De fleste ting. Mange ting. Nogen vil mene alt. Men jeg vil ikke sige, hvad jeg vil gøre. Nu. Jeg skal nok sige det om lidt, men jeg vil allerhelst lige have bud ind fra dig, der lytter med. 12.12. Start med besked med B3. Fortæl os, hvad andre skal gøre. Ellers med ind på Instagram. Både som besked, men også lydbesked.

0: Worth for Khaled og Disclosure klokken 13 minutter over 7, hvor jeg nu også er meget spændt på at høre, hvad du synes, der skal gøres i det her dilemma, Lasse Knudsen.
1: Okay, det er nu, jeg åbner op.
0: Hvis du har lyst.
1: Det vil jeg meget gerne. Jeg havde spist lorten. Jeg havde simpelthen sagt til mig selv, det her det er et halvt år det her. 6 måneder. Nu tager jeg bare det dårlige værelse, og så er han ude lige om lidt.
0: Mm. Altså, situationen er den. Det er Anders og hans 2 venner, der skal flytte til Aarhus.
1: Yes.
0: De har fået en lejlighed sammen. Mega fedt. De 2 andre drenge er på en eller anden måde kommet først.
1: Ja.
0: Det var sikkert aftalt. Men nu er det bare sådan, at det værelse, som Anders havde dipset...
1: Det er store og bedste værelse.
0: Ja, det er der så en anden, der har taget nu, fordi at Anders han var der ikke til at starte noget. Jeg synes, han er respektfuld omkring det. Han har ikke bare sådan annekteret værelset. Altså, sådan, han har ikke lavet en besættelse. Fordi han har sagt sådan her, jeg kunne godt tænke mig at få det. Jeg har fået smag for det, nu hvor jeg har været, kan jeg få lov til at beholde det. Hvilket jeg synes er meget respektfuldt. Der kunne også godt have været nogle typer, som bare havde været sådan, desværre, den der kommer først, får først og største.
1: Mm, ja, og så har det været et helt andet udgangspunkt, så bliver det meget en magtkamp på en eller anden måde. Men igen, jeg holder fast i, at Anders bare må sluge kamelen. Lidt ligesom Dennis, han skriver sådan her. Anders kan ikke sige dips på noget, uden alle er til stede. Kommer en Anders, du sluger kamelen og kommer videre. Dipsreglerne uenige, det med at sluge kamelen, enig.
0: Okay. Jeg forstår ikke det med dipsreglerne. Skal man ikke være til stede for, at man må dipse eller hvad?
1: Hvis jeg skriver dips i en sms, så er det jo også en dips.
0: Ja, dips, okay. Dips. Så bliver det også en gældende dips. Ja, okay.
1: Jeppe skriver, det bliver aldrig en god oplevelse, hvis de allerede nu bryder deres aftaler, så han skal se sig om efter en anden løsning. Men igen, det er jo bare 6 måneder, jo.
0: Det okay,
1: bare
0: 6 ja, det måneder. Synes jeg også er lidt for dramatisk.
1: Altså?
0: Der er ingen, der skriver her, okay, det er en person, der kan finde ud af virkelig at udnytte en situation. Altså, nu skal man jo som udgangspunkt ikke udnytte andre mennesker, men Anders har en god mulighed for at drikke gratis øl i 6 måneder, hvis han Dreamy virkelig gerne vil have det værelse. Hvad siger vi til den model?
1: Det er faktisk rigtig godt tænkt, det der. Brug det som forhandling i fremtiden.
0: Nu forhandler I.
1: Den er ikke dum. Den er virkelig ikke dum. Ida vil gerne have lavet en lydbesked, men hun står med Camille T. og har ingen stemme. Så jeg læser hendes besked op i stedet for. Hun skal også snakke. Godmorgen. En aftale er en aftale. Han skal sige, at han er ærgerlig over, at aftalen er blevet brudt, og han rigtig gerne vil have værelset. Det giver skis med det heller ikke mening at flytte ind, for så at rykke alle sine ting om et halvt år. Det er faktisk også ret nok. Det er også lidt irriterende, det her med ligesom at... Så får han det bedste værelse og flytter igen, og så skal Anders til at flytte. Ja, okay.
0: Det vil jeg elske. Ja, det må jeg sige personligt, sådan en indretningsdag, hvor man rykker rundt. Det er min drøm.
1: Ja, men der er også noget med dig, Martin. Det er helt specielt, det der foregår over ved dig.
0: Der er også noget med dig. Fedt. Det synes jeg godt. Tak. Korrekt. Okay, skal vi lige åbne for lidt flere input?
1: Kæft. Dips er en 12. Okay, rolig, Steffen. Dips er altså faktisk en udmærket ting, vil jeg bare gerne sige.
0: Skriv en besked til 12. Start med at skrive B3 eller et mellemrum. Eller send en lydbesked, for eksempel inde på vores Instagram. Godmorgen B3. Hvad synes du, at man skal gøre i den her situation? Det kan også være, at du kan smide noget andet på bordet, i forhold til, at nu bliver der forhandlet gratis øl i 6 måneder. Det kan godt være, at det lige er at presse studiebudgettet. Men kunne man arbejde med et eller andet? Jeg tænker for eksempel sådan noget med første retten til badet om morgenen altid.
1: Mm, altså det med forhandling er ikke dumt.
0: Sådan nogle ting. Skriv ind lige nu.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Vi er fuldt i gang med vores torsdagsdilemma, som i dag kommer fra Anders. Han er ved at flytte til Aarhus med to roomies. Han har dipset et værelse før tid, som er det største og bedste værelse. En af roomies, drengene, han skulle bo med, har så taget det største værelse og spørger nu Anders, om han ikke bare må få det store værelse, fordi han har flest ting, og han flytter alligevel om et halvt års tid. Ja.
1: Lad os lige høre, hvad Emily hun siger til det.
2: Hej. Altså, det er jo altid træls, når man skal flytte sammen, nogen vil have det store værelse, nogen vil have det lille værelse. Men man kan jo også sige, at huslejen kommer an på en kvadratmeterpris af værelset. Og så den person, som har det lille værelse, betaler ikke lige så meget, som den person, der har det store værelse. Hvilket også gør det lille værelse relativt attraktivt at få, fordi så kan man bruge sin SU på mange andre fede ting end kun huslejen. Så det kunne være...
1: Okay, der hoppede den lige ud her. Yes, der.
2: Det, hvis det var. Ja. Håber, I kan bruge det. God dag. Hej.
1: Tusind tak, Emil. Det kan vi totalt. Vi kan mega godt bruge det. Ja. Det havde jeg sagt over. Det er mega godt input. Fordelingsnøgle. Det ord. Men der er noget at spare her. Kunne man ikke se sådan på det?
0: Jo, og altså, der er jo faktisk et fællesrum, man altid bare kan benytte sig af. Der er jo en studio. Altså, det er faktisk ikke helt dumt, det med at tænke økonomisk ind i det.
1: Nej, det er det ikke. Så der kommer den her besked, Lasse. Jeg synes, at han skal ud af det værelse, og så skal han give et skaldyrsfad på havnen til de to andre for at have brudt aftalen. Fordi når man har en aftale, så er det en aftale, og man skal holde den.
0: Ja.
1: Hilsen Nelle på 11 år. Og der vil jeg sige, at være 11 år og foreslå skaldyrsfad på havnen som en løsning gør, at du... Jeg elsker dig, Nelle. Var det godt tænkt?
0: Kom til børnefødselsdag hos Nelle til kaviar og børnechampagne.
1: Altså, count me in. Det lyder sgu godt. Fedt. Okay, der er flere andre, der skriver om det der med fordelingsnøglen. Og for godt, der er også nogen, der skriver... Prøv at høre her, det er et halvt år. Det er fint. Det er normalt, at man bare bytter lidt. Altså, det er fint nok, at personen tager det i et halvt år. Der er ikke noget problem her. Bare nyd, at du har fundet tre... Eller jer tre, som godt gider bo sammen.
0: Ja, så har Nelles storebror Jonas også skrevet ind. Anders skal finde sin egen lejlighed. Hvis man er voksen, skal man ikke bo med andre end sig selv eller en partner.
1: Ej, det er dejligt. Holder du fast i dit forældrekøb, Jonas?
0: Altså, ved du, hvordan det er at bo i storebyerne? Jeg prøver virkelig at få et overblik. Og nu har jeg læst sms'erne kommet ind. Og der er faktisk... Ja, for helvede. Det er fordi, der er lidt tre veje her.
1: Mhm.
0: Der er en lille vej, som siger faktisk, at han skal stå ved sit dips. Det er den lille vej.
1: Når man har kaldt noget, så har man kaldt det. Den er endelig.
0: Mm. Så er der en lidt større vej, der siger bid i puden. Det er et halvt år, så flytter han ud. Og så den største vej er faktisk, få en billigere husleje. Forhandle dig frem til, at du skal få noget tilbage. Så se det som en forhandlingsstrategi. Tag en samtale med ham. Ja, du må godt få det større værelse. Men, og så sig, hvad du gerne vil have.
1: Så vi ender på den jyske metode. Forhandling.
0: Forhandling, min mand.
3: Det her er P3's uundgåelige

0: før du siger farvel herfra. Louis Henderson, P3's umgåelige den her uge. Klokken er blevet 7:30 nu. Og det betyder, at jeg godt tør at sætte dig i gang, Karoline, med P3-nyheder. Men du har selvfølgelig også fiflet lidt med sangteksten.
1: Ja.
0: Mm. Har du lyst til at beskrive en lille smule, hvad du har haft gang i i dag, uden at afsløre for meget? Ikke rigtig, kan jeg fornemme.
1: Det
0: er en stor optimist.
1: Jamen, derovre.
0: Jamen, hos Kærtis.
2: Så sig det noget.
1: Nej, jeg kan ikke. Altså,
2: Jamen, er den trist? Er den glad?
0: Jeg kan i hvert fald,
2: danse?
0: Jeg kan i hvert fald sige, hvis man ringer ind, og det er ens svar lige om lidt, og siger, så kan det godt være, at jeg forbeholder mig retten til at tage en anden.
1: Det er ikke for sent at ringe endnu.
0: Okay. Var der noget afkodet der? Spændende.
1: Jeg fik om den er trist. Aner det ikke.
0: Jamen, ring på 70 20 20 20 til Karoline Kjærten efter et betrænede.
1: Ja, men vi starter lige et helt andet sted. Fordi Naturstyrelsen, de får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere, de må nu skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven, og de må også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis ejeren har givet lov. Man kan læse meget mere om de nye værktøjer til at få ram på ulven inde på dr.dk. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end de andre. For første gang i 22 år, der åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige, så de kan aftjene deres værnepligt der. Det har været muligt, fordi værnepligten er blevet udvidet fra 4 til 11 måneder. Og i Sverige, der skal politikerne i dag stemme, om den kriminelle lavalder skal sænkes fra 15 til 14 år. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med det her forslag, og det ser ud til at få opbakning. For den stigende kriminalitet blandt børn er et emne, der fylder frem mod det svenske valg om præcis en måned. Jeg har mere om den her kriminelle lavalder i Sverige om en halv time. Nå, så kom vi til det. Der er mange af jer, der beder om mere, end I kan få, især når det kommer til sommervejret. Også langt mere, end jeg kan give. Jeg ved det godt, men det er faktisk ikke for sent endnu. Vi får nemlig solskin i dag og masser af det. Måske der er en sky foran her til morgen, men det er ikke for sent at glæde sig. For vinden den bliver kun svag til jævn, og temperaturen mellem 22 og 27 grader.
0: Mm.
2: Hvis det her, Karoline Kjært, ikke er en sørgelig sang, så er du... altså, så er alle dine organer sten.
1: Jeg har ikke taget stilling til den her sang. Jeg har bare kigget på teksten.
2: Du kan tage stilling til den.
1: Jamen.
2: Du skal ikke lade være med at tage stilling til den her sang. Det er en af... Jeg må ikke sige for meget.
0: 70, 20, 20, 20. Så meget kan vi sige. Det er vores nummer.
1: Jeg synes, den var svær.
0: Lige nu. Godmorgen, Philip.
3: Godmorgen. Jeg tror, det er Nick & Jay med Et Sidste Kys.
1: Jamen, hvor er det et flot bud.
0: Det er en trist sang.
3: Ja, det er lidt trist.
2: Ja, det er en trist sang.
0: Hvad siger vi, Karoline Kjært? Nej, okay. Ja, sorry, Philip. Hun er meget kontant. Nej, det var
3: det er
0: ja. Tak, fordi du ringede ind og havde en dejlig dag.
2: Jeg er i chok. Jeg er i chok. Altså, er telefonen ikke væltet, eller hvad?
0: Nej, det vil jeg ikke sige.
1: Jeg sagde, det var svært.
2: Men er den fandme ikke?
0: Nej,
2: det er den sgu ikke. Ej, det er den sgu ikke. Det her, det er ikke en svær sang.
0: Nå, Mathilde, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Kom så, Mathilde.
0: Nu regner vi med dig.
4: Det er, jeg ved det godt, med
2: Rungsted
4: og Kravsfeldt.
2: Ja, sgu da.
1: Ja, flot.
2: For helvede.
0: Er godt gået.
2: Er det her ikke en trist sang?
0: Ja, hvad synes du, Mathilde? Synes du, den er trist?
4: Jo, jeg synes, at den er lidt trist.
1: Ja, Mathilde har heller ikke taget
2: stilling. Fint, fint. Jeg er bare en følsom ringer. Så må det være det, der
0: er
2: konklusion.
0: Er du klar på, at vi hører den, Mathilde?
4: Ja, den er rigtig god.
0: Tak, hvor fedt. Jamen prøv, stort tillykke med det. Er rigtig godt gået.
4: Tak for det.
0: Lad os gøre det.

0: 7:37, jeg ved det godt. Her i Godmorgen B3. Lasse Knudsen.
1: Ja.
0: Vi to, vi skal lige på en lille tur ud i verden.
1: Okay.
0: Hvis jeg fortæller dig, at vi skal hen til et sted i verden, hvor man nu er nødt til, synes man i hvert fald, overvejer kraftigt, om man ligesom skal gøre det fast, at man sætter 14-årige børn i fængsel. Hvor tror du så, vi skal hen i verden?
1: Det ved jeg, vi skal... Okay, det... Jamen, jeg... Sydamerika.
0: Sydamerika?
1: Ja.
0: Vil jeg helt klart tænke for et godt svar. Du behøver ikke så langt. Vi skal simpelthen bare lige over på den anden side af sundet.
1: Svartier?
0: Heer,
1: Svartier.
0: Jo, og vi skal tale om det lige om lidt.

0: Portugal her fra Benjamin Hav, og klokken 7.41 her i Godmorgen på 3, der vil jeg gerne tage dig noget så absurd sted hen, Lasse, som i et svensk børnefængsel.
1: Det lyder helt sygt.
0: Det lyder nemlig rigtig sygt. Og vores guide på den tur, det er dig, Per Bang Thomsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Per, vi plejede at snakke med dig, når det handlede om EU-stof, men nu er du blevet Norden-korrespondent i DR, så du kommer lidt tættere på os.
2: Lige præcis.
0: Noget ret vildt er, at du har sådan også dækket det her med altså det svenske børnefængsel. Vi skal lige tale om det. Altså, fordi grunden til, at vi skal derhen, er, at de i Sverige har problemer med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Det har vi hørt meget om. De svenske børnekriminelle er virkelig blevet et problem. Så stort et problem, at de også er blevet hyret af danske kriminelle til at begå drab i Danmark.
2: Ja, det er
0: vanvittigt tilstand, det her. Og så vil den svenske regering sammen med deres støtteparti, Sverigedemokraterne, det vil de gerne gøre noget ved her en måned inden, at der skal være valg i Sverige. Løsningen, helt kort, er, de synes, sænk den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de alvorligste forbrydelser, og det skal de altså diskutere i dag, ikke også, Per?
2: Jo, lige præcis. Det bliver i dag, der skal stemmes om det.
0: Yes, og i Danmark, der har vi jo en kriminel lavalder på 15, og unge under 15 i Danmark, de kan ikke idømme straf for en lovovertrædelse, uanset hvor grov den er. Men i Sverige skal de altså kunne straffes, når de fylder 14, hvis det står til regeringen. Per, du har været ude at besøge et af de her fængsler, fordi de er allerede begyndt at forberede det. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er jo lige præcis, fordi det både, kan man sige, de 14-årige, hvis det bliver stemt igennem i dag, som skal komme til at sidde der, men så vil de også stramme straffene for dem fra 15 og så op til 17 år. Så de her fængsler, de er sådan set blevet bygget allerede.
1: Men altså når man er 14, så er man jo stadig et barn. Altså hvordan er der i et svensk børnefængsel?
2: Jamen altså, jeg var oppe i et fængsel, som ligger her nord for Stockholm, og de har blandt andet bygget et nyt klasselokale til de her børn og unge. For de håber jo, at de kan få noget, altså, at de kan komme ud på den anden side, når de afsoner deres straf, og så komme ud i den virkelige verden, og så væk fra den kriminelle løbebane. Så det er derfor, at de siger, at folkene heroppe, jamen, så skal de have noget undervisning, så de skal simpelthen gå i skole, når de er der. Og så er der også mange andre ting, altså der er også blevet bygget sådan et nyt opholdsrum, hvor der er noget sofa og en fladskærm, og så var jeg snakket med ham, fængselschefen, han har været på jagt efter en spilkonsol til det her rum. Mm. Men det må det ikke være en af de nye, som er koblet på nettet. Altså, det skal være en af de her gamle, sådan en, som jeg havde dengang jeg var barn, hvor man bruger CD'er. Fordi der er ikke nogen, der må kommunikere med dem udefra. Altså, bruge nettet til at kunne kommunikere med dem udefra. Og de må heller ikke kunne kommunikere med nogen selv. Så det var sådan, altså, så der er mange ting, man skal tage højde for. Og så også ind i cellerne, så havde de malet dem grønne. For det var ifølge de her arkitekter, som var med til at designe det nye fængsel. Den her grønne farve skulle virke beroligende på de unge. Så der er mange ting, der er taget højde for i de her nye fængsler.
0: Det er fuldstændig syret at høre det der med børn og fængsel på den her måde, og så tanken om at gøre det til yngre børn. Altså, men det er jo noget, vi har hørt virkelig meget om, Per, det her med kriminelle børn i Sverige. Kan du ikke lige sådan sætte lidt ord, måske endda tal på, hvor stort et problem det er lige nu?
2: Jo, altså sidste år, der var der 173 børn og unge under 15 år, som havde været enten altså, direkte involveret i mord eller været med til at planlægge det. Og hvis man ser på tallene fra 2019, altså for 7 år siden, så var det kun 12 børn. Så der har været en ret stor stigning, vil jeg sige, fra 12 i 2019 og så til 173 sidste år. Og det hænger jo sammen med, at her i Sverige er der generelt store problemer med bander og kriminelle netværk. Altså der er... Nu kommer der også nogle tal, altså 17.500, som er aktive bandemedlemmer, og derudover så siger myndighederne, at der er 50.000, som på en eller anden måde er tilknyttet. Så kæmpe problemer altså i forhold til bander og kriminelle netværk. Og det de også siger, det er, at de her bander og netværk, de er begyndt at rekruttere yngre og yngre folk til at begå kriminalitet. Så det er altså en del af et større problem, som regeringen så håber, de kan løse ved, blandt andet at sænke lavalderen, den kriminelle lavalder.
1: Det er så sygt, at det her det er vores naboland.
0: Det er det virkelig.
1: Det er så sygt.
0: Det er virkelig vanvittigt. Inden vi lige slipper dig, Per, hvad sådan, er der ramaskrig i Sverige over det her forslag, eller støtter folk det? Hvad er din fornemmelse? Er det i dag klokken 9, der skal stemmes om det?
2: Ja, debatten går i gang der, debatten. Så skal der stemmes efterfølgende. Ja, og der har været stor debat om det, altså det har også været er kontroversielt, og det har også fået kritik fra en masse forskellige lederkanter, altså folk der siger, at det her det er ikke en rigtig måde at gribe det an på, det er symptombehandling. Vi har også set UNICEF der ude at sige, at det her det er i strid med FN's børnekonvention, at som netop ligesom skal beskytte børn og unge. Men der siger regeringen altså, og Socialdemokraterne også, som er det store støtteparti, som også går ind for det her, der siger de altså, at det her det er en måde, altså at kunne løse det her problem med kriminalitet på. Så ikke det eneste, men en af de måder, de vil løse det på. Så de holder altså fast, og ja, jeg regner også med, at vi har stemt igennem i dag.
0: altså meget, meget, meget spændende at følge med i. Per, du må lige give en opdatering, fordi vi vil selvfølgelig gerne høre, hvad der kommer til at ske, når alt det her starter ved nitiden i dag.
2: Det kan du tro. Jeg er klar.
0: Jamen tak skal du have, Per Bang Thomsen, altså Norden-korrespondent her i Danmarks Radio. Vi må lige tjekke ind på nabolandet lidt senere, tænker jeg. Man får det sådan, de er ikke okay derovre.
1: Nej, også fordi det lyder som noget, der sker meget langt væk.
0: Det er
1: lige på den anden side af broen.
0: Det er lige på den anden side af broen, det her. Vanvittigt.

0: Godmorgen, og velkommen til Godmorgen med 3, klokken 12 minutter i 8.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.
7: Det man hører, er man selv. Er man selv. Det er 3.

0: i ærmet her fra São Paulo. Klokken den er blevet 8:08, og vi skal til at lege dagens soundtrack.
1: Jeg ved ikke med dig, Liva, men jeg har det lidt som om, at det er den 25. december i dag. Altså dagen efter juleaften, hvor sådan det der rush er kommet ud af kroppen, og man lige skal lande igen.
0: Du taler om sofamørkelsen, antager jeg stærkt.
1: Det kan du æde med banden på. Men både fordi der var et rush, men også en fællesskabsfølelse. Det var simpelthen så fedt i går, både at se på sociale medier, men også da jeg kom ned på gaden, at folk samles, altså nogen, som heller ikke kendte hinanden, stod tale sammen og delte ud af brillerne, og nogen har lavet papkasser med huller i. Selvom at folk lige spader, så var man sådan, ej, lad mig lige prøve den, det er jo for fedt det her.
0: Jeg fik altså en smag på, hvordan det var at leve i en anden tid. Og jeg ved ikke, om det bare er min idealisering af en anden tid. Men sådan, det føles som om, sådan, ej, okay, sådan her kunne det være, hvis man kom hinanden meget mere ved. Og sådan, havde sådan et liv nede på gaden med hinanden, og ingen var på deres telefoner, og alle stod bare og kiggede op og kiggede rundt og kiggede på hinanden og alt sådan noget.
1: Det var, ja, det er faktisk rigtigt. Det var også en detox fra telefonen, ikke?
0: Ja.
1: Det var ret sygt. Også fordi jeg havde fået at vide, at hvis man filmede solen, så ville linsen gå i stykker, og den risiko, den turde jeg sgu ikke løbe. Men i går klokken 20:04, der peakede solformørkelsen i Danmark, hvor omkring 84% af solen var dækket. Det, der så var ret vildt, det var, da jeg så gik op på min computer efterfølgende og læste nyheder, der kunne jeg se, at i Nord- og Østgrønland, der var der total formørkelse. Jeg så også nogle videoer fra Spanien af, hvor nogen havde rejst derned. Der var det også. Altså, der havde Gud skulle slukke for stikkontakten af. Der var det kulsort.
0: Jeg kunne se, at sådan, rigtig mange af de astrofysikere, som var med i interviews på tv, de sad i Spanien. Så det virkede som om, det var...
1: Det var eliten.
0: Det var the place to be.
1: Næste gang, de regner med, at det sker, det er i 2048, så der er ligesom lige noget at se frem til, kan man sige der, hvis du ikke nåede at opleve det i går. Men altså den her store begivenhed, der har været i Danmark og i flere andre steder i Europa, synes jeg, vi skal dedikere til. Fordi nu sidder vi to herinde og helt op at køre. Det kan også være, at du sidder og er pisse skuffet. Jeg ved, at vores chef skrev til mig i går og synes det var en 1 ud af 10 oplevelse.
0: Hold da op.
1: Ja, så 12-12, start med skid, med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager i solformørkelsen, som var i går.
0: Det kan være, at du har SOMO, som vi har kaldt det.
1: Ja, SOMO, ja.
0: Solformørkelses FOMO, fordi du ikke fik det set, men alle talte om det. Så kan du også skrive et bud ind på det. Men jeg spoler ud i fremtiden til sådan noget, det kan godt være, det er til 2048, til næste gang, der kommer sådan en solformørkelse.

0: Det er virkelig rent seriøst. De der billeder af børn, der sad med brillerne på.
1: Jo.
0: Jeg var sådan, fuck.
1: Ja, jeg synes, det var simpelthen så sødt.
0: Det er helt vildt. Der er børn, som drømmer om at blive astronauter måske efter i går, og så er der de børn, der måske gjorde ligesom jeg gjorde. Fordi vi havde, vi fik at vide inden, at man ikke må tage brillerne af.
1: Ja.
0: Men hold nu op. Hold nu op. Jeg stod dernede i en halv time og kiggede op mod solen, og sådan her, jeg kan ikke lade være med at tage dem af. Så jeg tog dem lige af i 5-10 sekunder, og jeg tror også, der er andre, der har gjort det. Og det har så gjort det, altså komplet, altså jeg blev blændet af lyset. Men det, der var sygt efterfølgende, det var, at jeg var også blind i et par sekunder efterfølgende. Så jeg blev jo bange, ikke?
1: Altså, det er jo rigtig farligt. Der var simpelthen så mange artikler i går, som handlede om det der, at du absolut, absolut ikke gør det.
0: Nej. Og det er også derfor, at det er godt at tale om i dag. Jeg kunne ikke sidde og sige i går, at jeg ville komme til det jo.
1: Nej, nogen vil også sige, om du skal sige det i dag.
0: Jeg vil bare sige, at jeg kom til at gøre det. Og The Streets har lavet en sang, der hedder Blinded by the Lights. Og det her, det var mig i går. And I'm thinking, lights are blinding my
1: eyes. What's the message pending? Where the fuck are you? Okay.
0: Where the fuck are you?
1: Fed sang, det vil jeg gerne give dig.
0: Nå, 12-12, start med besked, med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager med solformørkelsen i går. Du kan også være brillen, som blev solgt for 500 kroner på Marketplace i går, og her til morgen, der så jeg den ligge på jorden.
1: Så hurtigt claim to fame. 15 seconds of fame.
0: Det er helt vildt.
1: Og nu den ude.
0: Du kan også være solen, der lige pludselig fik sådan lidt angst for, kan jeg præstere? Kan jeg præstere under al den her opmærksomhed? 12-12, eller hop ind på vores Instagram, der hedder Viggo Morgen på 3. Det her, det er dilemmaet.

0: Og stadig din yndlingssang. Dilemma med Nelly og Kelly Rowland.
1: Den er med sådan en top 3. Ja, den er, ja.
0: Den er i de, Lars Knudsens top 3 rotation.
1: Jeg hører den som minimum en gang i ugen. Altså minimum.
0: Okay, wow. Ja. Det var så Dilemma. Klokken er blevet 8. Tak fordi, at I...

0: Mega kreativ den her morgen med at sende bud ind på dagens soundtrack, dedikeret til solformørkelsen i går. Vi skal til det lige om lidt, men først starter vi selvfølgelig med P3-nyheder fra Caroline her, hvor klokken er blevet 8.
1: Jeg vil også gerne blande mig.
0: Ja.
1: I leder efter dagens soundtrack.
0: Ja.
1: Fordi at vi jo alle sammen i går stod med blikket stift rettet mod himlen for at se den her kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens nogen de baksede lidt med nogle skyer rundt omkring i landet, også på Island, dem der var rejst dertil, så var der perfekt udsigt fra Vesterbro, hvor jeg personligt stod. Men også i Østjylland, i Ebeltoft, var der pænt god udsigt. John Beck fra Randers var kørt en tur for ligesom at få det perfekte spot. Han havde taget sin campingstol med sig, og han havde en super duper aften.
2: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi startede med at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har en smuk udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud.
0: Ja, jeg elsker det. Vi er alle sammen sådan nogle kæmpe nørder inde i, og jeg elsker det, nu kommer vi frem.
1: Ja, og John han fik gåsehud, og jeg ved godt, at jeg chef havde det meget sådan 1 ud af 10 med oplevelsen i går, men John og jeg, vi havde det altså sådan her, da vi tog vores super smarte briller på i går. 7:30.

0: Fedt.
1: Altså, der må være flere end mig og John, der har fået gåsehud i går.
0: Det tror jeg, du har helt ret
1: i. Det så ret sindssygt ud. Og nu kan jeg ikke præcis huske det, men er det sådan noget 20-48, der går? Altså, før vi kan se det igen.
0: Ja, 20-48,
2: ellers.
1: Ja. Så altså, der er lang tid til, vi skal have gåsehud igen, vil jeg bare sige. Nå, man kan stadig skrive ind, tænker jeg.
0: Ja, det kan man i hvert fald. Tak, Caroline, for dit bud også.
1: Det var selv. Efter en uges forgævesjagt på problemulven i Hårstrup-området ved Nørre Nebel, så får Naturstyrelsen nu bedre muligheder for at komme ulven til livs. Nu må styrelsens medarbejdere nemlig skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven, og de må også trykke på aftrykkeren på private arealer, hvis ejeren altså har givet lov. Styrelsen får også lov til at bruge haglvåben, og tiltalene de har altså et klart formål, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
3: Vi har mandet op med flere mennesker på jorden. Vi har mandet op, så vi nu har to droner med termiske kameraer. Nu tager vi så et skridt mere. Jeg håber selvfølgelig, det er det sidste skridt, fordi jeg er jo helt klar i mailet i forhold til, at opgaven ikke er løst, før ulven er skudt.
1: Nej, hvis det ikke lykkes at skyde ulven med de her nye tiltag, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte endnu flere tiltag. I dag der skal den svenske rigsdag stemme om et forslag, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, når det kommer til de mest alvorlige former for forbrydelser. Så det kan for eksempel være mord og grov voldtægt og våbenforbrydelser. En af dem, der tager imod de unge, det er Gabriel Westman, der er fængselschef i fængslet Rosenberg, som lige nu er under ombygning, så de kan tage sig af de unge indsatte. Ifølge ham, der er det vigtigt, at de unge ikke kommer tilbage, når de først har været i fængsel første gang.
4: Dels är vi övertar en del av vårdnadsansvaret och måste se till att de påverkas åt rätt håll. Alltså, vi vill ju inte ha tillbaka dem som...
1: Ja, jag översätter lige. Vi overtar en del av föräldramyndigheten, fortæller Gabriel, och ska alltså sørge för att påvirka de unge i den riktiga retning. Vi vill inte ha dem tillbaka som vuxna insatte senare, så vi arbetar på att ingen ska komma tillbaka till kriminalforsorgen. Forslaget fra regeringen og Sverigedemokraterne kommer efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Man kan læse meget mere om det her inde på dr.dk. Herhjemme udenfor, der er solen stået op. Den hænger på himlen, og det bliver den ved med resten af dagen. En svag til jævn vind oveni, og en temperatur mellem 22 og 27 grader får vi.

0: går på hænder her fra Lea Romea. Ej, der er mange gode i dag. Der er nogle, jeg ærgerlig, jeg ikke har fået med i... Dagens
1: soundtrack. Ja, den har været hård. Den har været hård at lave på en god måde.
0: Altså for eksempel sådan en som Eva, som har skrevet ind, at hun udnyttede at det, at der var solformørkelse til at køre med traileren afsted mod genbrugspladsen. Fordi hun var sådan, der kommer ikke til at være noget kø på vejene.
1: Nej!
0: Det var godt tænkt. Hun var sådan, jeg er ligeglad, så jeg skal bare fremad.
1: Alle de steder, hvor der normalt er kø, ja, burde man jo taget hen i går.
0: Bare fyr den af.
1: Men hey, lige hvad. Vi stod og så solformørkelsen og var helt oppe og dinge over det. Der er også kommet mange andre perspektiver. Det bliver sjovt at dykke ned i dem. Nu faktisk allerede. Så må jeg ikke bare starte?
0: Jo, fyr den af.
1: Og på den tog vores Instagram. Det er... Skal jeg se her. Elias, der er skrevet til os. Jeg er mig selv, som føler mig som en mega sej G med mine nye fede solbriller, som jeg nu har alle verdens undskyldninger for at gå med. Ja. Yes. Jamen, prøv, ved du hvad, Marker, bare tage dem på i dag også. Så derfor skal vi selvfølgelig høre dig ud af med Sivas.
0: Det er jo svært at se med dem på. Det er måske det eneste.
1: Men ja, ja, altså ja, men nej, ja, okay, ja, nej, men så vil jeg også sige til dig, der måske minder om livet og skal i folkeskoledag, du skal ikke tage dem på i skole.
0: Jamen, jeg havde jo altid mine 3D-briller på i skole, som jeg gik med, som, altså efter jeg havde, fordi jeg ikke engang var inde til en 3D-film, så tog jeg prikket bare de der altså, glas i situationstegn ud, så gik jeg med dem som en stiltingen.
1: Yes.
0: Det kan man jo gøre.
1: Ja, så er min dreng, der kommer fra en skole, hvor at mundtaget var hårdt. Lad være med at tage dine briller på i skoledag, fordi du kommer til at være udsat.
0: Vi skal sende lidt kærlighed afsted til Daniel, Lasse. Okay. Fordi han havde det måske lidt hårdt i går. Som en person, der havde fødselsdag i går. Ej, så talte alle jo kun om den møge solformørkelse. Så mit bud til dagens soundtrack går ud til alle, som ikke synes, den solformørkelse var så fed, fordi man måske lige synes, at solen tog ens torden.
1: Stakkes daddy, mand.
0: Kig på mig.
1: Har et billede af Daniel, der sidder selv rundt om bordet og spiser lavkage. Hvor er det sødt for ham.
0: Kom nu, brille på, Daniel, så er det derude af.
1: Jeg håber i hvert fald ikke, Gitte var inviteret til dagens fødselsdag, fordi hun kom ikke. Hun skrev sådan her, 10 ud af 10, det var så fedt i går, og også helt høj over oplevelsen. Vi kørte ud på Lundingsvejen til Mandø, så fik vi også set genspejlingen i... Ej, okay, hvor sygt. Så fik vi også set genspejlingen. Og hvis man så vendte sig om, så kunne man se de 3500 andre, der også havde taget opstilling og snacks med til den gamle Ebbevej. Og som I selv siger, så delte vi briller med dem, der ikke havde, og vi talte med folk fra nær og fjern. Det gik sgu lige i hjertet på mig. Så derfor skal vi høre Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Ja.

0: Og Gitte.
1: Wow.
0: Det er store følelser.
1: Og vi ved godt, Gitte.
0: Det er store følelser, det her.
1: Du har scrollet med på den her. Da du kom hjem og lige var alene, så scrollede du fuldt op. Og vi forstår dig. Okay, vi er også på en eller anden måde nødt til at have Jonas ryg her. Og det er derfor, jeg har valgt det der, hvor vi skal slutte. Fordi jeg tror, den her går også ud til alle, der ligesom Jonas havde SoFOMO. Solformørkelses-FOMO. Mm. Working title.
0: Ja.
1: Jonas skriver, jeg er mig selv, punktum. Ja. Alene hjemme med Sønneke på snart 2 år, som selvfølgelig lige præcis i går var 1,5 time om at falde i søvn.
0: Nej.
1: Så putningen varede lige præcis, og det er der, hvor børn er så, de er så kalkuleret, ikke? Lige præcis så længe som solformørkelsen. Klasse. Men for ikke at flippe fuldstændig ud på knejten, bildte jeg mig selv ind, at det ikke var noget specielt, og at prøv, det er lige meget. Jeg var fuldstændig glad. Jeg havde overhovedet ikke behov for at se mig. Så vi skal selvfølgelig have Ed Sheeran og Justin Bieber.
0: Nej, en aften, mand.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande.
1: I morgen der får vi besøg af Nicki på Yande. Og jeg forstår godt, hvis der lytter med, ikke ved, hvem fanden han er. Fordi han er en af bagmændene til rigtig, rigtig mange hits. Han er ikke en, man ser ansigtet på. Han er ham, der sidder bag knapperne og producerer de sange, du med garanti har hørt. Fordi det er nemlig blandt andet de her. Chili, eller faktisk BOC med Ibiza.

0: Udover Chili, Tessa, så har han også produceret sange for Sivas, Casey, Annika og mange, mange andre. Lige nu der er han aktuel i den nye serie Invader TV, som hedder Bag Stjernerne, hvor man møder alle de her geniale producere, der findes rundt omkring i Danmark, der laver alt det musik, altså du lytter til. Det er fuldstændig sindssygt, så meget man ikke aner, de faktisk laver i et studie.
1: Prøv at tænke at have det her, altså at det her noget, du har fundet på i dit hoved. Det er jo så fedt. Prøv at tænke at have et hoved, der kan gøre det her.
0: Lige præcis. Og det hoved, det får vi herinde i morgen. Og nu skal du høre noget rigtig fedt. Fordi nu har du mulighed for til at være med til at lave en sang sammen med Nicki Priante. Det har du ved at sende os en lydbesked ind på vores Instagram, Godmorgen med 3, hvor du sender os en lyd af den lyd, som du godt vil have med i sangen, som Nicki Priante producerer i morgen. Så for eksempel, hvis du godt vil have den her lyd med. Altså dig, der laver en prutte lyd med tungen. Jeg kunne ikke finde på noget bedre. Så skal du sende det til os på vores Instagram. En lydbesked, fordi så vil Nicki Priante måske tage det med i den sang, han kommer til at lave live i Godmorgen med 3 i morgen.
1: Jeg kan mærke, skal vi ikke sige, at lige præcis den lyd er forbudt?
0: Jo, okay, fint. Ingen prutte lyd. Men for eksempel, hvis du så vil sådan sige som en sådan... En du.
1: Nå, bliver...
0: Ja.
1: Du kan lave et andet sejt lyd, eller kan det også være sådan, er det en, skal det være en mundlyd egentlig, eller skal det være, kan det være sådan en du ved, en lyd af ens morgen,
0: du
1: sådan
0: kan også
1: kaffekoppen, eller sådan...
0: Kaffekopper, du kan lave en brænder i din bil, julespind. Alle lyde er velkommen. Send den ind til vores Instagram, Godmorgen med 3, og så kommer Nicki Priante måske til at lave en sang ud af lige præcis din lyd i morgen i Godmorgen med 3. Og når han kommer 7:37, og så er han der i en time.
1: Det er jo muligheden for at kunne sige, at man har produceret en sang med ham.
0: Præcis.

stadig bare en af de vildeste, vildeste stemmer. Det er Adele. Det er Set Fire to the Rain. Og klokken er blevet 8:27. Vi skal snart have lidt fortrænigheder fra Caroline Kjærs.

0: med Make Me Feel. Kommer der lyd ind, som vi kan lege med i morgen?
1: Jeg ved ikke, om jeg har fortrudt, eller om jeg er så op at køre det her. Men der er lavet en Ole Vedel. Vi har fået en boremaskine ind. Vi får alt muligt lige nu.
0: Det skulle da for fedt, så der er alt muligt at arbejde med i morgen, når produceren Nicky Puyande kommer ind i studiet.
1: Ja, fortsæt endelig. Det griner det her.
0: Klokken er blevet 8:30, og om lidt skal vi høre Annika, men først vil vi træne fra Karoline.
2: Og forsvarets elitesoldater i Jægerkorpset, de får for første gang i 22 år nu selskab af værnepligtige. Det sker som en del af oprustningen af forsvaret, og har været muligt, det har været muligt at genindføre den her værnepligt, fordi at den er udvidet fra 4 til 11 måneder. Det kan I læse meget mere om, og også hvad det kræver at blive værnepligtig i Jægerkorpset inde på DR.dk. Selvom der er ulvevalpe 10 forskellige steder i Jylland, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, hvor man skal holde sig væk fra ulvens levested. Ifølge eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttende områder til ulvene. Det har jeg mere om i P3-nyhederne om en halv time. Og i Sverige, der skal politikerne i dag stemme, om den kriminelle lavalder skal sænkes fra 15 til 14 år. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med det her forslag, og det ser ud til at få opbakning. For ifølge vores Norden-korrespondent, så er den stigende kriminalitet blandt børn et varmt emne, der fylder frem mod det svenske valg, der tager plads om præcis en måned. Udenfor herhjemme, der får vi solskin i dag. Måske der er lidt skyer foran til at starte med. Ellers en svag til jævn vind og op til 27 grader.
1: Liva, du har modermærker på din krop, ikke?
0: Jo, det har jeg mange af. Jo.
1: Har du lagt mærke til, om de sådan er kommet, jo ældre du er blevet? Altså, om det er nogen født med, eller om du har fået flere og flere?
0: Der er en del, jeg er født med, men jeg synes også, at der kommer flere. Mønstret bliver større.
1: Jeg fik et nyt modermærke her den anden dag. Ved du, hvorfor man får modermærker?
0: Nej.
1: Godt, fordi jeg har nemlig ringet til Dr. Esmann, og han er med på en telefon lige om lidt og gør os klogere.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Desperado her fra Annika klokken 8:35.
1: Godmorgen, Jørgen. Nej.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Hey. Hvad? Undskyld, jeg gør det lige en gang til. Godmorgen, Dr. Jørgen Esmann.
2: Godmorgen, Lasse.
1: Du er hudlæge, og jeg vil faktisk også snart kalde dig for mig og Livias ven.
0: Ja. Vores konsulent, vores personlige konsulent.
1: Du var herinde tidligere på ugen for at undersøge vores hud, om hvorvidt vi havde ødelagt den hen over sommeren, og vi kunne konstatere, at vi begge to var meget Sahara-agtige.
0: Vi var blevet udtørret af solen, men det var ikke helt galt. Vi havde cremet.
2: Det var helt rigtigt.
1: Nu er der dukket et nyt spørgsmål op, fordi jeg har kigget på min krop, og der er sket det, at jeg har fundet et nyt modermærke. Og jeg spurgte lige hvad tidligere, og det viser sig også, at hun også har fået flere modermærker på kroppen, efterhånden jo ældre hun er blevet. Så, Dr. Esmann, vil du ikke lige forklare os og lytterne, hvorfor vi får modermærker?
2: Jo, det skal jeg da gerne. Modermærker kommer fra modermærkecellerne, som findes i huden, og det er jo dem, som egentlig danner pigmenten, når vi bliver brune. Nogle gange så kan de så danne en helt klump af pigment, som så bliver til et modermærke. Og det er faktisk sådan, at jo mere man er i solen, jo mere provokerer man modermærker frem.
1: What?
2: Så hvis man fra fødselen har man anlæg for modermærker mere eller mindre, men man kan om så at sige gøre det værre, hvis man virkelig tager meget sol.
0: Okay, altså det giver virkelig god mening til det der med, at du siger, at det handler om solen. Jeg var ikke klar over, at det var sådan en samling. Altså i mit hoved ser det nu som om, det er sådan en tagning-klump.
1: En klump?
0: Altså sådan, der, det er noget tagning, der har samlet sig, i stedet for at sprede sig.
2: Ja.
0: Det er en ny måde at se det på.
2: Hvis tagning har samlet, så sidder det leverpletter eller lentigo. Og det er bare pigment, som synker ned i underhuden og ligner sådan nogle... Ja, nogle leverfarvede brune pletter på huden.
1: Dr. Esmann, hvorfor er det så, at nogen slet ikke så har nogen modermærker? Er det så bare, fordi de er sådan, der har opholdt sig i skyggen, eller hvad?
2: Ja, det er dels så er det, fordi de ikke har anlæg til at få modermærkerne. Altså, det er jo genetisk bestemt. Og så er det, fordi de også har passet på solen.
0: Okay.
2: Men altså, man skal jo være opmærksom på det med nye modermærker, fordi... modermærke kræft er en aggressiv form for kræft, som man virkelig skal opdage i tide.
1: Hvornår er det, man ligesom skal begynde at få de modermærker, der er tjekket?
2: Jamen altså, det skal man, hvis man opdager et nyt modermærke, som man ikke har før, så er det en god idé at få kigget på det, så man er sikker på, at det ikke er noget underartet.
0: Også hvis det er, og nu vil man måske ud og rode lidt med definitionerne, men skønhedsplet versus modermærke. Er det en forskel, der findes? Er det to forskellige ting? Eller er alt, der opstår som en plet på din krop, er det et modermærke?
2: Nej, det er det ikke. Altså, der er jo skønhedspletter er jo en almindelig dansk betegnelse for et modermærke, typisk i ansigtet.
0: Okay.
2: Men de kan godt skyldes andre ting, men man skal... om så må sige, alt nyt skal man være opmærksom på.
1: Okay, jamen, fair. Så må jeg jo en tur til...
0: Der står det, okay, ja, undskyld, jeg kom...
1: Hvad? Fordi
0: der sker altid det, når Dr. Jørgen Esmann er med, så kommer der en masse spørgsmål fra indbakken. Så bare lige hurtigt, Jørgen, jordbærmærker og knopper, er det også noget, man skal være opmærksom på?
2: Nej, jordbærmærker, det er en lille knude af blodkar i huden. Og det er også nogen, som man kan få med alderen, når man kan også være født med den.
0: Ja, men det er ikke farligt.
2: Ja, det er ikke farligt, nej.
0: Okay.
1: Jørgen, eller Dr. Jørgen Esmann,
2: ja.
1: Vi kommer 100% til at ringe til dig igen. Men tak, fordi du vil være med den her torsdag morgen i Godmorgen. Det er altid hyggeligt.
2: Og Lasse, du skal ikke være nervøs, for jeg kiggede jo på dig forleden dag, og der var ikke nogen af dine modermærker, der var farlige.
1: Okay, super. Yes, ellers så skal du regne med, at jeg ringer til dig som den første, når der sker noget nyt med min krop.
2: Du er velkommen.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Jeg tror, vi er nødt til at afholde et lille møde. For lige at få styr på i morgen. For vi har lidt en mulighed nu for at altså, nærmest lave Godmorgen på 3 romcom, men i virkeligheden. Men vi har også en mulighed for, at i morgen kan blive en utrolig ydmygende dag for dig.
0: Helt vildt.
1: Og jeg har også en brug for oprigtigt at vide, hvordan du gerne vil have, at jeg skal håndtere det. Vi får at vide af vores chef i går, at i morgen der får vi besøg her i studiet. Ikke sådan på mikrofonerne, så at sige. Det er bagom, det er ude, nogen, der gerne vil stå og kigge på, hvordan vi laver radio. Og det er norsk morgenradio.
0: Jeg får søs ved i håndfladen lige nu og høj puls.
1: Jeg forstår det godt. Ja. Norsk morgenradio, som vi to har talt meget med under VM. Mm. Hvor du undervejs bliver, hvad skal jeg sige, glad for, interesseret i, vild med den norske Godmorgen på 3-vært.
0: Ja, hun er vildt charmerende.
1: Hun kommer i morgen.
0: Ja, det gør hun.
1: Du har flirtet på afstanden, og nu skal I stå i samme rum i en del timer i morgen. Hvad er planen? Hvordan skal vi gribe det her an? Skal vi tale om det? Skal vi overhovedet ikke talsætte det på nogen måde? Det vil jeg godt lige vide om lidt.
0: Ja, altså det er jo en... Vi skal huske, at fagligheden er jo det vigtigste. Mm. Men der må jo godt lige pludselig... Altså, der må da godt komme lidt.
1: Lad os snakke om det.
2: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
2: Den, der går i hjertet.
3: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
2: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
2: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
2: Og det er helt nye.
3: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livetiden.
2: Det, man hører.
3: Jeg elsker den her sang.
2: Er man selv.

0: American Girls her fra Harry Styles. Den gang far var ung, der sendte han morgenradio på P3. Og så en dag, så kom der en norsk morgenradiovært på besøg, og så havde vi sgu et godt øje til hinanden. Og så handlede jeg på det, og sådan blev I til børn.
1: Jeg kan virkelig godt høre, at du har set mange rom-com. Det er helt vildt.
0: Jeg har måske kommet til at tænke lidt langt. Men jeg siger bare, der er noget potentiale i den situation, vi pludselig er havnet i, som vi, vil jeg sige, vi har intet haft at gøre med det. Men det viser sig bare, at den norske svar på Godmorgen 3, verden der, hende har vi snakket med nogle omgange, man kan godt fornemme, du synes, hun er en... Hun har en skøn faglighed.
1: Der er god faglighed, og det er noget, jeg vægter højt.
0: Yes. Og nu kommer hele det her norske morgenradiohold så åbenbart på besøg i morgen i vores program fra 8-9, og skal kigge med på, hvordan vi styrer vores knapper og laver alting.
1: Noget, som jeg ikke... Altså, hvis det var en mulighed...
0: Nej, det vidste jeg heller ikke.
1: Da vi taler med hende, ja. For hvad... To måneder siden.
0: Ja, lad os lige høre en lille smule, fordi vi snakker med hende i forbindelse med, at du overvejer, om du skal holde med Norge under VM, i stedet for nu, hvor man ikke kunne med Danmark. Det er du så med at droppe. Og her er så Arin, som hun hedder, reaktion på det, efter jeg snakker lidt. Der kan man måske fornemme sådan, okay, var der lidt en stemning, men det er der så ikke alligevel, fordi du sådan har valgt at svigte, som hun siger.
1: Hvis du noget, så skulle sige noget om mig, for eksempel, hvad tænker du så?
2: Om dig?
1: Ja.
2: Nej, altså, først så ville jeg jo sagt, at jeg synes, du er en veldig flot fyr. Veldig hyggelig og morsom. Mm? Men, du er jo også en sviker, da. Du har jo sviktet Norge.
0: Ja, du har svigtet Norge. Hun starter med at sige, at du er jo egentlig en flot fyr, men du har svigtet Norge. Hvad gør man så? Ja, så prøver du så ligesom, Lasse, at gå ind i klassisk Lasse Knudsen stil i live radio og prøve at redde den ved at sige, om det kunne være måske, at I skulle drikke en øl på et tidspunkt. Det lyder sådan her.
1: Er du tit i Danmark?
2: Om jeg er.
1: Er du tit i Danmark? Er du nogensinde i Danmark?
2: Ja, jeg skal til Danmark i sommer.
1: Nej, hvornår?
2: Mod høsten.
0: Mod høsten.
2: Hvorfor det?
0: Jeg ved ikke, hvornår høsten er, men ja.
1: Nå, altså, så kan vi jo ligesom lave om på, og så måske, drikke en øl eller alt andet. Ja.
0: Undskyld mig, når jeg lige hørte et klip, så går det op for mig, hun har jo advaret dig hele tiden. Hun har sagt, jeg kommer i sommer mod høsten.
1: Ja, men Liva, det syge er jo, hun siger jo ikke, hvad fanden hun skal. Det kunne godt være, hun bare skulle til Nyhavn eller se Rundetårn.
0: Har hun skrevet til dig, at hun kommer i morgen?
1: Nej, hun har jo ikke. Det er jo også det, der er sådan... Det er jo det, der gør det lidt specielt, det her.
0: Hvad har du tænkt dig at gøre? Hvad skal jeg gøre
1: det er også mere
0: i morgen, når de står her og kigger på os i en time? Skal jeg bare lukke munden? Noget, nogen vil sige, jeg er udfordret i forhold til. Eller, hvad skal jeg gøre? Skal jeg prøve at lægge den ind? Skal vi få lytterne til at skrive ind? Hvad skal vi gøre?
1: Det ved jeg ikke. Der er kommet sms'en, hvor der står lige, at du skal winge, Lasse. Han er jo for tabt, hvis du ikke træder til. Så indtil videre, der skulle du hjælpe mig. Men i første omgang, lige, der kan du hjælpe mig med. Er det håndtryk, eller er det kram, når hun kommer? Fordi, ja, nej. Nu er du min wingman, jo.
0: Jeg synes det er et kram.
1: Et kram?
0: Men jeg synes, det er sådan det er et lidt akavet kram, du skal gå efter. Sådan et, hvor du lige viser, ej, jeg er ikke helt sikker på, om vi krammer eller giver hånd, men så krammer du. Forstår du, mener, for du skal heller ikke være for anmasende. Det vil jeg sige.
1: Okay, jeg krammer hende i et sekund, når hun kommer, og så tager vi det derfra.
0: Ja, okay.
1: Et sekund kram.
0: Der er selvfølgelig også mulighed af, at hun kommer ind ad døren, og så er jeg sådan, Lasse, jeg er vild med dig!
1: Det gør du fandme ikke. Det gør
0: og så
1: du.
0: Går jeg.
1: Det gør du ikke. Men jeg kommer til at sætte hår i morgen. Jeg har noget salvandsspray derhjemme, som jeg kommer til at bruge i morgen. Og så må vi se, hvor det ender han.
0: Jamen, lyt med i Godmorgen 3 fra 8-9 i morgen. Det bliver rigtig spændende.

0: Mane mig i morgen, når den norske P3-vært kommer.
1: Og det er godt, muligvis... for jeg kommer til at gå ind til det og være sådan, jeg er chill. Jeg gør det ikke ægget.
0: Det er du ikke.
1: Jeg er sådan...
0: Fortæl om sidste gang, du hjalp mig på en bar, hvor jeg sad på en stol og kiggede på en pige. Og jeg siger til dig, at du skal ikke gå hen til hende, og du går hen til hende. Fortæl det.
1: Okay, men det må du vurdere dig lidt med. Jeg synes, det gør du wingmanet. Det der er, det er, da du går på toilettet, eller hun går på toilettet. Nej, hun går på toilettet, og vi mødes...
0: Går efter
1: lige inden for, jeg stalker hende ikke. Det er bare, vi mødes sådan lige i baren. Så siger jeg sådan, har du egentlig en kæreste, fordi min ven synes, du er lidt sød? Og så har hun en kæreste.
0: Og hun kan godt regne ud, hvem den ven er.
1: Nå, fordi ja, det er bare mig, men altså prøv at tænke. Okay, det er også tageligt at tage det ud fra et scenarie, hvor... Så havde hun tilfældigvis din kæreste. Hvad hvis hun havde sagt sådan, nå okay, jeg synes det er sådan, meget sød.
0: Om så havde det jo været godt jo.
1: Ja!
0: Ja.
1: Altså. Er opskriften ikke fin nok? Men det kan selvfølgelig også godt gøre, at jeg godt trække den norske vært til side i morgen.
0: Nej. Okay, vi skal lige have talt det her meget mere igennem bagom.
1: Okay, der skal laves en plan, laves en fuldstændig slavisk plan.
0: Yes.
1: I morgen, når I tænder for kommentarer fra 8 til 9, så lyder vi fuldstændigt chill, afklaret. Du vil ikke høre et fli af ægthed. Der er styr på sagerne. Det man hører.

0: Drømmeholdet åbner om et øjeblik her på P3. Det er Niklas Kaiser, der tager imod din drøm. Hvis du skriver ind til 1212, start med at skrive P3 og lav et mellemrum. Først får du P3 nyheder. De kommer den her torsdag morgen fra Caroline Kjær, nu hvor klokken den er blevet 9. Og i den her uge, der er der flere af jer derude, der er startet på jeres nu 11 måneder lange værnepligt. Men nogle af jer er faktisk startet med en ekstra hård test. For som en del af oprustningen af forsvaret, bliver det igen efter 22 års pause muligt at aftjene sin værnepligt hos Jægerkorpset. Men først skal man altså lige gennemføre krævende fysiske og mentale prøver. Noget som 19-årig Oscar han kæmper med i de her dage.
1: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
0: Og årsagen til, at Oscar og andre værnepligtige igen nu får muligheden for at aftjene deres værnepligt i Jægerkorpset, er, at den er forlænget fra 4 til 11 måneder. Det forklarer oberst Kenneth Strøm her.
2: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er

0: hos os. Og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: I Jylland, der er der omkring 10 ulvepar, der potentielt også har valpe. Men selvom der er så mange rundt omkring, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, at der er sat skilte op, som anbefaler, at alle holder sig væk fra området, der nu bliver kaldt en ynglezone. Og det er både af hensyn til ulve og mennesker, at den her ynglezone er blevet oprettet. Netop der fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
2: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og vi har haft tilsvarende episoder. Så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter.
1: Ja, men ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, mener ulveeksperter professor Peter Sunde.
3: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
1: Og vi skal også lige nå til Sverige, hvor politikerne i dag skal stemme op et forslag fra regeringen, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det er for eksempel mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. Børn og bandekriminalitet er nemlig et emne, der fylder frem mod det svenske valg om præcis en måned, fortæller vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller have været med til at planlægge det.
1: Men forslaget om at sænke den her kriminelle lavalder, den bliver også mødt med stor kritik.
4: For et af de spørgsmål, der bliver stillet igen og igen af både fagfolk og forskellige organisationer, og også oppositionspolitikere, det er, om det her det overhovedet virker, eller om det er bare symptombehandling, og at det for eksempel kommer til at betyde, at de her bandeledere begynder at rekruttere endnu yngre børn til at udføre deres forbrydelser.
1: Ja, det er altså senere i dag, at de svenske politikere skal stemme om det. Vejrudsigten for i dag, den står på masser af solskin, en svag til jævn vind og en temperatur mellem 22 og 37 grader.
5: Tak for det, Karoline. Hvordan havde I en
1: sommer været? Det var så lidt, sagde jeg 37. Det var bare 27.
5: 37 grader, ja. Tak, tak. Rigtig mange tak
1: rigtig
5: for det.
1: Rigtig meget varmt. Men den har været skøn, tak. Hvad med din?
5: Ja, den har også været god, ja.
1: Ej, hvor godt.
5: Hvor er du henne?
1: Frankrig næste uge.
5: Undskyld, jeg spørger så hurtigt. Det er kun, fordi vi har 15 sekunder til radioen. Frankrig? Hvor er Frankrig?
1: Næste uge. Paris næste uge.
5: Og det var det eneste sted?
1: Ja, jamen, det er det.
5: Nå, jeg næste uge.
1: Jeg har bare været her.
5: Nå, okay. God ferie så.
1: Ja, tak.
5: Velkommen til.

0: Ej, drømmeholdet, er der en, der skriver. Jeg drømmer om, at Lasses familie kommer med til det møde. Ej, hvis en del af Godmorgen B3, jeg ikke lige har fået hørt her til sidst. En anden skriver, jeg drømmer om at købe et hus på landet. Og så er der også en, der har fødselsdag i dag, og ønsker en fødselsdagshilsen for Kevin Magnussen.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Stort tillykke. Jeg skal lige finde den lyd frem, vi plejer at spille. Happy birthday to you. Happy, jeg ved ikke, hvor gammel du bliver. Men stort tillykke med fødselsdagen. Jeg ved godt, du kigger skævt derude fra, men nu har jeg altså, jeg har brugt så lang tid på at klippe lige den her del af sangen.
2: Ja, du er så glad for at bruge den også.
0: Jamen, jeg
2: det er
0: synes
2: fedt,
0: bare, det...
2: Vi skal også ønske folk tillykke, men jeg vil også bede om, at det skal ikke være alle, der lytter, der skriver, at de har fødselsdag.
0: Hvis du har fødselsdag, så skal du skrive til os. Jo, så skal du, uanset om du så i morgen. Jo, det er bare det eneste program på P3, der ligesom siger tillykke til alle lyttere.
2: Ja, det er rigtigt. Er vi det program?
0: Ja, det synes jeg. Okay. Kan jeg vide, hvor mange gange man skulle gøre det egentlig på programmet? Altså, hvor mange, der har fødselsdag, der lytter til radioen hver dag?
2: Det kan man vel næsten finde ud af et gennemsnit på, kan man ikke det?
0: Jeg tror, jeg regner...
2: Man kan tage vores lyttere, og så dividere med, hvor mange dage der er på et år.
0: Men der er jo nogen, der er jo helt klart nogle dage, hvor folk har mere fødselsdag end andre.
2: Det er faktisk rigtigt. De der september, er det ikke septemberfødselsdag, der er helt vildt mange af?
0: Jo, men det er jo fordi, så betyder det, at ens forældre jo har ligesom lavet en nytårsaften. Jeg er jo jeg er et nytårsknald.
2: Det skulle lige
0: til 6. september. Det er sgu meget præcis, så jeg går 6 dage over tid. Ja, præcis.
2: Skud ud til Nina og Hans Henrik.
0: Skud ud til dem for at lave mig. Jeg var på besøg hos dem i går ude i Smørum. En ting er, at de ikke havde fået købt de her solar eclipse-briller. Jeg kunne heller ikke finde dem. Men noget, de har fået købt, det er en æbleplukker. Altså... De har det laveste æbletræ i hele Danmark. Altså, du kan tage den øverste gren, hvis du bare lige rækker armen op. Men min mor har købt sådan en stang, som man sætter op under æblet, og så river dem af, og så falder den ned i sådan en lille sådan kondom, eller sådan en pose.
2: Jeg ved ikke, hvorfor det er noget helt andet, men det minder mig om de der folk, de bruger til at kaste bolde med til deres hund.
0: Ja, det er præcis ikke, sådan en gadget det der. Jeg var også spurgt min mor, sådan, kunne have solgt de ikke også solarbriller, eller solformørkelsesbriller, da du købte den her lidt ligegyldige gadget. Men altså, de er så søde, og jeg kan godt mærke, at de er nået dertil, hvor de køber æbleplukker nu. Det var så fedt. Og I var til fodbold i går. Ude bagved hele holdet.
2: Ja, du gad ikke med.
0: Jo, jeg gad godt med, men den der fælles chat der... Jeg fattede, det gik så stærkt.
2: Ja, det gik også hurtigt. Jeg fik nogle billetter, og så skrev jeg ud, at du var for langsom. Men alle os andre herude bagved, vi var inde til fodbold i går og få nogle øl og få noget mad og sådan noget.
0: Ja, så I har et rigtig godt sammenhold i dag.
2: Ja, præcis. Vi rystede godt sammen, så du kan sidde derinde og hygge dig, og så herude, så skal vi nok lave noget godt arbejde i dag.
0: Og om du så solformørkelse i går eller ej, så håber jeg, du havde en god onsdag. Nu er det på torsdag, vi skal opfylde så mange drømme, og så gode og store og mærkelige drømme, vi overhovedet kan sammen. Helt til klokken 12. Den er 9 minutter over 9 lige nu. Så drømmefangeren, den er åben. Afsted med en besked til 12.12. Skriv på 3 først. Og det er ikke noget, jeg spørger om. Det er noget, jeg ligesom beordrer dig til. Du skal sende din drøm til os. Så tager vi den derfra.

0: kan måske godt se en pointe i det med, at vi måske ikke siger tillykke til alle, der har fødselsdag hver dag. Jeg kan godt se, der er rigtig, rigtig mange, der har fødselsdag.
1: Altså, jeg elsker at få fødselsdags... folk derinde, der skriver, at de har fødselsdag. Jeg var meget hellere at have drømmemænd, og nej, hvor skal jeg lede meget, hvis alle... Du må ikke være sådan en, Nico, der beder alle om at skrive deres fødselsdag. Det må du simpelthen ikke.
0: Nej, okay, nu tager vi den tilbage. Jo, Mikkel fylder 12 år i dag. En anden, Mikkel, Sebastians makker, har også fødselsdag. Så er der en, der skriver, at jeg bliver 34 i dag. Ville ønske, at D.A.D. Soft Dogs blev min gave fra B3. Det er også det, som jeg er lidt bange for. Det er det med, at så skal vi pludselig spille rigtig mange fødselsdagssange.
1: Ja, det skal vi ikke. Nu har du allerede spillet den her to gange. Det synes jeg var nok. Og tillykke til alle, der har fødselsdag i dag.
0: Ja, der er også en, der for nylig, der har fødselsdag, kan jeg se. Der er også en masse drømme. Og jeg tænker, vi starter her efter Lamine på Sober.

0: Fedt, du er med på holdet i dag. Vi har jo opfyldt en masse drømme. Men jeg ved ikke, kan du huske den her?
1: Det er faktisk min søn, der drømmer om at give hans frisør en frugt fra Syrien, som frisøren ikke har smagt de sidste 10 år. Det er en fyr, som har en lille salon i Vejle, hvor man sidder i kø og venter på at blive klippet. Og så får min søn ham jo spurgt til hans hjemland, om han savner det. Og det blev faktisk en lidt tårved snak på den helt fine måde. Og så får... Så siger min søn til ham, om der var noget, han sådan virkelig savnede. Så siger han, der er en frugt, han husker fra sin barndom, men han har aldrig nogensinde set den, efter de har forladt Syrien. Og frugten hedder Tot.
0: Og frugten hedder Tot. Eller Tut. Man kan sige det på mange måder. Fandt vi ud af jo. Og vi sad og talte om drømmen i går ude på redaktionen, og tænkte, vi ringer lige og hører egentlig. Vi har slet ikke hørt noget. Hej, Di.
1: Hej.
0: Hej, og velkommen tilbage igen. Du er jo mor tak. Til... Hvad er nu, din søn hedder?
1: Peter.
0: Peter, ja. På 12. Og vi troede jo faktisk, den var gået i opfyldelse. Der var et træ i Aarhus, hvor der voksede de her tut.
1: Mm-hmm.
0: Og så sagde vi det til dig og fejrede det og sådan noget. Og så havde vi to en samtale i går.
1: Mm-hmm.
0: Vil du ikke genfortælle det, du sagde til mig?
1: Det vil jeg gerne. Du spurgte, hvordan det var gået. Jeg sagde, det var gået dårligt. Åbenbart, så det er jo et morbærtræ, det der står i Aarhus. Og høsten af morbær har åbenbart været dårlig i år. Fordi der er nærmest ingen vært på det træ i Aarhus. Og så har jeg prøvet at søge i lokale Facebook-grupper, om der eventuelt var nogen, der havde et træ, man kunne komme ud og plukke lidt af. Og der har jeg fået meldingen med, at høsten har simpelthen været dårlig i år, så det bliver svært at finde nogen.
0: Så din søns frisør har ikke fået den frugt, han så inderligt savner fra sit hjemland?
1: Det har han ikke, nej.
0: Ja, og han, altså han ved heller ikke, at vi har gjort det her i radioen, vel?
1: Nej.
0: Okay, så den lever jo stadig?
1: Ja.
0: Og vi tænkte nemlig, det er simpelthen bare ikke godt nok. Altså, det er meget... Jeg synes, det er både sødt, men også, jeg har også lyst til at sige til dig, at du må ringe til os, hvis der er sådan nogle ting, der ikke lykkes. Vi skal nok køre det igen, for det er det, vi gør nu. Vi havde også lidt en smag i munden, efter vi havde sagt farvel. Hvor vi lige var sådan, var den egentlig opfyldt, den her drøm her? Det er en syrisk frugt, et syrisk bær. Og så finder vi et træ i Danmark, som nogenlunde har det samme bær. Vi ved det ikke helt, men nu siger vi bare, den er opfyldt. Så nu skal vi simpelthen have skaffet noget tut.
1: Yes.
0: Til din søn, Peters frisør. Det er jo så sød en tanke, det her. Altså, sidde der og blive klippet, og så ender man jo med at tale. Det er jo lidt som altså, det er sådan en alternativ til psykolog. I hvert fald for mit vedkommende. Jeg taler utrolig meget med min frisør også. Psykolog, skal jeg til at sige. Og så har han simpelthen spurgt ind til frisørens hjemland. Hvad er det, frisøren hedder, ved du det?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej. Men frisøren ligger i...
1: Vejle.
0: Og det er der, vi skal have tut til.
1: Ja.
0: Så Heidi, vi begynder igen. Det kan være, at jeg vil tale med din søn på et tidspunkt i løbet af de næste 3 timer. Har han en telefon?
1: Han har sin telefon ved sig. Har han fået lov til at sin lærer?
0: Okay. Nå, okay, fedt nok. Så vi kan ringe til ham, hvis det endelig er, at der er noget, vi har brug for at vide. Ved du hvad? Vi skal nok. Nu gør vi lige op for det her, fordi det hænger. Det hænger mig lidt ud af halsen, at den ikke er gået i opfyldelse.
1: Det er fornemt.
0: Heidi, vi tales ved.
1: Det gør vi. Tak skal du have.
0: Okay, så hvis du lige har tændt for radioen og tænker, hvad der er sket her. Heidis søn Peter bliver klippet hos en frisør i Vejle og taler meget med frisøren her. Og frisøren, han er fra Syrien, og så fortæller han jo om den her frugt, det her bær, som han inderligt savner, som hedder tut eller tut. Der er helt klart nogle af vores lyttere, som ved mere om det her, og som måske selv er fra Syrien, som kan fortælle noget om det her bær her. Det bær skal vi have ned i frisørsalongen, så Peter kan give det til sin frisør. Det er det, der er drømmen. Så alt, hvad du ved om det her bær her, er stadig med i en besked til 12.12. Skriv 3 først. Drømmefanger, Milo Uro.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Jeg får næsten sådan nogle tics, hver gang jeg læser ordet morbær. For det var det, vi hørte så meget om sidste gang, vi kørte Heidis søns drøm. Hvis du lige har tændt for radioen, så er det Peters drøm. Han er 12 år gammel, sidder lige nu i skole. Vi har talt med hans mor. Peters frisør er fra Syrien, og det har han talt med frisøren en del om. Og under en meget rørstrømsk samtale, så fortalte frisøren meget om en frugt eller et bær, han savner fra Syrien, der hedder tut. Eller tut, afhængig af, hvordan man udtaler det. Og det skal vi have skaffet til Peters frisør fra Syrien. Og vi prøvede det på et tidspunkt. Og der kom vi nemlig her til et morbærtræ, som jeg kan se flere skriver om i indbakken. Fine skriver, der findes et stort morbærtræ på Fyn i Kerteminde på Johannes Larsen Museet. Jeg var der for en uge siden, og der spiste jeg et af morbærene. Og det er det. For nu skal vi jo finde ud af, altså, morbær, er det rigtige? For der er åbenbart, der er forskellige former for morbær, kan jeg google mig til.
2: Præcis, det var også det, vi fandt ud af sidst. Der er forskellige former, og så endte vi med sådan, vi kan nok ikke få noget fra Syrien, så vi må gå med det, der er i Danmark. Men der fik vi også folk, kan huske, der skrev til os, at de smager altså ikke det samme. De smager anderledes dernede. Om det så er fordi, at de får mere sol, eller jorden er anderledes, eller whatever. Det bliver ikke det samme. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke med nogen, der har smagt tut. Altså den syriske version. Jeg tør ikke engang kalde det et morbær.
1: Nej.
2: Det er nok en form for familie med det, men altså, det er jo ligesom hindbær, brumbær og sådan noget.
1: Google er meget tvetydig i det. Der er både sådan noget, men det betyder tørret frugt, er der nogen, der skriver.
2: Ja.
1: Andre skriver, at det betyder hvid morbær. Og så er der er også røde morbær. Det hedder chatut, eller også et omvendt.
2: Det er altid noget her, vi skal prøve at vide. Der må være nogen, der lytter, der ved et eller andet, eller har smagt dem eller noget.
1: Ja, jeg kan også se, at der er faktisk allerede beskeder, som kan være en hjælp til at skaffe det. Lad os lige lade de beskeder ligge for nu. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad det er, vi går efter, så vi ikke ligesom sidst giver et forkert bær.
2: Prøv lige at lave noget informationsindsamling nu her, som vi lige har en eller anden bunke. Vi ved et eller andet, så vi ikke bare leder i blinden.
1: Ja. Er du fra Syrien, har du rødder i Syrien, så er det præcis dig, jeg gerne vil tale med nu, og kender du til det her bær her, tut. Det kan også være, at det hedder det samme i andre lande, men ring lige til mig. 70 20 20 20.

0: Det er faktisk min søn, der drømmer om at give hans frisør en frugt fra Syrien, som frisøren ikke har smagt de sidste 10 år. Og frugten hedder Tot.
1: Medina, velkommen på drømmeholdet.
2: Ja, hej, tak.
1: Hvad ved du om Tot?
2: Altså, jeg ved jo, det smager vidunderligt.
1: Ja.
2: I vores hjemland, hvor jeg kommer fra, Afghanistan, der har vi den også, og det hedder faktisk Tot. Det hedder Tot. T-O-O-T.
1: Okay. T-O-O-T.
2: Ja, og det smager vidunderligt. Altså, det tætteste her i Danmark, hvor jeg har kunne finde det sådan lidt meget, det er morbær, men det smager sådan lidt mere sødligt og meget blødt og lidt grov, hvis man kan sige det samtidig. Men det her Tot, det smager altså virkelig godt i forhold til morbærne. Det smager meget mere syrligt og lidt sød på samme tid. Og det er sådan lidt mere fin i smagen, hvis man kan kalde det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så der er forskel på dem, som du har smagt i Afghanistan, i forhold til dem, der er i Danmark?
2: Ja, altså morbærne her i Danmark, der er de sådan lidt mere blød, hvor man lige så snart man lægger dem i munden, så er de jo opløst.
1: Ja, så er de væk.
2: Ja, så er de væk.
1: Okay, så du har aldrig fundet noget, der ligner det,
2: nej,
1: du har smagt i Afghanistan?
2: Nej, desværre ikke. Ikke i Danmark. Men jeg har kunne finde den som tørret frugter i de udenlandske butikker. Og det smager så godt stadigvæk, også som tørret, men bare ikke det samme,
1: sådan,
2: når man får det frisk.
1: Ja, vi skal ikke have tørret.
2: Det seneste tidspunkt, jeg har fået det var i Tyrkiet i februar måned. Der havde de den overalt i de her skadeboder i de plastikkopper. Man kan få frisk frugt. Jeg ved ikke, om du har været i Tyrkiet.
1: Jo.
2: Men det er så hyggeligt. Og det var et smag så vidunderligt. Jeg savner den også ikke meget.
1: Ja,
2: men jeg
1: høre.
2: Var dernede her i sommer.
1: Vi skal nok gaffe med en ekstra bøtte, hvis det er, at vi får fat på nogen. Jeg kan godt mærke,
2: jamen,
1: at du har savnet
2: det. Det må I meget gerne. Jeg var dernede her i sommerferien, og der kunne jeg slet ikke finde dem.
1: Okay.
2: Og det var så ærgerligt.
1: Ja. Og, ja, fordi vi får så mange beskeder med sådan, der er tre her i Kerteminde, der er tre Østre Anlæg i København og sådan noget, men vi gider ikke at gå den vej, hvis der er forskel. Så går vi efter og faktisk få nogle fløde hertil.
2: Ja, ja, altså jeg ved ikke, om det har noget med årstiden at gøre lige nu, fordi jeg kunne slet ikke finde dem. Jeg var i Istanbul, jeg var i Bursa, jeg var i Izmir, og jeg var også i Antalya den her sommer.
1: Mm.
2: Og der var ingen steder, jeg kunne finde dem.
1: Okay, det er godt nok ked af at høre, faktisk.
2: Ja,
1: det gør det svært. Jeg har fået at vide, at det var en dårlig høst i år, i hvert fald i Danmark. Jeg ved ikke, om det gælder for hele verden. Nå, vil du have god viden, fordi vi får hele tiden det her morbær at vide, og vi ved ikke, om vi skal til Danmark eller til udlandet, men det lyder jo simpelthen, som der ikke rigtig er andre
2: altså,
1: veje.
2: Jeg har ikke kunne finde dem her i Danmark, og jeg har været boet her i hvor lang tid? I 25 år snart.
1: Okay. Ja, og det er uanset, om det er hvide eller røde, fordi der er forskellige farver.
2: Ja, jamen det er det også. Altså, jo mørkere det bliver, så er de mere søde, og mere lyser de er, så er de lidt mere sure.
1: Ja. Okay, Medina, tak for at komme på i radioen, tak for at gøre os klogere, og tak for faktisk at være sådan ægte fastholdende på, der er forskel.
2: Det så, er der i hvert fald.
1: Syrien, Tyrkiet, Afghanistan også, hvor du fra?
2: Ja, Iran også.
1: Iran
2: jeg er fra
1: også.
2: Afghanistan, men Iran har dem også,
1: Hvor ellers?
2: Det ved jeg. Altså, jeg kommer
1: Tyskland.
2: Fra Iran, har boet, jeg kommer fra Afghanistan, har boet i Iran, og der havde de den også. Og jeg har været i Tyrkiet, og der har de den også, hvor jeg sidst har fået den.
1: Okay.
2: Andre steder ved jeg desværre ikke.
1: Nej, men ved du hvad, det der sker nu, Medina, det er, at jeg siger farvel og tak til dig, og så lægger jeg den ud til alle dine medlyttere, og så får vi bare en liste med lande, hvor de har Tot. Så prøv at høre. Tusind tak for det. Du har gjort os meget klogere på det her.
3: Drømmeholdet.
1: Så 12-12, skal på 3 først. Tot, det er i Afghanistan, Iran, Tyrkiet, Syrien. Det er den frugt, det bær, som vi skal have til Danmark på en eller anden måde. Og så må vi finde ud af, om bæret kan overleve så længe, og hvordan vi gør det bedst muligt. Men som David også skriver, der er nok forskel på grund af solen og varmen, som der er lidt mere af i Syden, og i Afghanistan og Syrien, og Tyrkiet, end der er i Danmark. Så Nu er det det, vi drømmer om. Vi skal have sådan et bær hen til Peters frisør i Vejle.

3, så hun går lige. Louis Henderson, før du siger farvel. Det er torsdag, er du med på drømmeholdet. 9.41 er klokken blevet.

0: Peter på 12 år har fået et rigtig tæt forhold til sin frisør i Vejle. Hans frisør er fra Syrien, og for nylig der spurgte Peter, hvad han savnede mest ved sit hjemland, og der blev hans frisør ret rørt og fortalt meget om det her bær, der hedder Tut, som han virkelig, virkelig savnede og smagede og har tænkt på, siden han kom til Danmark. Og så tænkte Peter, ved du hvad, den giver til drømmeholdet. Vi skal se, om vi kan få det her bær til frisøren igen. Og der er en, der lige har skrevet, har jeg fået en hjerneblødning, eller har drømmeholdet kørt den her drøm før? Det har vi. Og der troede vi fik den opfyldt ved at finde et træ i Aarhus, hvor at der vokser morbær ind over et stakit. Det var vist ikke de rigtige, og så har der også været dårlig høst i år. Så nu, vi snakkede med Peters mor i går, og hun sagde, ja, men vi har aldrig fået givet det bær. Og ja, så tænkte vi, nu kører vi den ægte. Og jeg kan også fortælle, at jeg tror, en af verdens bedste kokke er kommet på opgaven. Vi fik en besked, fordi han sad og lyttede med.
1: Nu skal du lige...
0: Jeg skal nok være med at afsløre for meget. Ja, jeg ved godt, vi taler med her bagom.
1: men jeg synes bare, det var ret muligt nu.
0: Nej. Vi skal også ligesom tage det i de steps, der nu er. Så lige nu der er vi ved at finde ud af, hvilke lande er der tut i. Og vi har fået en hel del. Så nu hører vi Andreas Oddbjerg om få sekunder. Og så på den anden side, så skal vi også begynde at... og finde ud af, hvordan vi får det til Danmark, og hvor længe sådan en bær kan overleve her.
1: Det er nemlig lige præcis det. Jeg kan lige sige, indtil videre ved vi, at de vokser i Syrien. Vi ved, at de vokser i Tyrkiet, men det var kun i februar måske. Afghanistan, Iran, og så er der en, der skriver, måske også i Grækenland,
0: ja.
1: På øen Tassos. Hvis du ved noget om, hvor der ellers kan være tutbær henne, så vi lige kan få sådan vores lille geografi op, så vi har styr på, okay, hvilke lande skal vi så prøve at gå efter. Så skriv lige ind til os.
0: 12-12, P3 først.
2: Nu kommer der måske nu lidt mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den.

0: til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Der er en, der skriver, Tut er også i Libanon og Palæstina. Der er også en, der skriver, jeg kan muligvis fragte nogle bær med hjem fra Tyrkiet, når jeg skal på ferie med kæresten i slut september, så går der jo godt nok lige noget tid. En anden skriver, jeg skal til Grækenland den 21. august, og vil gerne prøve at finde bær/frugten. Jeg er i tre farver, sort, rød, hvid. God dag til jer. Hilsen Dorte fra Egernsund. Det er perfekt. Altså, det er præcis noget her, vi skal bruge, fordi vi skal have bæret fra udlandet til Danmark, som det ser ud nu. Det er Heidis drøm, eller det er egentlig hendes søns drøm, Peter.
2: Det er faktisk min søn, der drømmer om at give hans frisør en frugt fra Syrien, som frisøren ikke har smagt de sidste 10 år. Det er en fyr, som har en lille salon i Vejle, hvor man sidder i kø og venter på at blive klippet, og så får min søn har jo spurgt til hans hjemland, om han savner det, og det blev faktisk en lidt tårvæd snak på den helt fine måde. Og så, så siger min søn til ham, om der var noget, han sådan virkelig savnede. Så siger han, der er en frugt, han husker fra sin barndom, men han har aldrig nogensinde set den, efter de har forladt Syrien. Og frugten hedder Tot.
1: Det er sådan, det lyder, Anton.
3: Ja.
1: Hvem er du?
3: Jeg har en planteskole, der hedder Klods Planteskole her på Djursland.
1: Ja.
3: Og har tjekket lidt op på det med morbærne der. Altså, og det svære for Peter og hans mor der, det er, at de er sindssygt svære at transportere, og de holder sig kun én dag, hvis man skal have noget, der smager noget.
1: Altså 12 timer eller 24?
3: Altså et sted der imellem 12-24 timer, vil jeg sige. Så er de ikke gode længere. Det er svært det der med at få dem fra Pakistan eller Afghanistan, eller hvor de er gode. Så jeg vil sige, at det bedste bud er nok at finde noget i Danmark. Der er også gode nok, men jeg tror ikke, de er lige så gode, fordi det er sgu ikke så varmt og solrigt.
1: Nej, og det er jo fordi, det er Peters frisør, Mohammed her, som jo savner lige præcis de her fra hans eget hjemland. Det er den smag, som trækker ham tilbage til Syrien, og det er den oplevelse, som Peter drømmer om at give sin frisør igen. Så derfor er det sådan lidt...
3: Det er et meget sympatisk projekt, og jeg kiggede lige i går, hvad de har i Syrien, og jeg kom frem til, at der er noget, der hedder Shami-tut, som er ligesom en variant, de bruger meget i Syrien.
1: Mm.
3: Den skulle være skidegod, men jeg tror, den er svær at få til Danmark. Altså.
1: Ja. Okay, så hvad vil du så gøre her?
3: Den der Shami-tut. Morus Nigra hedder det.
1: Okay, du går meget planteskole på den nu. Jeg skal lige følge med. Hvad for noget? Okay, ja. Lad os også tage det latinske navn, ja. For en sikkerheds skyld. Så hvad har du hos dig?
3: Jamen, jeg har et sort morbær, der hedder Mulle, men det er et svensk morbær, så der er sgu lang vej til Mellemøsten.
1: Ja, det kan vi give til ham.
3: Og så har jeg noget, der hedder Illinois, som er en krydsning af det hvide og det røde morbær. Men den kommer sådan fra USA og derovre.
1: Ja, det kan vi heller ikke give til ham.
3: Så det er ikke samme. Hver opstøv.
1: Kan vi gro noget hos dig, hvis det er?
3: Jamen, det er sgu det er ikke varmt nok.
1: Nå, men det kan vi ikke bare putte i drivhus.
3: Ja, men der kommer også frost og sådan noget om vinteren. Og
1: ja, okay.
3: Det bliver for koldt.
1: Nå, ja, det er lidt nedslående, men alligevel...
3: Altså, jeg har nogen, der sælger lokale markeder, hvor de pakker dem i nogle hårde plastikbøtter, men de klarer ikke turen til Danmark fra den anden side af jorden.
1: Ja, så der er ingen måde, hvor vi kan fragte dem, altså give dem en eller anden form for indeklima i en kasse eller noget?
3: Jeg tror det ikke. Altså, jeg har spurgt lidt rundt, og der er ingen, der tror på projektet, faktisk. Men altså, det er jo også svært at hamle op med et barndomsminde, skal man huske på. Så det kan godt være, selv hvis han fik det eksakt samme sådan bær, så er det ikke sikkert, at det smager lige så godt.
1: Nej, og så kunne vi også lige så godt give ham et æble. Altså, det er sådan... Det skal være det eller intet, okay. Tænker jeg. Men prøv at høre, jeg værdsætter faktisk virkelig ærligheden her, Anton.
3: Super fedt projekt, altså...
1: Det er super fedt, ja. Du har lige... ja.
3: Så ringer til mig og siger, at det ikke passer. Altså.
1: Jamen, altså netop, det er kun for faktisk at modbevise dig nu, at jeg vil få det til at gå i opfyldelse.
3: Ja.
1: Prøv at tak for at komme igennem, Anson fra Klods Planteskole. Vi sender et til dig også, hvis det er.
3: Ja, held og lykke. Det vil jeg virkelig gerne have.

0: Blæst, Caroline Morsing. Før det kan gå op.
1: Så jeg lukker mine øjne.
0: Tilbage i tiden med os, Eve Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. 9:55 er klokken. Lad os lige kigge hinanden i øjnene på den anden side af det her nummer og se, om vi kan få fløjet et bær til Danmark.

0: Jeg har spurgt lidt rundt, og der er ingen, der tror på projektet.
1: Det fik vi at vide lige før af Anton, der ejer en planteskole, i forhold til drømmen om at få fragtet et bær fra Afghanistan, Syrien, Iran, Palæstina, Libanon, Tyrkiet eller Grækenland til Danmark op til Peter på 12 års frisør, som er fra Syrien og som har fortalt Peter under en rørstrømsk samtale, at han savner så meget det her bær fra hans hjemland. Tut hedder det. Morbær er der nogen, der kan kalde det. Og producer Nico, på et minut, inden der er nyheder. Anton sagde, han kunne holde sig i 12-24 timer.
2: Han sagde 12-24 timer. Anton, der var, ejer en planteskole og har rimelig godt styr på den her slags bær, siger, at de holder 12-24 timer, så derfor bliver det nok svært. Men altså, hvis jeg kigger på flytider fra de lande, du lige har nævnt her, så er vi jo måske maks 6 timer væk.
1: Okay.
2: Og så skal du måske lige i lufthavnen, så er det måske lige 2 timer ekstra ud igen, så er vi sådan på en 8-9 timer.
1: Og så til Vejle.
2: Ja, hvis du flyver til Billund, så er der 20 minutter fra Billund til Vejle. Så vi er under 12 timer fra en plukning til en levering i Vejle. Så har vi endda 12 timer at løbe på.
1: Ja, så også, altså hvis du kan stå i, lad os sige, en lufthavn i Afghanistan, så skal du plukke det lige inden du går ind i flyet jo. Du skal også lige plukke det der, have det ned i en flamingokasse, få det tjekket ind.
2: Ja, og få... vi har stadig 12 timer at give af.
1: Også det der med at fragte mad over landegrænser er nogle steder svært.
2: Nej, det kan man sgu godt. Jeg har da flere gange lige haft en lille pose slik, eller en chips så, med, eller en æble, eller sådan noget med i flyet.
1: Jeg siger go til Caroline Kjær og på tre nyhederne, men vi går efter at fragte til Danmark,
2: ikke? Ja, det er vi nødt til. Vi har fået at vide, at de smager ikke af det samme i Danmark. Vi er nødt til at prøve, og så må det sgu blive sådan en gang most bær. Altså, så må det blive lidt tutmarmelade, hvis det er.
1: Vi fortsætter efter Apaka og P3 Nyheder fra Caroline Kjær klokken 10.
3: Det er det nemlig, og jeg har helt nye ulve-nyheder med til jer.
1: Ulve-nyheder? Det synes jeg. Hvad skal det, for der er godt nok mange af dem.
3: Der er så mange af dem. Har du fulgt med i ulvesnakken den seneste uges tid?
1: Ja, det har jeg.
3: Godt. Så har du også helt sikkert set den her video.
4: No! Ah! Ah! Ah!
3: Oh. Ja.
4: Stop! Stop!
3: En løber i Bunken Klitplantage.
1: Mm, ja,
3: han mødte jo den her ulv, der viste tænder, fordi at den havde en valp med bag sig. Efterfølgende så har Naturstyrelsen været på jagt for at skyde den her ulv i det nu tid nu. Men for en halv time siden, der kom det frem, at ulven i Nordjylland, den er ikke farlig.
1: Okay.
3: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har nemlig indhentet en second opinion i forbindelse med den her hændelse med løberen og ulven. Udenlandske eksperter har set videoen. De har samme vurdering som de danske eksperter og mener ikke, at ulvens adfærd har været farlig. Så vurderingen er derfor, at ulven ikke havde til hensigt at hverken angribe eller gøre noget ved motionsløberen, men bare at få løberen væk fra den her valp.
1: Hvilket jo er forståeligt nok, at den vil passe på sin valg.
3: Præcis.
1: Men okay.
3: Ligesom de fleste andre dyr. Nå, men det betyder også, at ulven ikke kan kategoriseres som problemulv, og derfor altså heller ikke må skydes, som Naturstyrelsen ellers har forsøgt i en uge. Ministeren for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han

0: siger, at han tager den her vurdering til efterretning, men han vil stadig tage debatten op i EU. Man kan læse meget mere om den nye second opinion inde på DR.dk. Nu skal det handle om noget helt andet, for efter 22 års pause skal der igen være værnepligtige i Jægerkorpset. Det sker som en del af forsvarets oprustning, samtidig med at værnepligten den også vokser fra 4 til 11 måneder. I den her uge er der fysiske og mentale prøver for 72 værnepligtige, og 34 af dem får mulighed for at aftjene deres værnepligt i det her elitekorps. Og det bliver en hårdere værnepligt end gennemsnittet de får, det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsvær.
1: Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Ja, for Jægerkorpset, der er det også en fordel, fordi de værnepligtige kan hjælpe med opgaver, der ellers tager arbejdstid fra jægersoldaterne. Inden på DR.dk, der kan man læse, hvordan og hvad det kræver at blive værnepligtig i Jægerkorpset. Og så lige en økonominyhed, fordi det går forrygende i Mærsk-koncernen, som fik et overskud på 8,5 milliarder kroner i andet kvartal. Samtidig opjusterer Mærsk forventningerne for hele 2026, så selskabet nu forventer et overskud på et tocifret milliardbeløb. Ved årets start, der frygtede Mærsk ellers, at regnskabet for hele 2026 kunne ende med et underskud. Men krigen i Mellemøsten har skabt stor usikkerhed ude i verden, og det er milliarder værd for Mærsk. Det forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing lige her.
2: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
0: Der er også gode nyheder udenfor. Der er nemlig masser af solskin på programmet. En svag til jævn vind, og så op til 27 grader. P3. Det, man hører, er man selv.

0: tilbage efter sommerferien. Det har været i 4 dage. Det er her, hvor du og jeg går sammen, og alle de andre, der lytter, og ser, om vi ikke kan tage de drømme, der nu måtte være i Danmark, en efter en, og så opfylde dem direkte i radioen. Vi kalder det drømmeholdet. Af Parker hører vi Fluid Spin. Og den drøm, vi har gang i nu, er jo virkelig sød. Der er mange, der skriver, ej, hvor er det sympatisk. Det er 12-årige Peter, som taler rigtig godt med sin frisør Mohammed fra Syrien. Og Mohammed, han blev meget rørt for nylig, da han fortalte om, hvad han savnede. Det var et særligt bær, der hedder Tut. Og Søren, velkommen på drømmeholdet. Vi har jo fundet ud af, at de er i andre lande, som f.eks. Syrien, Libanon, Afghanistan, Iran, Tyrkiet, måske også Grækenland. Så det skal vi have fragtet til Danmark. Og hvad tænker du om det?
1: Mig?
0: Ja.
1: Ja, men jeg tænker bare på, at må man det?
0: Hvad mener du?
1: Ja, så med, man ser meget i fjernsyn, så er du med airport og sådan noget. Med at man må fragte frugt og andet, de har været, godkendt.
0: Ja, og ved du hvad, det er, jeg har godt set, der er flere, der har skrevet i beskeden, eller i vores indbakke, at man vist ikke må fragte sådan noget derind. Vi berørte det lige i nyhederne. Så du har set i fjernsyn de her airport-programmer, at folk prøver at fragte frugt ind?
1: Ja, nemlig. Og så for ikke at lave noget nyt, jo.
0: Ja, præcis, sådan, så man bare kan lave det i det land der nu. Så hvad gør de, når de skal have de her frugter ind i programmet?
1: Det ved jeg ikke. Altså, hvis de er... Når de er jo bedst, var det 8 eller 10 timer, eller hvad det?
0: Ja, de kan holde sig mellem 12 og 24 timer.
1: Ja, og så... der er jo langt fragt.
0: Ja, det er der.
1: Så skal de jo fryses ned, jo.
0: Ja, det vil vi rigtig gerne undgå, nemlig.
1: Ja, men det kan man vel ikke?
0: Nå, vi kan nemlig godt flyve det, for der er sådan, der er nogle af ruterne, som for eksempel varer 6 timer. Men, altså, hvad gør de så der? Konfiskerer de dem, eller får de en bøde, eller kan de få et certifikat?
1: Ja, så blev de konfiskeret.
0: Okay. Jamen, ved du hvad, det er godt, at det kommer igennem. Jeg har faktisk ikke set nogen af de her programmer.
1: Det er for sikkerhed, jo.
0: Ja.
1: Det gør det, ikke?
0: Jo. Ved du hvad, der er en, der har...
1: Jeg tror, den er umulig, den der.
0: Du tror, den er umulig?
1: Ja.
0: Jamen, det er jeg glad for. Så har vi endnu en årsag til at gå efter den. Søren, tak for at komme igennem her.
1: Er det godt nu? Ja.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært. Nicolas Kaiser.
0: Thomas, han skriver også her, det er som udgangspunkt forbudt at indføre frugt fra et ikke-EU-land til Danmark. Det kræver et plantesundhedscertifikat. Øv bøv, men prøv. Det kan vi jo godt prøve at skaffe det her, men ellers så Grækenland er med i EU.
3: Ja, nå ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er Tyrkiet der også.
0: Nej.
3: Ja,
0: de er ikke med i EU.
3: Nej, okay. Men anyway, det er fordi, jeg sidder bare lige og læser sådan, inde på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Jeg er ikke lige kommet i bund, men der står noget her med, at frugt og bær kan i langt de fleste tilfælde indføres af eller til privatpersoner uden mængdebegrænsninger. Men der er restriktioner på noget, og hvis der er restriktioner, må du maksimalt indføre 5 kilo friske produkter. Og så er der så en samlet oversigt, hvor der står alle lande og sådan nogle koder, hvor der står sådan noget EX0709, bla bla bla. Så det kan jeg ikke lige lure, hvad fanden det betyder, når jeg kigger på Albanien her for eksempel. Der står der sådan noget...
0: Hvad står der for eksempel med Iran, Afghanistan?
3: Nu må lige søge Iran. Sådan noget pistache, noget basilikum. Så skal jeg ned og finde noget med bær jo. Peberfrugt og ris, bagværk. Bær, ikke dyrket. Jeg kan se her, men så står der bare nogle KN-koder. Og så igen en masse tal. Så jeg kan ikke rigtig se, sådan, må man eller må man ikke. Der kan det være, jeg skal have fat i en inden fra Fødevarestyrelsen, der kan fortælle os det.
0: Ja, hvis vi overhovedet har brug for det. For Christina har lige skrevet til os. Ambassaderne må vist fragte alt gennem tolden ind fra deres hjemland.
3: Okay.
0: Så.
3: Okay.
0: Ambassaderne.
3: Okay. Perfekt.
0: Det er faktisk blevet skrevet før det her, men vi skal have fat i nogle ambassadører. Og så er der også en, der har skrevet, jeg har en ven, som gerne vil hjælpe. Han bor i Tyrkiet og vil gerne finde frugten. Han siger, de har dem der, hvor han bor. og de har gået på højskole sammen.
3: Okay.
0: Så hvis vi kan få din vens telefonnummer, vil du ikke skrive det til 12 12 3, for så kan vi også lige ringe til...
3: Ja, fordi det var der, hvor begrænsningen var før, da vi talte med Medina. Hun sagde, hun havde jo lige været dernede.
0: Ja.
3: Hun kunne ikke få dem nu, men hun havde fået dem tilbage i februar ja. I Tyrkiet. Så spørgsmålet er, om de vokser ja. Nu, eller blomstrer.
0: Lad os lige tale med dem i hvert fald. Bror, tak for al hjælpen, der kommer ind. Alt kan bruges præcis noget her. Vi må finde en vej, og så er den gået i opfyldelse. Når vi har nogen, der kan sende det på et fly til Billund, så skal vi have den hentet derfra, kørt den til Vejle hen til Mohammed-frisøren her, som Peter har snakket med. Det er planen. Det er drømmeholdet.

0: eller Augusta Baglands. Altså, tænk, hvis vi kommer i mål med den her. Så bliver det drømmeholdet, som vi kender det bedst. Der, når det går rigtig, rigtig, rigtig godt.
1: Du er med på drømmeholdet på
2: B3. Jeg er fucking glad lige nu.
3: De giver simpelthen spidsen af jer, de her til dig.
4: Ej, hvor vildt.
2: De er så sej.
5: Tak for et godt program. Let's go.
2: Åh, ja, ja, ja, ja, ja, okay. Jeg er meget,
6: meget, meget. Altså, jeg er virkelig overrasket.
2: Det hele, det kører rundt i hovedet på mig lige nu, er rigtig meget opkørt.
4: Det er så sej. Det er så blæret.
1: Med Nicolas Kaiser.
7: Det er lige ved til, for vi skal opfylde drømmen.

0: Hjælpen den tigger ind. Vi bruger lige Rihanna til lige at få styr på det hele. Og finde ud af, hvor vi skal hen for at få det her bær her til Danmark, til Peters Frisør, og dermed opfylde drømmen. Vi er meget investeret nu i det her, det skal lykkes.
1: Du er med på drømmeholdet på B3.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Heidi har fortalt os sin drøm.
1: Det er faktisk min søn, der drømmer om at give hans frisør en frugt fra Syrien, som frisøren ikke har smagt de sidste 10 år. Det er en fyr, som har en lille salon i Vejle, hvor man sidder i kø og venter på at blive klippet. Og så får min søn ham jo spurgt til hans hjemland, om han savner det. Og det blev faktisk en lidt tårvæd snak på den helt fine måde. Og så får... Så siger min søn til ham, om der var noget, han sådan virkelig savnede. Så siger han, der er en frugt, han husker fra sin barndom, men han har aldrig nogensinde set den, efter de har forladt Syrien. Og frugten hedder Tot.
0: Tot eller Tut. Og når man lige oversætter det, så er det morbær. Vi opfyldte faktisk drømmen for et halvt år siden, hvor vi fandt et træ i Aarhus, hvor de voksede på. Og det var bare overhovedet ikke en opfyldelse. Vi talte lige med Heidi i går for at høre, hvad skete det, eller vi har slet ikke hørt fra Peter og frisøren der. Og der har ikke været noget, som kom i nærheden af en opfyldelse. Så vi skal til udlandet for at finde det her eksakte bær, som frisøren jo meget forståeligt savner. Og lige nu der er vi ved at finde ud af, hvordan fragter vi det hurtigst til Danmark, fordi det har en holdbarhed på sådan noget 12-24 timer, efter du har plukket det, så det skal ned i en form for kasse. Og jeg får at vide, at vi taler med ambassaderne nu.
2: Vi er i gang med at prøve at ringe til nogle forskellige ambassader. Vi ringer lige til blandt andet den tyrkiske i Danmark. Vi får så at vide, at vi skal ringe til ambassaderne i de lokale lande. Så det vi er i gang med at gøre nu, det er jo selvfølgelig et arbejde, som vi er i gang med her om bagved. Vi overvejer også transportvirksomheder, som transporterer frugt og bær fra nogle af de her lande. Vi ved, der er for eksempel en, der kører fra Grækenland. Der ved jeg altså bare ikke lige med tiden. Det tager jo lang tid at køre fra Grækenland, men der kommer de jo ind i en lastbil, hvor de i hvert fald kan være på køl og sådan noget.
0: Ja.
2: Om det er en mulighed. Og så er der selvfølgelig også folk, der begynder at skrive nu, at de skal til Tyrkiet og skal hjem derfra på et tidspunkt, og godt kan prøve at tage dem med. Så det kan også være, at det er den vej, vi skal gå. Vi sidder sådan lidt i syvsind lige nu. Fordi det er ligesom de tre veje. Så er der også folk, der begynder at nævne, at du ved, igen og siger, at der er træer i Danmark, og de har træer i Danmark og sådan noget. Men det var lidt det, vi fandt ud af i sidst. Jo ikke rigtig smagte det samme.
0: Må jeg lige hurtigt høre, nævnte du noget med at køre det her bær?
2: Altså, det er bare nogle transportvirksomheder.
0: Ja, det kan man ikke. Det tager 35 timer fra Tyrkiet og køre til Danmark.
2: Det var også, ja, som sagt, det jeg sagde, at
0: okay.
2: De er på køl, men ja. Det tager lang tid.
0: Okay, godt.
2: Men det var bare sådan, så tænkte jeg, de jo, altså de kører jo også, vi spiser jo også alle sammen blåbær ned fra, Spanien og alle de der steder og sådan noget, så de er jo vant til at transportere bær langt. Det var kun derfor, jeg tænkte det. Men lad os lægge den til side så. Så er det ambassader eller privatpersoner, der skal hjem fra en af de lande her.
0: Hvad med Arda, som vi har fået telefonnummer på?
2: Jamen, vi kan godt prøve at få fat i ham. Altså, det er et tyrkisk telefonnummer, så jeg tror, han bor i Tyrkiet, så skal vi så se, om han kan komme hjem til Danmark på et tidspunkt med det. Han taler vist nok dansk. Jeg kan godt prøve at ringe til ham her om et øjeblik.
0: Der er også nogen, der skal til Santorini her i september, og godt kan tage dem med hjem. Anton fra Planteskolen har skrevet igen. Han har snakket med en maestro. Hvis vi kan skaffe en chamitut, så kan han godt gro den for os. Så kan Mohammed jo få de her bær næste år. Han kan da få sin egen plante. Det er lidt længe, men altså...
2: Men det forstår jeg ikke, fordi Anton han sagde jo, at der var frost, så man kan ikke gro dem her.
0: Nej, men nu har han talt med ham her maestroen, som siger, at vi kan godt gro det under særlige forhold.
2: Ja, okay.
0: Det vil være lidt sejt. Men også lidt langvejt.
2: Ja, altså jeg havde lige taget den og lagt den sådan her. Jeg tænkte, den skal vi i hvert fald lige have med i tankerne her til sidst, når vi forhåbentlig nærmer os noget snart.
0: Lige nu, der går vi efter at få styr på fragten. Skal vi ikke lige give det 10 minutter?
2: Jo.
0: Og se, hvor vi ender henne. Og så må vi lige tage og kigge hinanden i øjnene, når de 10 minutter er gået. Det prøver vi. Hvis du har en fed idé eller en vej lige at tænde for radioen og tænker, det kan jeg godt hjælpe med, så ring til os. 70 20 20 20. En drøm om et menneske, og det er fordi jeg er stolt. Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
5: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
6: Vi starter med at lege.
7: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
8: Jeg ved ikke, det var fedt.
5: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Når drømmeholdet hopper på ideen om at gro et træ til ham, så kan han hvert år høste sit yndlingsminde. Det er bedre end en enkelt frugt. Altså, vi kunne godt gå den vej. Men jeg synes også, vi skal gå efter at få bæret fragtet til Danmark. For der er alligevel nogen forskel på, om det gror i Syrien, eller om det gror i Danmark. Hvis du lige er kommet til, så velkommen på drømmeholdet. Vi forsøger at få bæret tut til Danmark op til Peter på 12 års frisør, Mohammed, som har fortalt Peter, at det, han savner allermest fra sit hjemland, er det her morbær-tut, som han har fået i Syrien. Og det er også i andre lande heldigvis. Det er Grækenland, Tyrkiet, det er i Afghanistan, Iran, Libanon, Palæstina. Det er vores liste. Og lige nu, der sidder vi og faktisk skal finde nogen, der er i Tyrkiet. Så hvis du er i Tyrkiet lige nu, så skal vi have dig til at ringe til os 70 20 20 20, eller kender nogen, der er der. Og så skal vi have dig til at fragte det her bær til Danmark, om det er Billund eller om det er København. Og så kører vi det direkte til Vejle over til Prince Cut, som frisøren hedder, og giver det til Mohammed. For det har et holdbarhed på 12-24 timer, vi får at vide. Det, der så også er sket, det er, at lige kort efter vi startede drømmen for en time siden, der skrev en kok ind, en af verdens bedste kokke, som vi har her i Danmark, som vi lige nu prøver at få fat på, at han måske kunne hjælpe. Vi har ikke rigtig haft ham på lige siden da, fordi han skulle lige arbejde på et eller andet, men det er en kok fra restaurant Alchemist i København, som skrev ind til os. Jeg får lige en finger i vejret af producer Nico, fordi han sidder og taler telefonen nu. Det betyder, at jeg skal trække tiden. Og jeg kan trække tiden ved at sige, at det er drømmeholdet, og det kommer ikke til at være den eneste drøm, vi kører i dag. Vi parkerer den et eller andet sted på et eller andet tidspunkt. Så du må godt begynde at tænke over, hvad det er, du drømmer om. For når du hører mig sige, nu er drømmefangerne åben, så skal du sende din drøm ind til os. For så kan det være, at vi kan få den til at gå i opfyldelse inden kl. 12. Og så vil det være en ret vild torsdag, ikke? Det er det fede ved det her program, det er at vågne op og så tænke sådan, om 3 timer, så er der nogen, der har fået opfyldt deres helt store drøm. Med hjælp fra en masse lyttere. Det, som man tænkte, det kommer måske aldrig til at ske, eller det skal jeg arbejde meget på. Så går vi lige alle sammen, fikser det en drøm efter en. Det var mig, der prøvede at trække tiden. Skal jeg lige se her. Folk, de begynder at ringe ind. Jeg tør ikke rigtig tage nogle telefoner. Skal jeg bare blive ved med at trække tiden, eller hvad gør vi her?
1: Nico, kan du ikke lige hurtigt spille en sang? Og så, hvad hedder det? Og
0: er det
1: så,
0: kokken?
1: Og så lover jeg, at vi snakker med ham lige om lidt.
0: Okay.
1: Yes.
0: Fint.
1: Perfekt.
0: Men, ja, det er bare lige, skal vi åbne for drømmefanger, eller kører vi lige videre i den her nu?
1: Altså, du må altid åbne en drømmefanger, det er jeg jo altid glad for, men altså, jeg tænker, at om 3,5 minutter, så, hvad hedder det, har jeg fået fat, det er, fordi jeg sidder lige og venter, han er jo travlt, så
0: ja, okay.
1: Fat i Rasmus.
0: Godt, så lad os bruge de her 3,5 minutter på at faktisk få nogle drømme ind i indbakken. 12-12 er nummeret at skrive på 3 først. Er du en af de heldige mennesker, som faktisk ved, hvad det er, du går og vil have ud af det her liv her, din helt store drøm, så vil jeg have den. Del den med alle dine medlyttere. 12-12, start besked med P3, ikke?

0: at jeg tænkte nok, den her joke ville komme på et tidspunkt. Mikkel, den korte, som han kalder sig, har skrevet, det er næsten ikke til at bære, hvis det ikke lykkes at skaffe det bær. Det er et bær fra Syrien, Afghanistan, Iran, Palæstina, Libanon, Grækenland og Tyrkiet. Et af de lande, vi forsøger at skaffe til Danmark. Til Mohammed, der er frisør i Vejle. Og som bliver helt rørt, når han fortæller om, hvor meget han savner det her bær fra sit hjemland, Syrien. Det er Peter på 12, der har talt med ham. Det skal vi have skaffet til ham. Barry Can't Swim, også et bær-joke. Dance, dance, dance hedder nummeret. Klokken den er altså blevet 10.38. Tiden er gået så hurtigt, Rasmus Munk. Velkommen på holdet.
1: Tak.
0: Verdens bedste kok, kan man ikke godt kalde dig det?
1: Det ved jeg ikke. Det er nok svært at definere sådan, men der har, ja, jeg har været privilegeret at få en pris for det, så jo.
0: Ja. Restaurant Alchemist, ikke?
1: Jo.
0: Og det var det, jeg sad og læste, nemlig mens jeg talte med en af de medlyttere om, hvordan vi skulle skaffe den her, det her tut til Mohammed, frisøren i Vejle her. Og så læser jeg din besked. Jeg læser faktisk bare først det her restaurant Alchemist. Tænkte sådan, det kunne da godt være, at de også havde den. Hvad har du gjort i den her tid, imens vi ikke har talt sammen?
1: Jamen, vi har et samarbejde med Pomedet, et forskningssamarbejde, som er under Københavns Universitet, som har en masse forskellige sorter af bær og frugter. Og vi har ringet ud til dem, og de har et træ, som har nogle fantastiske morbær, som vi smagte faktisk, min gode kollega smagte i går, som er fantastisk søde, og ja, så tænker jeg, vi vil gerne hjælpe med den der gode, søde historie at skaffe de her morbær.
0: Så, okay, det er mere fordi, sådan, imens jeg har været rundt på ambassader og tjekket, om man må flyve ting ind, så har det her træ her været i Danmark. Men vi har kørt drømmen før, hvor vi fandt ud af, at der var et træ i Aarhus, og så fandt vi ud af, at det ikke er helt det samme. Altså, har du smagt tut fra for eksempel Iran?
1: Nej, jeg har ikke fået det fra Iran, nej. Eller Libanon. Så jeg kan ikke dømme, om det er på samme niveau, men det smager virkelig, virkelig godt lige nu. Der har jo været masser af sol i Danmark, så de har også fået masser af sødme. Så jeg synes, de smager fantastisk. Om de er lidt mere søde i en anden del af verden, det kan du sagtens gøre.
0: Ja, men ved du hvad, jeg synes faktisk bare, at vi skal teste. Så det her træ her er hvor?
1: Det er på Pomedet, som er en afdeling, en forskningsafdeling under Københavns Universitet, som faktisk et træ, der stammer fra Christian IV's tid, som skaffede det til Danmark, fordi han gerne ville lave en silkefabrik, så jeg skulle bruge nogle morbærblade, som er silkeorme, lever på det.
0: Ja.
1: Så det har stået her en rum tid, meget, meget stort træ med mange morbær på, så vi kan plukke nogle af dem og sørge for, at de kommer til Vejle i hvert fald.
0: I kan også sørge for, at de kommer til Vejle. Jeg kan godt finde nogen, der kan køre.
1: Jamen, du må gerne finde nogen, der kan køre.
0: Altså, har det her træ stået der i 400 år?
1: Ja, sigende. Skulle det være kommet til Danmark i 1600-tallet?
0: Okay. Ja, okay. Så du kender dem, der kan lukke os ind?
1: Ja.
0: Dem vil jeg rigtig gerne have nummer på. Så så tænker jeg, at vi finder ud af noget fragt derfra og til frisøren i Vejle. Vi kan ikke nå det i dag jo, fordi jeg vil gerne have, at Mohammed, frisøren her, smager på det live i radioen.
1: Ja.
0: Så selvom du er det, jeg kalder for verdens bedste kok, så bliver vi nødt til stadig lige at være lidt skeptisk over for det, du siger.
1: Ja, men jeg er helt enig.
0: Men vi prøver at teste. Rasmus Munk, tak for at komme igennem. Tak for at tjekke op på det. Tak for at fortælle os om det her gamle, gamle træ. Ved du hvad, du ryger lige ud til producer Nico igen, fordi der er lige noget praktisk, vi skal have ordnet med, hvordan vi lige kommer ind og hvad adgangskoden til døren er.
1: Ja, tak
0: for det, Rasmus. Skal vi have nogen ud og smage det nu måske, faktisk?

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Det, man hører. Er man selv.

0: til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
1: Heidi, det er gået helt over gevind, alt det her.
2: Det lyder sådan.
1: Du er mor til Peter på 12, som jo bliver klippet i Prince Cut Vejle, som er en frisør, hvor Mohammed arbejder.
2: Ja.
1: Og Peter her, han bliver han klippet ofte?
2: Ja, der er jo noget med en fade og noget, der skal holdes ved lige.
1: Selvfølgelig. Kender. Og det giver jo dem mulighed for at tale en del sammen. Og så under en meget rørstrømsk samtale fortæller Mohammed om, at han savner bæret Tut fra sit hjemland Syrien. Og ja. der må du være stolt af din søn, for han tænker jo straks, det skal ske. Vi skal have det her bær til landet.
2: Ja, det er en meget betænksom ung her.
1: Vi ved, du skal noget her klokken 11, ikke?
2: Ja.
1: Det, der sker lige nu, det er, at vi har fået fat i en af verdens bedste kok, Rasmus Munk fra Restaurant Alchemist. Han fortæller os, at der er et 400 år gammelt træ inde på sådan en lukket have, som Christian 4. importerede til Danmark. Fordi han gerne vil lave silke, fordi dem, der laver, altså de her larver, der lever på det her træ, der laver tutbæret, de kan åbenbart også lave silke. Lang historie. Vi er ved at tale med Rasmus om at få adgang til haven, så vil vi sende nogen ud, der har smagt tut i Syrien, Afghanistan, Iran eller Grækenland, Tyrkiet, ud og smage det, sige, smager det er det samme, som det, I kender fra de her varmere lande her. Og hvis det er det, så skal vi have det fragtet til Vejle, og så drømmen går i opfyldelse. Det, der så sker sideløbende med, det er, at der er flere, der skriver, at de skal til Tyrkiet, og der kender vi Arda fra Tyrkiet, der gerne vil møde de her personer, der skal hjem igen, give dem bæret, så flyver vi det til Danmark, kører det til Vejle inden for de her 12-24 timer, og giver det til Mohammed.
2: Det er for vildt. Så altså, det er jo fuldstændig vanvittigt at sidde og lytte med på, hvor mange der byder ind, og hvad det ender i det.
1: Ja, men jeg har også virkelig investeret i det her bær nu. Så det var bare lige inden, at du skal til møde, eller hvad du skal, eller kl. 11, så det er det, vi arbejder på. Det bliver nok ikke, det bliver ikke afsluttet i dag.
2: Nej.
1: Men
2: det er jo kæmpe.
1: Alt, der sker, putter vi i radioen.
2: Ja.
1: Okay, godt. Heidi, tak for drømmen. Hils din søn Peter.
2: Tak for det. Det skal jeg gøre.
1: Hej.
2: Hej.
1: Okay, så Gustav står og taler med Rasmus Munk stadig. Gustav, vil du komme herind? Bare lige gribe mikrofonen herover. Hvordan det her træ her, der står i den her lukkede have, kan vi komme ind til det?
3: Ja. Ja, det kan vi godt.
1: I dag?
3: Det kan vi godt. Jeg bliver hentet her om 10 minutter af Trille, som er Rasmus Munks gardner / kok / alt muligt, som har tilbudt at komme og hente mig og tage mig med ud, så vi kan få plukket nogle af de her morbær og lige få smagt på dem.
1: Jamen, du kan jo ikke smage, om det er det rigtige. Så skal vi have nogen med?
3: Altså, hvis vi skal have nogen, der kan den rigtige smag, så skal vi have nogen med.
1: Okay, og hvor er træet?
3: Det er i Tostrup på Agrovej, ude på Københavns Universitets have derude.
1: Er der nogen, der har smagt tut i Syrien, Afghanistan, Iran, Palæstina, Libanon, som kender den rigtige smag, som kan være i Tostrup om en halv time?
3: En halv time, ja.
1: Så skriv lige til 12.12, skal vi 3 først, så må du lige være vores live-taster, fordi vi putter det live i radioen, når det sker. Så må vi finde ud af, hvad vi gør indtil da, om vi prøver at gå efter en lidt kortere drøm, eller hvad der skal ske. Men fedt, så du tager til Tostrup.
3: Jeg tager til Tostrup nu her.
1: 12.12 skal du skrive til. P3 starter du beskeden med. Skal du være vores smagsdommer, så kræver det lige, at du har smagt bæret før.

0: med holdet.
1: Har du smagt tut nogensinde i Syrien, Afghanistan, Iran, Palæstina, Libanon? Ved, hvordan et bær der smager? Så skal du skrive til 1212 og skrive på 3 først, for jeg vil have dig med til en plantehave i Tostrup. Og så skal du smage på et bær live i radioen og sige, om det smager lige sådan. Så jeg har brug for dig lige nu. Skriv til 1212 og skriv på 3 først. Jeg ved godt, det er arbejdstid og det hele. Du må lige kunne få en halv time fri.

0: Jonas, han skriver, jeg drømmer om et frø fra det her 400 år gamle træ, som Gustav er på vej ud til nu. Og for det var virkelig, virkelig ikke den rigtige lyd her. Skide værd med det, vi gør det uden lyd. Jeg er for simpelthen lidt stress på nu, for vi skal simpelthen have nogen ud og smage på det her bær her.
1: Ja, så vi kan gøre det helt klart. Hvis du er i Tostrup, eller kan være i Tostrup inden for de næste 25-30 minutter.
0: Og ved, hvordan frisk tut eller tot bær smager. Så har du smagt det i, nu siger jeg det igen, hele listen, Afghanistan, Iran, Syrien, Tyrkiet, Grækenland, Palæstina eller Libanon. Ved du, hvordan sådan bær her smager der, så skal jeg bruge din mund. Og den mund skal til Tostrup og mødes med Gustav, fordi det går ikke, at vi står der og ikke kan sige, om det er det rigtige eller ej.
1: Nej, så ville vi ende ud i sådan en... Så skulle vi ringe til Medina igen, og så skulle Gustav fortælle, hvordan det smager til hende, og så skulle hun se, om det var det samme, og det dur ikke.
0: Nej, det er for dårligt. Altså,
1: det bliver rigtig dårligt. Jeg kan mærke, det der, vi har noget.
0: Vi kan simpelthen ikke rigtig trykke play på noget, før vi finder nogen, der kan være derude om en halv time, 25 minutter.
1: Det kan godt være, at vi ikke har så godt fat i Tostrup-området.
0: Ja, på drømmeholdet. Ja, okay, det er jo også klokken er 11, jo, ikke? Så det er sådan, hvem har tid til det her? Men
1: ja, det er rigtigt.
0: Ja, virkelig. Og hvis jeg skal ringe til din chef og lige sige, at du lige går i noget tid, så gør vi gerne det, så må vi opfylde chefens drøm for det.
1: Du kan få lov til at komme ud i verdens bedste restaurants urtehave og få lov til at smage noget, som de har groet derude. Det er... Altså, det er jo virkelig en drøm, der kommer ind mange gange hos os her.
0: Ja, og så når vi får at vide, at det her bær forhåbentlig smager rigtigt, så skal vi finde ud af, hvordan vi på et andet tidspunkt så får det til Vejle, sådan så at Peter på 12 års frisør, Mohammed, kan smage på det igen. Det er derfor, vi gør det. Det er fordi, han har fortalt Peter, hvor meget han savner det her bær fra sit hjemland Syrien. Så nu sætter jeg nyheder på, og så håber jeg, at der er nogen, der ringer til os 70 20 20 20 imens og siger, at de godt kan hjælpe os. Så May, du kan tage over nu, og så håber vi, der er nogen, der ringer, imens klokken den er blevet 11, og der kommer også en vejrudsigt.
2: Jamen, jeg tager da gerne over, og jeg starter med det mest diskuterede dyr for tiden, ulven. I Nordjylland ved Bunken Klitplantage mødte en løber sidste uge en ulv, der viste sine tænder for at beskytte sin unge. Nu bekræfter en ny vurdering, at ulven her ikke er en farlig problemulv. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har nemlig fået lavet en second opinion, så når ulven ikke falder under kategorien problemulv, så kan man altså ikke skyde den. Men det vil minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, tager op til debat i EU. Han taler nemlig for, at man ændrer reglerne på det her område. Og så siger han, at han ikke kan acceptere den utryghed, som episoden med ulven i Nordjylland har skabt. Og lige nu så er det faktisk også stadig anbefaling, at man ikke tager ud i Bunken Klitplantage, bare for en sikkerheds skyld. Og så er der stort tryk på boligmarkedet, især i Aarhus. Der er prisen på ejerlejligheder steget med 20% på et år, og det er den største stigning nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. Så det overrasker også boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder.
2: Og det er jo ellers de københavnske priser, vi har talt meget om, og som det sted, der ligesom boomer. Men der ligger priserne mere stabilt nu. Til gengæld så kommer det også efter 2 år, hvor stigningen i København har været på 40%, siger Lise.
3: Der er Aarhus kommet lidt langsommere eller lidt senere ind i den cyklus, der er på boligmarkedet. Og derfor så ser vi nu, at priserne nærmest eksploderer over i det østjyske, mens at København altså er på vej ud af den her cyklus igen.
2: Men det er ikke sådan, at de aarhusianske priser når de københavnske. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er i snit næsten 30.000 kroner lavere end i København. Og så har jeg nyt med til Eurovision-fans. For i dag der er det blevet meldt ud, at Strandby

0: Byen Burgas i Bulgarien skal være værtsby til maj. Og vi vidste jo godt, det skulle være Bulgarien, efter bulgarske Dara vandt finalen i Eurovision. Men de fleste havde måske tænkt, at det skulle være hovedstaden Sofia næste gang, der så skulle være finale. Nu bliver det så landets fjerde største by, som ligger kun 35 km fra dansker favoritten Sunny Beach. Herhjemme er der en del sol i dag og et sted mellem 22 og 27 grader og ret så rolig vind mest omkring syd.
1: Tak, May.
0: Selv tak.

0: er du?
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Altså, hvor er du?
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
3: Nicolas Kaiser.
0: Hvor er du, der skal med til Tostrup om 25 minutter og smage et bær? Hvis du lige har tændt for Drømmeholdet, så lad os tage den helt tilbage til Heidi.
4: Det er faktisk min søn, der drømmer om at give hans frisør en frugt fra Syrien, som frisøren ikke har smagt de sidste 10 år. Det er en fyr, som har en lille salon i Vejle, hvor man sidder i kø og venter på at blive klippet, og så får min søn ham jo spurgt til hans hjemland, om han savner det, og det blev faktisk en lidt tårvedet snak på den helt fine måde. Og så får så siger min søn til ham, om der var noget, han sådan virkelig savnede. Så siger han, der er en frugt, han husker fra sin barndom, men han har aldrig nogensinde set den, efter de har forladt Syrien. Og frugten hedder tot.
0: Eller tut. Det er den frugt, som vi skal have Mohammed frisøren her til at smage igen. Det er Peter på 12 års helt store drøm at kunne glæde sin frisør med det. Og vi har været vidt omkring. Vi har fundet ud af, hvor det her bær vokser, at det ikke er det samme som det, der er i Danmark, som kunne være morbær. Vi har talt med ambassader, vi har talt med folk i Tyrkiet, folk, der gerne vil flyve dertil endda, for at hente det hjem til Danmark, og det har en friskhedstid på 12-24 timer, efter det er blevet plukket, og man skal have certifikat for at bringe det ind i landet og noget. Og så talte vi med Rasmus Munk fra Restaurant Alchemist, som har kort til en privat have, hvor der af træ, som er 400 år gammelt, som er blevet fragtet ind af Christian den 4. Og det her træ skulle have de her rigtige tutbær på sig. Og der har vi fået adgang til Gustav, min kollega, han er på vej derud nu i en bil, og skal ind til det her bær her, ind til det her træ. Og vi skal have nogen med ham. Nogen, der ved, hvordan tut smager fra Syrien, for eksempel. Og der er ingen, der melder ind. Det er virkelig, så hvor er du henne? Vi har fået så meget hjælp hele dagen med folk, der vil flyve til Tyrkiet for at hente det, men vi kan ikke finde en, der har smagt bæret, som nu har tid til at tage til Tostrup. Og igen, jeg forstår godt, man skal på arbejde, men jeg synes bare, det er vildt, at i forhold til, hvor mange der er med på holdet her, at der ikke er en, der kan tage dig ud. Jeg kan se, at producer Nico, han taler telefonen nu. Altså, og prøv her, hvis det er det, det handler om, så sætter jeg alt på højkant. P3-sokker, jeg finder alt det merchandise, vi har derude, som du kan få, og enten eventuelt give til din chef, eller din lærer, eller hvem end, der skal give dig lov til at tage til Tostrup lige nu, og smage det her bær her. Du skal ud og smage på tut, live i radioen, sige til os, er det det rigtige? Kan vi godt give det til frisøren Mohammed? Er drømmen så gået i opfyldelse? Hvad? Derude er der... Er det godt eller dårligt? Er der nogen?
5: Jeg ved det ikke. Det er fordi, der er folk, der ringer. Jeg er nødt til lige at tage de her telefoner, men jeg håber, der er nogen her, som kan.
0: Okay, fordi der er flere, der begynder at skrive om min tante, som er fra Egypten, kan fragte bæret hjem derfra. Der er også en, der skriver, sig, hvis jeg skal få en til at tage det med til lufthavnen i Antalya i Tyrkiet, så skal jeg nok gøre det. Men kunne vi skaffe det fra Danmark, som vi faktisk er ret tæt på nu? Så vil det jo helt klart være oplagt. Ja, undskyld, Lise. Vil du være, skal vi ikke bare åbne op ud til holdet her, som sidder og taler telefon?
5: Ja, præcis.
6: I tre drømmer, du snakker med Andrea?
0: Lige ud til moderskibet. Jeg sidder og tager den ene telefon efter den anden. Ved du hvad, vi må træk det lige et nummer mere. Tror jeg.
5: Men altså, tror du, vil du kunne være derude inden for 20 minutter? Ved du hvad, Jenkins, vil du ikke lige snakke med Nicolas i radioen i stedet for?
6: Vi skal nemlig have en, der kan...
5: Jo, du får ham lige her.
0: Ja. Jenkins?
7: Hallo, hallo. Det er Jenkins her. Goddag.
0: Du er i radioen nu. Har du smagt tut?
7: Nej, det har jeg dog ikke. Jeg ved heller ikke, hvordan det ser ud, eller hvordan det er, men nu hørte jeg bare, at jeg har lavet en del eftersyn på deres køleanlæg derude, fordi det er jo inde under KU, Københavns Universitet, og jeg kender godt stedet, og jeg er faktisk på motorvejen ned på vej mod Hæv.
0: Okay, vi har styr på alt det der med adresse og sådan noget, det er mere, vi skal have en igennem, som har smagt tut før.
7: Okay, så... det har jeg så ikke.
0: Nej, okay. Men du kender Akrovej?
7: Jamen, det var mere fordi, det lød som om, I skulle have en med ud og smage, om det var derude. Jamen, jeg har nok kun fået halvdelen af tingene ind.
0: Det er okay. Jeg hopper lige videre nu og smider dig ud til min producer igen, Jenkins. Nu kan jeg høre, at jeg taler med en anden. Hvem er du? Hallo?
3: Hallo?
0: Hvem taler jeg med?
3: Du taler med Kasper.
0: Har du smagt tut?
3: Nej, det har jeg ikke, men det har min kollega.
0: Ja.
3: Nazis, som er fra Syrien.
0: Er han ved dig lige nu?
3: Han står lige ved siden af mig.
0: Må jeg tale med ham?
3: Det kan du tro.
8: Hej.
0: Hej, velkommen på Drømmeholdet. Har du smagt tut før?
8: Ja, selvfølgelig. Der er to forskellige farver. Der er en grøn farver, og så en lille farver.
0: Okay, og hvad var dit navn igen?
8: Nazi.
0: Nazi, har du mulighed for at komme til Tostrup lige nu?
8: Ja, vi arbejder i Tostrup nu.
0: Du arbejder i Tostrup?
3: Vi arbejder i Tostrup lige nu. Vi er i Tostrup.
0: Kan vi køre forbi og hente dig, Nazi, og tage dig med ud til et hemmeligt træ og smage tut, og så kan du sige i radioen, om det smager af det samme, som du har smagt i Syrien?
8: Ja.
3: Ja.
0: Fedt. Okay, fedt. Ved du hvad, du får lige min producer i røret igen, og så bliver du samlet op inden længe, Nazi.
8: Tak, min ven.
0: Det er mig, der takker. Og Kasper, tak for os lige at ringe her.
3: Skide godt.
0: Ja, okay. I ryger ud bagved, og så hører vi Tootsie Slide imens. Jeg synes, jeg passer meget godt. Jeg kunne lige tanke om den. Efter 2 timer har jeg tænkt om Toot, og tænkt, hvad skal vi spille, hvis det er, vi får den? Så kommer jeg i tanke om det her nummer fra Drake. Black.

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Ukendte kunstner overleve. Vi er snart igennem live i radioen og skal smage på et meget hemmeligt bær. Lad os få nogle drømme ind imens, så kan vi sammen læse nogle drømme op i radioen. Det kan være, det er din, jeg læser op om lidt. Hvis du sender den til 1212, skriv P3 først. Velkommen på holdet. 11:15.

0: giver det mening.
1: En kæmpe nummer. Sprækker.
2: Drømmeholdet.
1: Hej, jeg hedder Charlie, jeg er 16 år, og jeg lærer som VBS, og jeg drømmer om at spille guitar for et dansk metalband. Jeg kender bare ikke nogen. Jeg drømmer om at få en rockervest fra Sons of Anarchy. Jeg har lige set serien for første gang, og hold kæft, den er fed, hilsen Mikkel. Kasper drømmer om et stykke af sobetræ fra Afrika. Sara drømmer om at få fat i Irma-pigen i Neon, som hang i den Irma-butik ved Østerport. Hun har arbejdet der for mange år siden. Vi har 20 minutter præcis til at opfylde en drøm, og så skal vi altså igennem og smage på det her famøse bær her. Så sidste chance for at sende 20 minutters drømme ind, hvis det overhovedet er noget. Det er bare ikke de der kæmpe. En drøm, som vi kan fikse på de her 20 minutter, for det er det, vi har. Skriv til 1212, skriv på 3 først, vi starter den om lige over 3 minutter.
3: En ny sygdom er på vej til Danmark.
4: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
3: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
5: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
6: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
7: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
5: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
8: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
5: I DR Lyd.
8: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det der med at skaffe azobetræ, kan jeg bare sige, det er åbenbart helt utroligt let. Der er masser, der sælger det på nettet, og der er også rigtig mange, der har skrevet til os, at de har det. Så vi skal jo nok sende dem videre til dig, der drømmer om det, hvis du ikke selv lige kan google det her. Vi har 16 minutter til at opfylde en drøm. Og det har vi, fordi vi skal være igennem live i radioen med verdens bedste kok, Rasmus Munch. Det er ham, der henviste os til den her hemmelige have her, hvor vi skal ud og smage morbær sammen med din medlytter Nasi og vores kollega Gustav. Vi kan lige tage det hele, når vi kommer dertil. Nikolaj, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at komme op med en af de store vogne til Pride-paraden her på lørdag i København.
0: Når du siger en af de store vogne, hvad mener du så?
1: Jamen altså, der er ligesom den her fantastiske parade, som vi går hvert år her i Pride-ugen. Mm. Og der er ligesom sådan nogle store vogne, der minder lidt om busser, de kører rundt i. Og det ligner altså bare, at de har den sjoveste og fedeste fest deroppe. Og jeg tænkte på, om det kunne være muligt ligesom at prøve at komme med et stop eller to og prøve at mærke noget af den energi.
0: Ja, har du været til Pride mange gange?
1: Jeg har været til Pride rigtig mange gange.
0: Og du har altid tænkt over de her busser her?
1: Det har jeg i hvert fald. Amen. Jeg plejer at gå ned på jorden ved siden af, men
0: I år skal være året, hvor du kommer op.
1: Det var nemlig det, jeg tænkte, om det var muligt måske for mig og eventuelt en kammerat at komme med op og prøve det.
0: Jamen, fordi hvem er det, der plejer at være deroppe? Det er vel dem, der har bussen og arrangerer det og sådan noget?
1: Ja, altså jeg kunne læse mig frem til, at det er for det meste sådan store forskellige selskaber og firmaer, der ligesom har de her busser her.
0: Okay. Vi har jo, og jeg skal være helt ærlig med dig, Nikolaj, vi har jo lidt en deadline her på 11.40. 11.40, der skal vi være igennem et andet sted. Så det er den tid, vi ligesom har til at gå efter drømmen og opfylde den. Så jeg vil egentlig bare sige tak for drømmen.
1: Hey, selvfølgelig.
0: Meget hurtigt din blå bog. Hvem er du? Hvor gammel er du? Hvad laver du til daglig?
1: Jamen, jeg hedder Nikolaj, og jeg er 31 år, og jeg er anlægsgartner.
0: Ja.
1: Jeg kommer fra København, meget glad for mennesker, være udendørs, og ja, nyde livet, tror jeg.
0: Perfekt. Tak for det. Ved du hvad? Vi har ikke så lang tid, så jeg går over til alle dine medlyttere nu og ser, om vi ikke kan skaffe dig og eventuelt en ven en plads på en af de store vogne til Pride-paraden på lørdag.
1: Tusind tak.
0: Det er også der takker. Du skal ikke sige tak endnu, selvfølgelig. Vi skal lige se, hvor vi ender hen. Så drømmeholdet, kan du hjælpe med det her? Så skriv til 12... Er der pruttelyd i den her nedtælling?
2: Jeg fandt bare lige en hurtig nedtælling. Det er noget for luksus. Det er ikke
0: engang sikkert. Der kom lige sådan...
2: Jeg har ikke noget at høre den igennem for helvede.
0: Det ved jeg. Altså, når jeg gad da godt vide, om den kommer mere, eller om det bare var en fejl i indspilningen. Okay, det skal i hvert fald bare være en nedtælling. Jeg vil også hellere høre Portugal og Benjamin Hav. Men skriv lige til 12.12. Skriv på 3 først, hvis du kan hjælpe med at opfylde Nikolajs helt store drøm. Der er pruttelyd i den her, kan jeg sige. Den bruger vi ikke igen.

0: Simon?
1: Ja?
0: Vi har en smule travlt, så jeg skal lige hurtigt høre. Hvad kan du gøre for Nikolajs drøm?
1: Jamen, jeg ved, at det er vores firma, der kører med de lastbiler der.
0: Ja.
1: Så hvis du ringer til mit hovedkontor, jeg skal ikke selv køre det, så kan I ringe og få fat på, hvem kunderne er, og så kan de nemmere finde ud af, om der er plads til nogle flere folk.
0: Ja,
1: det kan være forskellige.
0: Vildt nice. Og de skal køre på lørdag?
1: Ja.
0: Vil du hvad?
1: Skal køre lastbilerne. Ja.
0: Jeg hiver lige nummeret til en af dine øverst befalende ud af dig ude bagved. Skal vi ikke gøre det?
1: Jo.
0: Tak for det, Simon. Tak for det med på Drømmeholdet.
2: Du er med på Drømmeholdet på P3.
3: Jeg drømmer om at komme op med en af de store vogne til Pride-paraden her på lørdag i København.

0: Mort og team. Det er Nikolajs drøm, vi forsøger at opfylde, Moritz.
1: Hej.
0: Pride-paraden på lørdag. Skal du til den?
1: Nej, jeg skal ikke selv. Jeg skal ikke selv afsted. Der har andre planer.
0: Okay. Kender du nogen, der skal og faktisk skal køre de her store vogne?
1: Jeg kender ikke nogen, der kører vogne, men jeg har en kammerat, der arbejder i et konsultationsfirma, som jeg ikke kan huske navn på.
0: Ja.
1: Og jeg ved, at de skal op i, op i en eller anden vogn, og han har fået nogle af mine andre kammerater med.
0: Okay.
1: Så det kan være, at der er fleste flere.
0: Hvad hedder kammerat?
1: Han hedder Lasse.
0: Og må vi få hans nummer?
1: Ja, det skulle jeg gerne have sendt til jer.
0: Ah, men perfekt. Så er det faktisk nok måske den person, som producer Nico, han sidder og taler med. Moritz, tak for at lytte til radio lige netop på det her tidspunkt her.
1: Selv tak. Held og lykke.
0: Jo, tak. God torsdag. Oj, Lasse, han er allerede med nu, hvis du lige vil sige hej til ham.
2: Moin,
1: fyr.
2: Moin, gamle. Hvad fanden har du gang i her?
1: Ja, men sidder i bil og tænkte, det kunne være sjovt nok.
2: Ja.
0: Det, og Lasse, nu ved jeg ikke, om du er bare blevet smidt ind i det, men vi er ved at opfylde en drøm, og vi har faktisk kun 6 minutter tilbage til at opfylde den. Lang historie, noget med et bær. Men vi vil gerne have opfyldt Nikolaj og hans vens store drøm. Du kan lige prøve at høre den selv her. Så kan jeg lige fortælle, hvad det er, han drømmer om.
3: Jeg drømmer om at komme op med en af de store vogne til Pride-paraden her på lørdag i København.
0: Moritz siger, at dit firma skal der til.
2: Jamen, det skal vi. Vi har nogle, jeg ved ikke, hvor mange vogne vi har, hvad vi har, men vi skal til det, og det er i hvert fald en stor fest.
0: Vil du spørge nogen, om vi kan få 2 mere med? 2, der drømmer om at prøve at stå på de her vogne her. De har været til Pride mange gange, men de har aldrig prøvet at stå på de her vogne.
2: Jamen, jeg kan godt spørge, hvad vi har. Det kan jeg sagtens.
0: Fedt.
2: Det gør
0: og hvor hurtigt kan du gøre det? Bare lige for at...
2: Det kan jeg gøre med det samme.
0: Fedt. Ved du hvad, så tager vi All The Stars, Kendrick Lamar, Cesar imens. Lasse, tak for at spørge, og Moritz, tak for at lede os videre til din ven her.
1: Selv tak. Ses og lørdag, og lad os morgen.
2: Morgen.
0: Okay. Om 5 minutter, lige over, der skal vi være igennem i Tostrup og smage på et bær.

0: Hvis du ikke lyttede med de første to timer af programmet, så misser du hele den jagt, vi havde på et bær, som en frisør fra Vejle savner helt utrolig meget. Det er Mohammed, der er fra Syrien. Han klipper blandt andet Peter på 12. Og Peter på 12 har spurgt ham ind til, hvad han savner allermest fra sit hjemland. Og det var blevet faktisk en ret rørende samtale. Mohammed har berørt og fortalt om det her bær, blandt andet, der hedder Tut. Og Peter på 12, han tænkte, det skal vi simpelthen prøve at skaffe til ham. Vi har faktisk trådet til de lande her, hvor bæret vokser i. Men nu har vi også fundet ud af, at det måske er i Danmark, der hænger på et træ, som Christian den 4. fragtede til Danmark for 400 år siden. Og det træ er du på vej ud til, Gustav?
1: Det er i hvert fald. Jeg er på vej derud sammen med Trille fra Alchemist.
0: Ja. Og har I hentet Nasi endnu?
1: Vi har ikke hentet Nasi endnu, og vi har aftalt med Nasi og Kasper, at de møder os på adressen, fordi de allerede var i Tostrup.
0: Fedt.
1: De er derude nu og venter på os,
0: okay.
1: Og vi er der lige om 5 km.
0: Ja, det er nemlig restaurant Alchemist, der har den her have her. Det var Rasmus Munk fra Alchemist, der lyttede med og ringede til os og sagde, at de gerne måtte tage
1: ud. Ja, det er ikke rigtigt dem, der har haven. Det er en have, de har allernådigst fået lov til at plukke fra, for det er faktisk en have, der bliver brugt til forskning.
0: Okay.
1: Ja.
0: Fedt. Jamen, ved du, hvornår er I der?
1: Vi er der om 5 km, og vi har været lidt uheldige med noget trafik, men nu løsner det op, så jeg tænker inden for en 7 minutter.
0: Okay, fedt. Ved du, så hører vi lige noget på træ, som går lige opfylder den drøm, vi har haft gang i mellemtiden, og så kommer vi tilbage til jer.
1: Fedt. Det her er P3's uundgåelige.

0: Jeg drømmer om at komme op med en af de store vogne til Pride-paraden her på lørdag i København.
1: Det er din drøm, Nicolaj.
0: Ja, det er det. Det var for mig igen.
1: Velkommen tilbage på drømmeholdet.
0: Jo, tak skal du have.
1: Vi havde jo 20 minutter, hvor vi ikke lige vidste, hvad vi skulle, og vi tænkte, så prøver vi lige at fikse din og henholdsvis din vens drøm. Og jeres forhold til Pride'en, hvad var det, den var?
0: Vores forhold til Pride'en, det er ligesom, at vi har gået den i rigtig, rigtig mange år, og støtter selvfølgelig op om det, og synes simpelthen bare, at de her vogne ser helt fantastisk ud, og har startet en del over, om, hvordan man ligesom kommer mere op på en, og så tænkte jeg, at jeg vil tage chancen med at prøve hos jer.
1: Ja, og vi har fået fat på forperson for Copenhagen Pride, Benjamin.
0: Hej!
1: Hej Benjamin.
2: Ja, hej.
1: Du,
2: hej
1: så. Lytter du til radio på det her tidspunkt?
2: Jeg havde en skøn ven, der skrev til mig på Instagram, at jeg skulle ringe til 70 20 20.
1: Okay. Og så tog du bare chancen. Det elsker jeg.
2: Ja.
1: Okay, nu har du hørt Nikolajs drøm og hans vens drøm her. Jeg ved, det er noget, nogle firmaer kører dem, og det er sådan, er de lukkede, de her vogne her?
2: Jamen, det er det jo normalt, men det er sådan, at vi har indført, at vores partnere, de skal betale et beløb alle sammen, for at vi har en vogn, ja, hvor at vi har 45 pladser. Så vi har en community float, og jeg tror godt, jeg kunne få Nikolajs drøm til at gå og opfylde sig.
1: Har du plads til to personer?
2: Det kan du tro, jeg har.
1: Sådan. Fantastisk. Nikolaj, du er glad?
0: Jeg er mega, mega, mega glad. Hvis du kunne se mig lige, så... men det er... Ej, hvor er det fedt.
1: Tusind tak for at komme igennem, Benjamin, og tak til din ven for at skrive.
2: Det var så lidt.
0: Tusind tak.
1: Og lad os lige høre nu, når vi har forpersonen med. Nu er det jo Pride, og hvordan går det?
2: Det går super godt. Vi har langt flere mennesker end de sidste mange år, og på baggrund af det der det forfærdelige angreb Berlin, så forventer vi også på lørdag, endnu flere mennesker vil gå på gaden, og at vi sammen med Nikolaj kan fylde byen og kæmpe imod det had ved at vise fejring og mangfoldighed i København.
1: Og her rigtig stor, stor held og lykke med det hele, og god fest og det hele. Vi ses måske derhenne. Skal vi lige tage den? Okay, så tager vi lige tredje gang også for Pride i det hele taget her. Nikolaj, hils din ven. Benjamin, tak til dig og alle dine kollegaer.
2: Det var så lidt.
1: God Pride.
0: Tusind tak.
1: Nu klarede vi den her, og nu skal vi om få minutter over til Taastrup. Over til den her have her. Der er gang i den i dag.
3: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
4: Den er nådesløs.
3: Så er springet op til mennesket ret stort.
4: Og reflekterende.
5: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
4: Den afmonterer løgnen.
6: How did he get away without being caught for so long?
4: Og giver dig sandheden.
7: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
4: Den er vild.
8: Life's a bitch, that's why you fuck it.
4: Den giver dig ro i maven.
9: Er du okay?
10: Ja, fuldstændig.
4: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det, der startede som en samtale mellem Peter på 12 og hans frisør Mohammed i Vejle, er nu endt i Tostrup, hvor vi om lidt skal smage et bær live i radioen. Gustav, du tog afsted for en halv time siden her fra DR-byen, og er I ved den rigtige vej nu?
1: Vi er kommet ind i på metet og er på vej hen til det føromtalte træ. Og jeg har Kasper og Nasir her.
0: Ja, okay. Og inden I går i gang, I må endelig ikke tage en bid, for jeg skal lige opdatere dig, der lige har tændt for radioen. Så bliver lige hængende, Gustav. Så Peter, han bliver klippet i Vejle her hos Mohammed. Og de er begyndt at få et lidt tæt forhold, så Peter spurgte for nyligt ind til, hvad Mohammed savnede mest ved sit hjemland, Syrien. Og der blev Mohammed ret rørt og fortalte om alt, han savnede. Specielt et bær. Noget, der hedder tut, som også er i Afghanistan, Iran, Palæstina, Libanon og andre lande i hvert fald, end kun lige Syrien. Men det er det her med at få bæret til Danmark, fordi der er morbær i Danmark, men det er slet ikke det samme som i Syrien. Og vi var klar til at få det fløjet hertil, og hvor længe kan det holde sig sådan noget. Og så ringer Rasmus Munk, som er kok på restaurant Alchemist, til os og siger, at de har et træ stående, som Christian den 4. fragtede til Danmark for 400 år siden, fordi han godt ville have laverne for det her træ til at lave silke. Og der er åbenbart tutbær. Og det er fra Syrien, det her træ her. Og derfor har vi fået Nasir med, som arbejder i Tostrup, og som er fra Syrien, og har smagt bæret her. Nasir, er du på? Kan jeg få ham?
1: Kan du sige hej, Nasir?
2: Hej.
0: Nasir, du har smagt det her bær i Syrien.
3: Du har smagt det her bær i Syrien?
2: Ja.
0: Okay, og er det dig, jeg taler til, Gustav, eller kan vi give Nasir høretelefoner på?
1: Du har Nasir nu her, han har også lige fået høretelefoner på, så han kan høre dig.
0: Okay. Jeg skal lige hurtigt høre, er det Nasir eller Nasir?
2: Nasir. Ja.
0: Nasir, når du smager på det her bær, så må du altså rigtig gerne være kritisk. Så hvis det ikke smager af det, du har smagt i Syrien, så skal du bare sige det til os. Så går vi en anden vej, så prøver vi at flyve bæret til Danmark i stedet for. Men hvis det er i Danmark, så tager vi selvfølgelig det. Men Mohammed i Vejle her, han er jo frisør, han savner det her bær utrolig meget. Så du skal være smagsdommer for os alle sammen nu.
2: Det er fint.
0: Og altså, glæder du dig ikke også til at smage det?
2: Ja.
0: Okay, du smager det nu?
2: Jeg smager, ja.
0: Ja.
2: Den er rigtig meget god.
0: Nej. Ja.
2: Ja. Den smager rigtig meget god.
0: Smager det rigtigt?
2: Ja, ja, ja.
0: Så det smager som det, du har smagt i Syrien?
2: Ja. Ja, det er rigtigt.
0: Det er fedt, okay. Så det her bær kan vi godt med god samvittighed fragte til Vejle og give til frisøren Mohammed. Hvor er det fedt. Ej, hvor er 2 timer har vi kørt på den i dag.
2: Åh, oh, okay.
0: Ej. Lad os sige tak for at tage tid ud af din arbejdsdag sammen med din kollega
2: let.
0: Kasper og tage med hen. Og smage
2: altså,
0: det
2: tak, og tak, fordi jeg kommer og smager den der, fordi jeg har cirka 12 år, jeg ikke smager den.
0: Nej, okay. Jamen altså, ja. Du må da selv lige kunne få nogle stykker med hjem, tænker jeg. Nu ved jeg ikke, hvor mange bær der er på det træ.
2: Tak, min ven, tak.
0: Okay, prøv at tak for at tage det ud. Kan du give mig Gustav igen?
2: Ja, selvfølgelig. Værsgo, min ven.
1: Yes.
0: Gustav, hvordan ser det ud der egentlig? Hvordan ser træet ud?
1: Jamen altså, træet ligner jo egentlig bare, hvad jeg vil beskrive som et helt almindeligt morbærtræ, men altså, jeg kan lige spørge ham, der er eksperten, ham, der har lukket os ind herovre, om hvad det er, altså, hvad det er, man skal lægge mærke til ved sådan en morbær eller en tuttræ. Hvis det er noget, I er interesseret i, kan I høre mig?
0: Ja, ja, undskyld, jeg troede ikke, det var mig.
1: Altså, må jeg spørge dig om det? Hvad der er karakteristisk på det her træ?
4: Det ligner bare fuldstændig ganske almindeligt træ. Den bærer så sine bær, så er det ligesom lidt gemt indenunder. Og det er jo lidt atypisk for ganske almindelig frugt, at de er derinde, men de smager super godt. Og er flere steder i Danmark.
1: Okay, men altså, vi har jo fået at vide, at det her, det skulle være altså, sådan the real deal. Altså, Christian 4., der har det med. Er det noget, du kan bede eller afkræfte?
4: Jeg er totalt afkræftet. Men det...
0: Træerne,
4: de her morbærtræer, kan stamme fra dengang, hvor Christian den 4. han gerne ville lave silkeproduktion i Danmark, hvor han importerede nogle træer. Man prøvede så også senere i 1800-tallet for at lave de her silkeproduktion i Danmark. Men det virkede aldrig. Men de træer, man ligesom hentede hjem dengang, det er jo så en afvej fra dengang. Og det her træ, det er garanteret en stikling eller en podning fra et af de træer engang. Men okay. Det er ikke 400 år gammel overhovedet. Ja.
1: Så det er Christian. Men den er god nok. Altså, det er træet. Altså, det er Morbus nigra, og det er en stikling formentlig fra det træ, som Christian Vier har plantet dengang.
4: Det kan vi godt tilsnige os til.
1: Den er købt. Den er god. Fedt. Og Nasir, jeg synes, det var lækkert. Og nu har jeg også tænkt mig at smage. Og så går vi stille og roligt i gang med at plukke nogle bær, så vi kan få sendt dem til Vejle. Ja. Er det ikke det, der er fremgangsmåden?
0: Jo, fordi drømmen er slet ikke gået opfyldelse endnu. Men ja, pluk nogle bær, Gustav. Tag til dig selv også. Du kan lige tage
1: det smager her. Godt.
0: Okay, det smager godt, ja. Mm. Ja, og så skal vi over og have frokost til over, og det, nu får jeg lyst til bær. Prøv at komme tilbage her til det her byen med nogle bær. Er der nogen, der kan køre det til Vejle i dag?
5: Jeg

troede aldrig, jeg har været. Tror aldrig, jeg har været så investeret i en anden person, der smager på bær. Kæmpe cadeau. Fedt at følge med med venlig hilsen, Jakob. AM skriver, hvor er det fedt at høre, at han har fået sin bær. Har nået en masse, imens programmet har kørt, så var spændt på, om det lykkedes. Sejt. Drengene fra drømmehullet. Prøv at høre, nu skal vi have de her bær her over til Mohammed. Frisøren i

0: Heidi?
1: Ja?
0: Vi har fundet bæret.
1: Ægte?
0: Ægte. I en lukket have, som restaurant Alchemist bruger. Der står der et træ, som er en stikling fra et træ for 400 år siden. Lang historie, vi har ikke så lang tid at tale sammen. Prøv, men vi har bærene nu, og vi har fået Nasi, der er fra Syrien, til at smage på det. Han siger, at det smager rigtigt.
1: Ej.
0: Så nu skal det her bær fra København til Vejle over til din søns frisør, Mohammed. Ja. Og hvornår er det, han tager ferie, siger du?
1: I morgen. Ja. Men jeg kan se, at der står, at det er efter i morgen.
0: Efter
1: i morgen? Altså, han går på ferie i morgen.
0: Okay, så han klipper i morgen.
1: Det ser sådan ud.
0: Dig og din søn Peter skal tage til frisøren i morgen, omkring klokken lidt over 9. Ved I ikke det?
1: Jo.
0: Fedt, fordi jeg tror, at altså, vi har skaffet noget fragt. Martin?
2: Ja?
0: Et bær, der skal fra København til Vejle i aften.
2: Det kan jeg sagtens hjælpe med.
0: Du kan godt køre det.
2: Jeg kan ikke, men min hustru og min datter er i København, og vi bor i Vejle. Og... så jeg sørger for, at det på en eller anden måde kommer fra København til Vejle.
0: Nej, hvor er det skønt. Okay, hvor bliver det hele samlet her.
1: Hvor er det vildt.
0: Fantastisk. Det er tak for det, Martins hustru og datter. Ja. Kan I så opbevare det til morgen? Alt det praktiske må vi lige ordne bagom. Skal vi ikke gøre det?
2: Ja. Men de skulle være i Vejle omkring kl. 10, så jeg sørger bare for, at vi på en eller anden måde får det fragtet videre i Vejle i aften en gang. Så I har det hen over natten og kan passe godt på det og aflevere det lige snart i løbet.
0: Og i morgen
1: jeg kommer til at våge over det.
0: Ja, godt. I morgen vil vi så gerne være med til overleveringen, Heidi, hvis vi må det.
1: Yes.
0: Fedt. Okay, det finder vi ud af bagom. Vi er tilbage igen i morgen kl. 9, og så får vi forhåbentlig afsluttet hele det her bærjagten her. Nu giver jeg den videre til Mae Bækskov, som kommer på inden Ena, hun tager over med papdateringen. Klokken den er 12.
3: Og regeringen vil prøve at få EU til at ændre reglerne for ulve, sådan det bliver nemmere at skyde dyrene. Det kommer efter en løber mødte en ulv og en valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, og den voksne ulv viste tænder. Måske har du set løberens videoer af de. Ja, det lyder jo ret voldsomt, men flere eksperter har vurderet, at ulven ikke havde farlig adfærd, men ville beskytte ungen ved at skræmme løberen væk. Men så bør man altså ændre reglerne, mener minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
4: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
3: Vi skal også forbi Sverige, hvor politikerne i dag skal stemme om et forslag fra deres regering, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser, som for eksempel mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. Og børn og bandekriminalitet er et emne, som fylder frem mod det svenske valg om præcis en måned, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det.
3: Men det her forslag om at sænke den kriminelle lavalder har fået ret så meget kritik også.
5: For et af de spørgsmål, der bliver stillet igen og igen af både fagfolk og forskellige organisationer og også oppositionspolitikere, det er, om det her det overhovedet virker, eller om det er bare symptombehandling, og at det for eksempel kommer til at betyde, at de her bandeledere begynder at rekruttere endnu yngre børn til at udføre deres forbrydelser.
3: Og så er der en del drama om Gift ved første blik allerede inden den nye sæson er udkommet. DR har besluttet at klippe et par helt ud af programmet. Ja, okay, Ina.
6: Undskyld, jeg sidder lige her med åben mund og polyper. Det har jeg slet ikke hørt noget om.
3: Nej, okay, men nu får du fortællingen. Ja, så DR har været ude at sige, at de klipper parret ud, og at nu kommer parret så på banen og kritiserer det her. De hedder Allan Beyer og Katrine Ashting og har været i BT, Ekstrabladet og hos TV2. Og de fortæller, at de stadig er gift i dag. Og så siger de, at de er blevet dårligt behandlet af DR i forhold til det her med, at de er blevet klippet ud.
6: Jamen, hvorfor er de blevet klippet
3: ud? Jamen, det kommer nu.
6: Okay, undskyld.
3: Ja, fordi DR har ikke sagt det. Men Allan her fortæller selv, at grunden til, at de er klippet ud, er, at der er kommet anonyme henvendelser omkring ham til produktionsselskabet, der altså laver

0: gift ved første blik.
1: Ja.
0: Og han siger også, at han tidligere har oplevet anonyme anklager om krænkelser, okay, som han altså afviser selv, og han siger, er chikane imod ham. Og han siger også, at han har sagt det til kasterne, okay, da man ligesom var i gang med det. Så derfor så kritiserer parret altså DR's håndtering. Og meldingen fra DR, det er altså, at man ikke kan genkende parrets udlægning. Det skriver de blandt andet til BT.
1: Okay, det er kompliceret jo.
0: Ja, men det er ret kompliceret. Nå, men der er rig mulighed for at læse mere om det her i flere forskellige medier.
1: Det kommer jeg til.
0: Ja, det skal du.
1: Ja, efter arbejde.
0: Der er en del sol i dag og et sted mellem 22 og 27 grader, og en ret så rolig vind, mest omkring syd.
1: Tak for det, May.
0: Selv tak.
2: Popdatering på B3 med Ena Kosovic.
1: Glædelig torsdag, ven. Der er altså dobbelt op på forpremiere og besøg i dagens program. Første time med Oliver, som i morgen udgiver en sensommer-vibe med Casey. Og så kigger Ella Augusta forbi senere i dag, og hun har en ny single med fra sin debutplade, som også udkommer i morgen. Men lige nu, der handler det altså om dig. Og det, du gerne vil høre, så send mig en sms med den sang, du gerne vil pifte torsdagen op med, og fortæl mig, hvorfor. Send beskeden til 1212, men husk lige at starte beskeden med at skrive P3 først. Og jeg står her i P3-studiet og kigger på en dejlig sms-indbakke, hvor der allerede begyndte at tikke sms'er ind. Og jeg er faktisk allerede blevet forelsket i en af de første sms'er. Det er en lidt drille-sms fra Benjamin, kan jeg se, som skriver, er på byggeplads. Ja, lige nu, og det er skam hårdt. Så kunne virkelig godt tænke mig at høre Candid Heat af Jamiroquai, fordi min ven synes, at Cosmic Girl er bedre, så vi gerne kunne flexe, at I har spillet den, og bedre kan lide den. Benjamin, det er det, vi hører. Hvad hører vi bagefter? 12-12.

hallo. Det er sgu da en banger, det her. Tak, Sofie, fordi du skrev ind i Takeover i Poppetagen. Du ville så gerne høre The Kid LAROI med Girls. Sofie synes virkelig, at det er en overset banger, og den er så frisk og byder op til dans. Så prøv at høre, jeg byder totalt op til god musik, som dig derude bestemmer. 12.12 P3 laver et mellemrum. Vær med til det her Takeover. Og prøv at høre her, vi skal simpelthen til New York lige nu, fordi Freja og Inge, de er lige vågnet op i Æblets by til deres første dag. Og hvad vil man gerne høre, når man er vågnet op i New York? Man vil selvfølgelig gerne høre Empire State med Jay-Z og Alicia Keys. Bare lige for at sætte stemningen helt rigtigt til dagen. Så det er det, vi gør nu. Yeah, my

ved soundtracket, og så glad for, at I lytter til Popbetalingen på P3, mens jeg er så langt væk. Nu tager vi os selv tilbage til Danmark. Vi skal simpelthen op på tag. De tre tømmer har meldt ind med en sang, de vil blive mega glade for at høre. Momentet af LOC og Uso. Så prøv at forestille dig. Du står et eller andet sted, vinden, den blæser, sol i fjæs, arbejdet kalder. Og så håber jeg, at vi kan rave med sammen med de tre tømmer her.

ligesom min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer alhelgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

meldt ind med LOC featuring Uso Momentet. Sidste sang i dagens takeover her i popdatering. Havde lige fået en ret nice besked fra Mia. Hun sad nemlig i lufthavnen i går, mens alle andre så solformørkelse. Bød altså ind med Total Eclipse of the Heart, som et lille plaster på såret. Keder I, vi ikke noget den, Mia? Og hey, tusind tak for alle sms'erne. Tak for at kickstarte popdatering på den svedigste måde. Torsdag betyder altså også, at du kan være den første til at høre ny musik. Jeg har to forpremiere med til dig. Lige om lidt har jeg besøg af Oliver, som har taget sin forpremiere med. En sang med Casey som feature, som du kan høre, hvis du altså bliver hængende her på P3 de næste 6 minutter. Vi varmer op med Lykke Li og Lucky igen. Prøv at høre, god torsdag. Så glad for, at du er med.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P3. Det, man hører, er man selv.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. God torsdag, hey popdatering. Og det betyder faktisk, at du meget snart kan høre spritny musik, inden det officielt er udkommet. Oliver er nemlig på besøg med sin nye single. Det er ham, der sidste år sammen med Augusta Schackinger udgav et af årets største hits.

0: langt din far.
1: Oliver, velkommen til popdatering.
2: Tak skal du have.
1: Hold kæft, jeg har haft den her sang på hovedet, siden den udkom. Det er virkelig sådan et nummer, der er svært at slippe.
2: Har du stadig
1: det? Jeg har det stadig, en gang imellem, når jeg kommer gående. Og det mest er alt sådan om aftenen, sådan den tidlige aften, så begynder den at komme, sådan teksten i hovedet.
2: Det er jo en god ting.
1: Er det ikke rigtigt? Prøv at høre, hvordan har du det? Har du haft en god sommer?
2: Ja, jeg har det godt. Jeg har haft en stille og rolig sommer. Jeg har bare været derhjemme.
1: Ja, for der er jo sket ret store ting siden sidste år, og det er ikke bare på den musikalske front. Du er nemlig også blevet far. Tillykke med det.
2: Tusind tak.
1: Hvor gammel er din lille baby nu?
2: 8 uger.
1: Åh, lille pus.
2: Ja, det er crazy.
1: Det må altså også være sådan en vild omvæltning at være der i midten af, eller i starten af sådan det hele hypet, det hele kører med karrieren, og lige pludselig skal du forholde dig til den her nye rolle. Hvordan har det været for dig?
2: Det er skørt. Men det er fantastisk. Der er ikke noget, jeg hellere vil lave, end bare være derhjemme. I starten så tænker jeg, at jeg tager lige 4 ugers barsel, og så begynder jeg at arbejde igen. Men nej, overhovedet ikke. Nu er det 8 uger, og jeg tror, jeg har været i studiet en gang. Så jeg ved ikke lige... Men det kommer.
1: Prøv, man kan have alle mulige idéer om, hvordan det bliver, og hvordan man selv er i den der rolle og den nye situation, man står i. Men det vigtigste er jo bare sådan, at følge sin mavefornemmelse og gøre det, der føles rigtigt.
2: Fuldstændig.
1: Blev du sådan lidt overrasket over, at du havde det på den her måde?
2: Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, jeg er meget god til ikke at forvente noget sådan helt generelt, så jeg sådan tager ting ret meget, som de kommer.
1: Mm.
2: Så nej, ikke rigtig.
1: Men det er sjovt, fordi grunden til, at jeg også vil snakke med dig om det, er jo, at jeg tror, rigtig mange mennesker har sådan et syn på rapper og på musikere, især de mandlige. Så man tænker ikke så tit over, at der selvfølgelig også er et liv, der leves ved siden af det, man ser på Instagram, og de musik, I ligesom udgiver, og de venner, I hænger ud med, og der ligesom også er et helt menneske ved siden af.
2: Mm.
1: Har det været sådan overraskende eller sådan svært for dig at balancere både det der med at skulle fortsætte med at være musiker og samtidig også være far?
2: Mm. Nu har jeg ikke nået at være musiker, imens jeg er far endnu.
1: Det kommer lige om
2: lidt. Ja, det håber jeg. Selvom det er rigtig dejligt at være hjemme, så savner jeg også rigtig meget at lave musik. Og, ja.
1: Har det ændret sådan måden, du laver musik på, eller går til musikken på?
2: Jeg vil sige, jeg tror, jeg har lavet én sang siden, og der nævner jeg ham i hvert fald.
1: Okay.
2: Så jeg tror bare, det sådan kommer naturligt.
1: Så måske er der noget med, at tempoet lige skruet lidt ned, og der er lige blevet sådan, måske lidt mere ro på en eller anden måde.
2: Ja.
1: Men altså, helt ro på har du ikke været, fordi du har udgivet i morgen udgiver du en ny sang med en ret nice feature, som jeg har fået lov til at spille her om 7 minutter. Så Oliver, du bliver hængende. Jeg glæder mig til at finde ud af, hvordan det er, du har fået den der feature på, og hvordan den sang egentlig er blevet til.
2: Tak.
1: Yes. Forpremiere i popdateringen med Olivers nye sang om et øjeblik. Vi bliver lige her ved Adam Port og Stryf og Kajne Musik. Det her, det er Move. Og hvor du har en dejlig torsdag.

0: Taylor Swift og Elizabeth Taylor. Torsdag, de er så sprøde, både fordi, at weekenden er lige rundt om hjørnet, som skinner lige nu her på Amager, men også fordi, du kan høre ny musik, inden det officielt er udkommet. Og Oliver, du har taget en ny sang med ind i popdateringen i dag. Det er jeg sygt glad for. For lidt siden, der talte vi altså om nogle af de ting, der er sket i dit liv. Blandt andet, at du er blevet far. Det har afført en sms, som jeg gerne lige vil læse op. Der er en, der skriver, tak for det her interview. Det var bare ærligt så rart og varmt at høre en mand blive spurgt om den slags ting. Jeg tænker, der er rigtig mange, der har spurgt dig til livet som musiker og far. Og mens musikken spillede, så sagde du blandt andet også, at sådan, det ikke helt er gået op for dig endnu.
1: Yeah.
0: Ja. Altså sådan, du er jo bare Oliver, men nu med lidt mere ansvar.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Primært.
0: Og udover at have travlt med selvfølgelig også at være et menneske for et andet menneske, så har du haft tid til at gå i studiet og producere et nyt nummer. Jeg føler, at den her sang, Oliver, den kommer til at forlænge sommerfølelsen i ret lang tid.
1: Det er det, jeg vil høre.
0: Ikke også?
1: Jo, tak.
0: Og så har du hævet en feature med på.
1: Yep.
0: Og det er ikke bare hvem som helst, der har lyst til at sige. Det er Kesi. Hvordan kom det samarbejde egentlig op at køre?
1: Altså, Kesi og mig har kendt hinanden sådan i et par år efterhånden. Bare sådan fælles bekendte. Og så havde jeg lavet det her nummer, og følte, han passede perfekt på det. Så det var lige det, jeg skrev til ham og sendte nummeret, og så synes han, det var fedt.
0: Du var bare sådan, hej ven, jeg har lavet den her sang, det her nummer, du skal med på.
1: Ja. Yeah. Og så var han fuldt klar.
0: Ingen slinger i valsen. Nu siger du også selv, at du og Kesi har kendt hinanden. Hvorfor er det først, eller sådan i et stykke tid, hvorfor er det først nu, I går i studiet sammen, tror du?
1: Jeg tror bare, det var nu, timing var rigtig. Og det rigtige nummer var ligesom klar til, at han kunne ligge på.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er noget med timing.
1: Ja.
0: Kan du ikke tage os med i sådan en studiestation? Folk kan jo godt lide at vide, hvad der foregår i sådan en studie. Hvordan laver
1: men
0: man
1: det,
0: musik
1: sammen? Folk vil vide det. Og det er bare ofte ikke særlig spicy. Sådan der. Det er jo bare sådan...
0: Men så fortæl mig, hvor kedeligt er det?
1: Ja.
0: Hvad laver I af kedelige ting, når I er i studiet sammen?
1: Okay, den kedelige dag startede med, at jeg mødtes med Willy, der har produceret nummeret sammen med Mike.
0: Ja.
1: Og mig og William, vi starter så op på den her idé. Vi laver ligesom nummeret. Og så er vi sådan der det vil passe godt med en feature på.
0: I sidder i hver jeres stol med telefonen i hånden?
1: Er
0: det ikke sådan?
1: Nej, ikke med telefonen i hånden. Han sidder meget på computeren.
0: Okay.
1: Og jeg er også rigtig meget ind over tit beat-processen. Jeg er meget perfektionistisk og sådan. Jeg får bare ekstremt mange idéer, og jeg siger dem alle sammen højt. Så, så jeg kan godt være irriterende at arbejde med, men det er ikke
0: noget. Nej, det skal da også være.
1: Og så får vi ligesom, det er altid lavet beatet først. Og jeg begynder også sådan at sidde og skrive lidt imens, tænker jeg. Nogle gange så er det William, der lige kommer på en topline, en melodi, og så nogle gange er det mig. Så indspillede vi nummeret og lå et vers være åbent.
0: Kontaktede Kesi. Han kom forbi.
1: Ja, så kom han en anden dag, en lige så kedelig dag.
0: Ja, jamen, det lyder virkelig kedeligt det hele. Altså overdrevet kedeligt.
1: Og så gik han faktisk ind, og han havde skrevet det på forhånd, så han gik ind, og så indspillede han sit vers på 20 minutter.
0: Ja. I skal virkelig lade være med at filme den der proces.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er det. Ellers den blev før is filmet, tror jeg.
0: Nå, gjorde den det? Nå, jo. Eller så må I lave et eller andet sindssygt.
1: Ja.
0: Prøv at høre, Oliver, hvad håber du, man føler, når man hører sangen? Den hedder De Der Dage.
1: Ja, jeg synes, det var godt sagt med at forlænge sommerfølelsen.
0: Ja, okay.
1: Så håber jeg bare, at man føler sig ovenpå. Altså, den er bare sådan lidt...
0: Den har mega meget sådan positivitet og sådan
1: det vil jeg også
0: nice
1: sige.
0: Vibes over sig.
1: Og det har jeg ofte haft virkelig svært ved at lave. Sådan, altså, mit tidligere musik har tit været meget sådan lidt mere dark, ikke?
0: Lidt mere melankolsk.
1: Ja, helt klart melankolsk er et godt ord. Så det er meget sådan bare for at nyde, hvor man er nu, og så ikke tænke så meget på alt det lort, man har gået igennem for at komme derhen og sådan noget.
0: Fedt.
1: Bare nyde livet, ikke?
0: Er du klar til, at vi gør det?
1: Jeg er meget klar.
0: Laver en forpremiere på Oliver featuring Kesi. Det her, det er De Der Dage.

0: er det at høre den sådan herinde i P3 Studio?
1: Det er altid fedt at komme herinde og høre den.
0: Er du glad for udfaldet?
1: Ja,
0: det er. Ja, okay, godt. Altså, den har virkelig den der følelse af, at man bare ikke giver slip på sommeren, sommerminderne. Jeg kan godt forestille mig, at det her nummer kan tage en sådan godt ind i efteråret og vinteren i Danmark.
1: Ja, tak. Og foråret.
0: Og foråret. Vi kan bare fortsætte den, ikke? Også til det bliver sommer igen. Skide godt. Prøv at høre, du spiller Store Vega.
1: Yep.
0: 27. marts næste år.
1: Ja.
0: Er du allerede ved at, sådan, at give dig op til det nu?
1: Stille og roligt. Sådan, jeg tror bare, at jeg tager det, når vi kommer lidt tættere på.
0: Ja, kan jeg godt forstå. Bare sådan...
1: Lige nu kan jeg ikke tænke på andet
0: end... Men dejligt at vide, at hvis man gerne vil opleve dig live, så har man i hvert fald mulighed for det næste år, 27. marts. Ja. Nogle ret svedige rammer i København. Ja. Prøv, tusind tak for at kigge forbi popdateringsstudiet, Oliver. Tak for at tage det her nummer med.
1: Altid.
0: Kæmpe stort tillykke med udgivelsen. Den er officielt ude i morgen. De der dage hedder den, Oliver featuring Casey. Nu håber jeg også bare, at du får verdens bedste torsdag, Oliver.
1: I lige måde, tak.
0: Ikke også? Der er endnu en forpremiere til dig her i popdatering. Ella Augusta kigger forbi 20 minutter over 1. Så vil du høre mere ny musik. Så er det bare om at blive hængende lige her på kanalen. Jeg har noget nyt internationalt med til dig fra Carol G om et øjeblik. Et nummer, jeg har skamlyttet til. Vi bliver lige her først ved Flake.

0: nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Godmorgen. Godmorgen, P3.
3: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
4: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen med 3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen med 3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen med 3.
2: Godmorgen, Godmorgen med 3. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer,

kan føles lidt som at være ude en sen sommeraften, der hvor luften stadig er varm, byen summer, og man måske godt ved, at man burde tage hjem, men lige bliver hængende lidt endnu. Fordi det er så meget, jeg har det, sådan jeg har det med et nyt nummer fra Karol G, jeg har taget med til dig. En sang, jeg fandt på hendes nye plade, som seriøst. Altså, jeg kan ikke stoppe med at lytte til den. Der er noget sådan nærmest sensuelt over det her nummer. Noget sådan lidt flydende, som det der neonlys, der glider hen over en bilrude. Måske mens bassen ligger blødt under det hele.

Det er drømmende, det er varmt, det er sådan et små melankolsk. Altså, jeg er sgu nede med det. Karol G har fået en ny fan, og det er mig. Det nye album er virkelig et, jeg vil anbefale dig at lytte til. Hvis du godt kan lide sådan den her energi, men som også kan meget andet. Også et nummer, jeg har med i Bangers, som jeg sender 18-20 om fredagen. Det er jo i morgen, så jeg kunne godt forestille mig, at jeg tog noget mere Karol G med der. Men lige nu, der lytter du til Popdatering. Jeg hedder Ena Kosovic, og jeg er sygt glad for, at du har lyst til at fejre den her torsdag med mig. Vi skal alle mulige sjove ting, pass eller play meget snart. Eller august, der kommer forbi lidt senere. Der er forpremiere, en masse ny musik, og bare lige nu, The Minds og det der udenfor.

0: Og hvis du er i tvivl, så hedder den Shiny. Klokken er stadig et. Nu er det snart et minut over et. Der er betrækninger, de kommer her fra Mæbækskov.
1: Og jeg kigger mod Aarhus, hvor boligpriserne er steget historisk meget. Ejerlejlighederne i byen er steget med 20% på et år, og det er den største stigning, man nogensinde har set i Aarhus, viser tal fra Boligsiden. Og Sebastian Olesen, der er på jagt efter et sted at bo sammen med kæresten, kan godt mærke, at det er blevet ret dyrt at komme ind på boligmarkedet.
2: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig på en eller anden måde. Altså hvis vi skal ind på det, vi er udelukkende så heldige, at mine forældre kan købe en lejlighed til os. Og så er planen jo, at vi på sigt ligesom skal overtage det lån.
1: Normalt fortæller jeg om, at det er i København, der er historiske prisstigninger på lejligheder. Men der ser det altså ud til, at priserne ligger mere stabilt og højt lige nu. Ser man mere generelt på hele landet, så stiger prisen til gengæld flere steder, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Hvis man ser på huspriserne generelt i Danmark, ja, så stiger de faktisk også ret meget, knap 10%. Og det er altså historisk en ret betydelig stigning, så det tror jeg, vi kommer til at tale mere om den kommende tid.
1: Og efter mange års pause, så skal der igen til at være værnepligtig i Jægerkorpset, nu når værnepligten er vokset fra 4 til 11 måneder. Og lige præcis i den her uge er der fysiske og mentale prøver til at komme med på holdet, der skal tage værnepligtet i Elitekorpset. Og det bliver en hårdere værnepligt end gennemsnittet lige for, forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsær.
4: Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
1: Og sådan en værnepligt XL skal Oscar på 19 år bare bede om.
5: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle. Så jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Og så til de relativt nye Meta-smart-briller. Jeg ved ikke, Ena, om du har set de her Meta-briller?
0: Jo, jeg har set rigtig mange filme mennesker, uden at de ved, de bliver filmet, og så ligger det ud på nettet som sådan nogle reels, og yeah. Et eller andet. Men jeg har også set, der er nogen, der har fået lidt høvl for det her hjemme for at bruge.
1: Præcis, ja. Og det er faktisk det, jeg har med her, fordi der er altså mange reklamer derude for de her briller, og der er flere, der er endt i en shitstorm herhjemme. For eksempel så har Euroman og Eurowoman reklameret for et brillesamarbejde mellem Meta og Ray-Ban, og det er så droppet igen.
0: Okay.
1: Ja, fordi der har været så meget kritik. For eksempel er der en, der skriver i deres kommentarer,

0: på Instagram. Stop nu med at lade som om den her creepy opfindelse ikke er pisse ligegyldig for alle, der ikke filmer kvinder og børn uden samtykke.
1: Ja, og kom... også mænd, for den tage. Og mennesker generelt, ikke?
0: Generelt. Og den her kommentar er faktisk ret spot on i forhold til kritikken, der er derude. Metabrillerne, de kan altså filme ret skjult med deres indbyggede kamera, forklarer Peter Grønlund Holm, som er forbrugerpolitisk rådgiver hos Forbrugerrådet Tænk.
2: Man kan ikke være tilstrækkeligt sikker på, hvornår det er, at andre optager en. Vi har været ude og udtale, at det her lys, som der brillerne skulle angive, ikke virker særlig tydeligt.
0: Ja, og der er også flere influencer, som er blevet kritiseret for at reklamere for brillerne. En del sol i dag, og mellem 22 og 27 grader byder vejrudsigten på.
1: Det var sgu da skide godt med.
0: Ja.
1: Jamen, vi ses igen om en time.
0: Det gør vi bare.

du hørte den sammen med mig, Ena, her i Popdansen på P3. Det passer til playtid, det betyder, at du lige nu kan ringe ind på 70 3x20, hvis du vil lege med. Jeg kan fortælle dig, at vi har fået en ny praktikant her i Popdansen. Hun hedder Christine, og det er hende, der har valgt de fem hemmelige sange. Og hun har sygt god smag, når det kommer til nostalgiske bangers. Altså, jeg er helt misundelig på de her fem sange. Gad godt, det skulle være mig, der i al hemmelighed skulle vælge mellem dem, men det bliver altså dig. Jeg synes, du skal holde en pause med det, du laver. Træk ind til siden. Sig til din kollega, at du lige skal ud og hente noget kaffe. Så sniger du lige telefonen med og ringer 70 3x20. Du får lov til at høre bidder af den første sang, eller en lille bidder den første. Og så mærker du lige efter, er det nummer, du gerne vil høre. Så trykker du bare play, og så ellers så passer du bare lige så tosset, du vil. Jeg glæder mig til at snakke med dig. Og jeg glæder mig til at finde ud af, hvad for en sang, du trykker play på. Passer der play om et øjeblik her i Popdatering. Ring ind 70 3x20 og leg med. We were good.

0: elsker Sao Paulo. Det her var I ærmet. Og hold kæft, hvor jeg elsker at lege pass eller play med dig, der lytter ind. Eller lytter ind, ringer ind. Og det er dig, Sofie, som skal vælge den næste sang her på P3 i popdatering.
1: Ja,
0: velkommen til, Sofie. Hvad laver du egentlig sådan en torsdag 14 over 1?
1: Jamen, jeg er egentlig på vej hjem fra studiet.
0: Hvad er det for en studie?
1: Jeg læser til lærer.
0: Et af de der honorable mennesker. Jeg klapper lige af dig.
1: Ja.
0: Hold kæft, hvor er du sej. Hvor læser du det henne?
1: I Aalborg.
0: I Aalborg. Prøv at høre, Sofie, glædelig torsdag, og sygt glad for, at du har lyst til at være med i Pass eller Play. Hvad har man brug for? Hvad har du brug for lige nu? Hvad håber du, du kan trykke play på?
1: Bare noget, der kan gøre køreturen som en fest hjem. Jeg har lige næsten en time hjem fra studiet.
0: Mon ikke, vi kan klare det?
1: Ja.
0: Er du klar til at kaste ud i det?
1: Det er jeg.
0: Den første af de fem hemmelige sange er den her. Anastasia's I'm Out of Love. En kæmpe skrull med sang. Hvad siger du til den her, Sofie?
1: Jamen, den er god, men jeg tror også, der er noget, der... Ja, jeg tror, at det er en pas.
0: Det er svært at sige play til den første sang, er det ikke det?
1: Jo, det er det.
0: Okay. Prøv at høre. Sang nummer to. Julius Moon og Lipstick Lies. Hvad siger du til den her, Sofie?
1: Ej, det må simpelthen blive en play, den der.
0: Er det rigtigt?
1: Ej,
0: hvor er du god. Okay. Julius Moon og Lipstick Lies bliver sangen, vi kommer til at høre om et øjeblik. Men du skal da også lige finde ud af, hvad du går glip af, Sofie.
1: Ja.
0: Der var nemlig tre sange tilbage. Der var den her. Ja. Eiffel 65 med Blue, for eksempel.
1: Mm.
0: Er du ked af, at du ikke kan trykke på den her?
1: Nej, den er jeg ked af.
0: Nej, okay. Der var også lige den her. Med Dina og klokken 10. Jeg skal bare lige...
1: Ja, klassiker.
0: Klassiker. Du er stadig glad for det
1: her?
0: Ja, okay. Den sidste, det er lidt en joker i selskabet. Det er også en rigtig cruiser-sang, ikke? Busted med More Than a Feeling.
1: Jo.
0: Ja, men du er bare glad. Altså, jeg kan godt lide, det er kort og kontant, Sofie. Du ved, hvad du vil have. Det var sang nummer to, Julian's Moon og Lipstick Lies. Prøv, jeg håber, at den sang gør din køretur meget, meget bedre. Tusind tak for at ringe ind.
1: Selv tak.
0: Ha' en rigtig dejlig torsdag, og god weekend, når den når dertil.
1: Ja, lige måde.
0: Jamen, så scroller jeg med på den her sang med dig, Sofie.
1: Det gør

Sofie trykkede play på Julius Moon og Lipstick Lies i takeoveret her i popdatering. Nej, passer der play i popdatering? Hold kæft, mand, jeg skal lige følge med. Det er simpelthen, fordi jeg har fået besøg i studiet af Ella Augusta, og jeg fucking elsker hende, og der sker noget kæmpestort for hende i morgen. Hun udgiver nemlig sit debutalbum, og jeg har, tror jeg, mindst lige så optur over det, som hun har. Vi hængende her i popdatering på B3, og hør min snak med Ella Augusta om et øjeblik, og den forpremiere, hun også har taget med til dig.

0: Raindance, Dave og Tums. Du lytter til popdatering, og gudskelov for, at du gør det, fordi jeg har nemlig fået besøg af dig, Ella Augusta.
1: Hej.
0: Hold kæft, mand. Prøv at høre, der sker så mange ting for dig for tiden. Altså, du, i morgen der udgiver du dit debutalbum, og du har en forpremiere med, og vi skal høre en af sangene. Jeg har glædet mig seriøst så længe til dit debutalbum. Men lad os lige, bare lige være i nuet. Glædelig sommer. Har du haft en god sommer?
1: Jeg har haft den bedste sommer.
0: Har du holdt sommerferie?
1: Jamen, det har jeg. Jeg holdt lige en kort sommerferie, men jeg kunne godt mærke, at det der med at skulle tilbage igen, det var sådan lidt, nu skal jeg ud og spille igen, og spille min første sommerkoncert og sådan noget. Det var nøjeren, synes jeg.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Havde du det ligesom jeg havde det, da jeg mødte på arbejde mandag i sidste uge, og bare havde det sådan, selvtiden er bund, jeg aner ikke, hvad jeg laver, jeg kan overhovedet ikke finde ud af, hvem jeg er?
1: Jamen, faktisk rimelig meget sådan der. Altså, jeg skulle lige finde ud af sådan, hvordan er det nu, man spiller en koncert igen, og sådan. Ja, man skal lige tilbage i det.
0: Jeg er virkelig glad for, at jeg ikke er alene i den der følelse.
1: Det er du ikke.
0: Det er fandme svært at komme tilbage efter en sommerferie.
1: Ja.
0: Men tilbage er du med dit debutalbum i bagagen. Altså, fortæl mig lige, hvordan har du det i kroppen lige nu? Er du klar til at føde din musikbaby?
1: Det er virkelig min musikbaby. Altså, jeg har lagt hele mit hjerte i det album. Det hedder Lilla, og jeg glæder mig så meget til, folk skal høre det. Men jeg har en meget syret følelse i kroppen lige nu. Sådan, det sidrer og bobler, og jeg kan slet ikke vente til, det bliver midnat.
0: Det er også det der med, at det går fra at være dit noget, du har brugt enormt lang tid på for dig selv, til det bliver vores allesammens album på en eller anden måde. Hvorfor hedder det Lilla egentlig?
1: Det gør det først og fremmest, fordi at det er min absolut yndlingsfarve.
0: Jeg kan se det på dit hår.
1: Oh yes, og min negle.
0: Ja.
1: jeg føler, den farve rimelig meget bor i mig, og det har den gjort, siden jeg var helt lille. Og så synes jeg bare, at jeg elsker det der med, ligesom meget, som man kan lave den sygeste musikvideo, så går jeg vildt meget op i at ligesom sætte en farve på en sang eller et værk eller noget.
0: Ja.
1: Jeg føler virkelig bare, at Lilla beskriver det her album så godt. Og den her melankolske stemning og sådan modige farve, jeg føler, at Lilla har, det føler jeg også, mit album har.
0: Har det noget at gøre med, at nu har jeg læst, at albumet handler om de der år fra teenageværelset til voksenlivet, hvor man måske også bare lige kæmper for at finde sig selv. Hvordan har du egentlig selv oplevet de år?
1: Jamen, det har været nogle kaosår, kan jeg godt sige. Der er fandme sket mange ting. Men jeg har lært rigtig meget de år, og alt, der ligesom er sket de seneste 2 år, det er i hele det album, så jeg føler lige pludselig, at jeg bare giver ret meget mit liv ud til folk.
0: Er det nøjeren?
1: Det er nøjeren. Det er virkelig nøjeren. Jeg skriver om nogle ting, jeg aldrig har skrevet om før, så det hele kommer fra et meget ærligt sted. Jeg har været så ærlig, som jeg har kunne være, så jeg er meget spændt.
0: Jamen, for der sidder, tænker jeg, sådan en hel generation lige nu. Din generation, som skal navigere mellem frihed og andres forventninger. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvad du tror og håber, dit album kan gøre for dem. Men bliv lige hængende. Tænk over det, så vi er tilbage om et øjeblik med Ella Augusta.
2: Det her er P3's uundgåelige Louis Henderson. Før du siger farvel. Okay.

0: Flest og elsker dig så meget. Eller Augusta er med i studiet. Vi snakkede lige om, hvor sindssygt godt et nummer det er.
1: Det er et kæmpe nummer.
0: Det er så svært ikke at synge med på det.
1: Jamen fuldstændig.
0: Og hvor er det hyggeligt at høre musik sammen med dig her i popdateringen på P3.
1: Tusind tak.
0: Og lige om lidt, eller Augusta, skal vi høre en forpremiere på en sang, som lander på dit debutalbum i morgen.
1: Yes.
0: Det er jo en vild tid, du er i lige nu. Du har selv sagt, at der er sommerfuld i maven, og det hele, det sidrer, og det summer. Og jeg spurgte dig lige før, nemlig, om noget, jeg gerne ville have, at du skulle tænke over. Altså sådan, jeg har det sådan lidt, at der sidder en hel generation, altså din generation, som lige nu kæmper måske med tankerne om frihed og forventninger og ansvar. Hvad håber du egentlig, dit debutalbum Lilla kan gøre for dem? For du har sagt, det er et personligt album, som tager udgangspunkt i dit eget liv, der hvor du er lige nu.
1: Mm. Altså, jeg håber virkelig, at folk kan føle sig lidt grebet og se det albumet, fordi jeg har virkelig skrevet, jeg vil sige, min mest ærlige sange, og nogle sange, der virkelig kommer fra et inderligt sted i mig, som jeg har følt mig meget alene om. Mm. Så hvis jeg kan hjælpe en enkel eller flere derude, så har jeg virkelig gjort mit, og så føler jeg mig meget taknemmelig, hvis jeg kan gøre det for nogen.
0: Åh, det er jeg sikker på, at der er rigtig mange, der vil tage glædeligt imod. Prøv at høre, du har taget en af sangene med, som hedder ADHD. Det er jo en tekst eller en titel, som egentlig siger lidt om, hvad den handler om, men kan du ikke lige på at uddybe, hvad betyder den for dig? Hvad handler den om?
1: Jamen, den handler jo om ADHD, og altså, den handler om det der med faktisk bare, hvordan det er rimelig meget at være inde i mig.
0: Fordi du har ADHD?
1: Jeg har ADHD, og min hjerne kan være fuldkommen kaos, og jeg er virkelig stolt af, at endelig har skrevet den sang, for jeg har gerne vil skrive den længe, men jeg har også været sådan lidt, hvordan skal jeg beskrive, hvordan det fuldstændig er sådan helt at have ADHD, fordi at det går på fuld skrue op i den her hjerne.
0: Girl, du kigger på en, der har det selv. Altså sådan, jeg følte mig så ramt og så taget godt om, yes, da jeg hørte den sang.
1: Nej, det er jeg virkelig glad for.
0: Men for nogen, der ikke har det, prøv lige at tage os ind i din hjerne. Altså sådan.
1: Ja, altså jeg vil sige, hvis jeg skal prøve at beskrive det bedst, så har jeg bare tusindvis af tanker på én gang. Og når jeg begynder på et eller andet, så får jeg lyst til at begynde på det næste. Og det næste, altså det ting går ekstremt hurtigt. Og struktur, det fungerer ikke. Altså det
0: Nå, vi har vores egen slags struktur, som andre vores egen forstår.
1: Nej, men det er så rigtigt.
0: Ikke også?
1: Vi har en hemmelig struktur.
0: Jeg vil sige, det er en af de der ting, som folk sådan har lyst til at sådan, eller pege fingre også med ADHD. Sådan, I er så ustruktureret. Nej, vi har bare en struktur, der er over alle andres.
1: Det er
0: forstår den bare ikke.
1: Så rigtigt.
0: Er det ikke det?
1: Den hemmelige opskrift på struktur for en ADHD-hjern.
0: Ej, kæft, man prøver, vi skal høre den lige om lidt. Er der lige noget, du gerne vil sige? Noget særligt, vi skal lægge mærke til at spidse ekstra godt ører efter, inden jeg sætter den på?
1: Jeg vil sige, at ned hvor kaos den sang er. Selv sige, produktionen er også lidt kaos i. Det har vi i hvert fald prøvet på. Så velkommen til at høre en ADHD-hjerne-sang.
0: Og med det, en forpremiere på din sang, eller Augusta, ADHD.

0: Augusta, altså hallo. Du gør det lige ekstra cool at have ADHD med den her sang.
1: Yay!
0: Ja, tusind tak for den her tekst. Altså, jeg føler virkelig, at jeg kan relatere til den.
1: Jamen, det er jeg virkelig glad for, du kan.
0: Og der er også en masse sms'er, der er tækket ind med, at sådan, ja, endelig en sang for mig. Den er skrevet til mig. Er der en, der hedder Astrid, der skriver, og så var der en, der troede, at ADHD stod for Attention Dialed to a Higher Dimension. Sådan som noget lidt ophøjet, det er det jo også, kan man sige.
1: Det kan man også godt kalde det. Men glad for, at folk tager godt imod den.
0: Amen, en forpremiere her på opdatering. Ella Augusta, dit debutalbum ADHD. Nej, ADHD. Lilla lander i morgen. Apropos det der med selv at have ADHD, jeg lige skal huske tingene.
1: Jamen, den kører.
0: Kæmpe dag for dig i morgen. Stort tillykke. Og der sker jo også noget andet. Du skal jo fejre på en lidt anden vis i Tivoli. Hvad sker der for det?
1: Jeg spiller fredagsrock kl. 19, samme dag som Pil. Og jeg glæder mig som en sindssyg. Jeg har set frem til din koncert i evigheder.
0: Altså, du kunne ikke have timet det bedre.
1: Nej, det kunne jeg faktisk ikke.
0: Det kunne du jo ikke.
1: Nej.
0: Dit debutalbum lander i morgen. Du spiller plænen i Tivoli. Man kan komme ind og fejre dig og huske at lytte til albumet, inden man kommer ind. For det tænker, du kommer til at spille en masse af de nye sange.
1: Ja, men hvis man gerne vil høre det album live, så skal man komme i morgen i Tivoli.
0: Ej, hvor optur.
1: Jeg lover at bringe en fest og følelser.
0: Tusind tak for besøget, Ella Augusta. Og tak for at dele. Og jeg håber bare, at dit album, dit debutalbum, bliver taget rigtig godt imod. Lilla lander i morgen. Det her, det var en forpremiere på dit nummer ADHD. Hold kæft, jeg har bare lyst til at give dig en kæmpe krammer lige nu.
1: Yay!
0: Det gør vi, det gør vi. Tusind tak.
1: Krammer.
0: Tusind tak for besøget. Popdateringen er ikke slut endnu. Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg er med dig indtil klokken 2. Så er det Carte Blanche, der tager over. Jeg har en stor torsdagsbanger til dig om et øjeblik, men vi tager lige den her først. Hey,

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og

Okay, prøv at høre. Undskyld på forhånd, hvis du har et arbejde eller er i en situation lige nu, hvor du er tvunget til at sidde ned, måske også dele med mennesker, kigge dem dybt ind i øjnene, fordi det næste nummer, jeg har med til dig, er sådan et, der er sygt svært at sidde ned til. Hvis du står på et stillads stadig her klokken 10 minutter i to, så kommer det til at svare i vinden. Jeg har taget det nyeste samarbejde med mellem Swedish House Mafia og Lykke Li, og det er en energi, der både kan få dig til at falde en lille tåre, men eddermame også svinge bassarmen. Den hedder Happiness is so sad.

Det var lige den energi, vi havde brug for på kontoret, skriver Thomas. Swedish House Mafia og Lykke Li på Happiness is so sad. Og hvis den her energi er en, du rigtig godt kan lide, så har vi masser af den her på P3 om fredagen, fordi i morgen, der sender Emil Lange lange fredag mellem 16 og 18. Og jeg sender bangers med ener mellem 18 og 20, og vi har altid masser af remixes med og masser af elektronisk musik, så jeg håber, vi høres ved. Men nu er det jo ikke fredag, det er torsdag, så lad os lige lande blødt i det. Vi gør det her med Lea Romea og går på hænder.

0: Carte Blanche er mega meget klar til dig om et øjeblik. Det bliver lige først efter P3-nyhederne, fordi Mae Bæksgaard, hun er endnu mere klar.
1: Ja.
0: Klokken er 2. Værsgo, min ven.
1: Tak, Ina. Og regeringen, de vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end man kan lige nu for EU-reglerne. Det kommer efter en løber mødte en ulv og en valp i Bunken Klitplantage sidste uge, og den voksne ulv viste tænder. Ulven falder ikke under kategorien problemulve, som man gerne må skyde, men det burde den, mener natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
1: Flere eksperter har vurderet, at den ulv, som løberen mødte, ikke er farlig, men på trods af det skal den kunne skydes, mener ministeren.
2: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
1: Og så til Sverige, hvor politikerne skal stemme om den kriminelle lavalder i dag. Regeringen der foreslår nemlig, at den sænkes fra 15 til 14 år for de groveste forbrydelser. Og det ser ud til, at der er et flertal for det. Og det har noget at gøre med, at flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord og anden grov kriminalitet. Og det er også et stort emne her op til, at der er valg i Sverige om præcis en måned, fortæller vores korrespondent i Norden, Per Bang Thomsen.
3: Fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre og yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser.
1: Og det her er også et emne, der kan blive afgørende for, hvordan svenskerne stemmer ved valget, siger Per.
3: Fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
1: Og så til en demonstration i Vestjylland, hvor 5 personer er blevet anholdt, det fortæller Midt- og Vestjyllands politi. I alt er omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse kommet ind bag hegnet ved kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange. De demonstrerer mod fabrikkens produktion af et sprøjtemiddel, der hedder dimetoat, som bliver eksporteret til lande uden for EU, fordi det er ulovligt at bruge i Danmark og i resten af EU. Det fortalte aktivist Elia Tølbøl tidligere i dag.
4: Lige nu er vi ved at lave en blokade af lastbiler, der skal ind og ud af Cheminova-grunden for at sætte fokus på eksporten af EU-lovlige pesticider.
1: Samtidig har de også samlet jordprøver, fordi de mener, at der skal laves en kortlægning af forureningen på grunden. Og det er så nogle af dem, der har været inde på grunden for at tage prøver, der er blevet anholdt. Du får også en hurtig vejrudsigt. Der er en del sol og mellem 22 og 27 grader.

0: August har en her på Kaster mig ud i.
1: Det er normalvis Jannik Skov, der sidder og siger sådan nogle ting, men i dag er det Mikkel Rosendal og Astrid Møhl. Ja,
2: lige med os, halløj.
1: Fordi Jannik er ude og optage noget fjernsyn. Mm. Men vi skal i gang med et program. Vi har to dejlige timer foran os. Tusind tak, fordi du er her. Vi starter bare med at snakke om den helt varme kartoffel fra i går.
0: Ja, the one and only solformørkelsen.
3: Med Henrik Eriksen, Astrid Møhl og Mikkel Rosendal.
2: Jeg kan lige så godt starte. Jeg var skuffet over solformørkelsen. Mm-hmm. Så er det jeres tur. Hvordan var oplevelsen?
1: I går brugte vi jo uforholdsmæssigt meget tid på at lave gør det selv. De der kasser der.
0: Jeg elsker, du siger
2: det. Nej, undskyld mig. Ja, ja. Jeg brugte en hel time på at klippe kasser til jer. Jeg nåede ikke engang at lave en til mig selv.
1: I programmet. Jeg vil sige, det var en smule undervældende at sidde, altså at stå med ryggen til noget, der sker, og se lysprikken på... Jeg tror ikke, jeg havde forstået helt præcis, hvordan den der kasse fungerede, men det er jo bare, at man kan se en lysprik, som engang var rund. Ja, men nu er lidt mindre rundt.
2: Ja. Okay.
1: Det, sådan havde jeg ikke forstået det, men det var faktisk...
0: Man får ikke den der direkte oplevelse, nej, som jeg man havde, gør med brillen.
1: Jeg havde et kæmpe problem med, at når jeg så havde kigget på den der kasse, var jeg sådan... Kender det med, hvor man må ikke kigge på noget. Nej. Men man vil også gerne lidt kigge, ja. Så man stjæler sådan lige... Stjæler lige et kig.
0: Ja.
1: Man ved jo også godt, at man kan få brændt sin øjne.
0: Jeg synes, altså, der var live-optagningen, der var nyheder, der var... alt var jo lagt ned i går i forhold til den her hændelse, som var noget af det første, der skete i, jeg ved ikke, hvor mange år, så videre. Så det var en lunken oplevelse.
2: Ja, ikke også?
0: Jo.
2: Og det var også som om, at så når man så lige fik de rigtige briller, som jeg fik lov til at låne af en, så var oplevelsen heller ikke det vildeste i hele verden, fordi de blokker jo simpelthen alt ude.
1: Ja,
2: så
1: det,
2: du kan... Ja, hvilket er konceptet, men det gik også ud over selve oplevelsen.
0: Ja.
2: Fordi det, der var ikke sådan synderligt meget for dem. Men der er der nogen? Der er nogen, der har haft en fed oplevelse.
0: Altså, alle var ude jo. Ja. Altså, det var, der var ikke set så mange mennesker på gaderne, siden vi klarede os godt til EM21. Jeg synes bare, det var mere skuffende. Men nu sidder vi jo os tre herinde, og har det lidt sådan 20-26 svar på Kajsons nye glæder. Solformørkelsen har ikke noget tøj på. Kan godt være nogen, der har det, var omvendt begejstret i går. Og det vil vi faktisk gerne høre lidt om.
2: Ja.
0: Om der er et eller andet, vi ikke har set lyset i.
2: For dig, hvor det lykkes.
0: Der var det lykkes. Mm. Der oplevede solformærkelsen i går, og hvor det var en 10 ud af 10 oplevelse. Hvor du ligesom tænkte, det var lige præcis, hvad jeg havde regnet med, og endnu mere. Og jeg lagde mig på puden i går, som en glad mand eller en glad kvinde.
2: Ja.
0: Så er det altså nu, du skal ringe til os. Nummeret er 70 20 20 20. Ring, hvis du modsat os rigtig tilfreds med konceptet, naturfænomenet, solformærkelsen.

Tobias, Rahim og Mille. Her på Ingen Jing Uden Yang. Og altså sidste chance for at ringe på 70 20 20 20, hvis du modsætter os tre her i studiet. Så det var en rigtig fed oplevelse med den der solformærkelse i går.

0: weekend. Ja, livet er for kort her fra Kend Mod Kend, og det var vel også lidt fornemmelsen, vi tre havde i går omkring klokken 8.
1: En hel dags optag til at se solformørkelsen.
0: Ja.
1: Og hvad, 5 minutter, hvor jeg egentlig ikke helt...
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke om den hjemmelavede Coco Pops stjernekikkert-kasse, som du lavede i går til mig, Astrid. Mm. Bare simpelthen ikke var den rigtige forberedelse til det store moment.
1: Det er jo ikke mit koncept.
2: Nej, hey, ja, det er ikke en kritik. Lad være med at gå defensivt på den. Jeg siger bare, jeg følte mig underforberedt. Egentlig, og det kunne godt være, det var det, der ødelagde min oplevelse med det. Fordi det var ikke så fedt.
1: Så skal du være med at sige, at det var min kasse.
2: Hvad
1: var mit ansvar?
0: Altså, først starter vi med at sige, at vi lavede kasser. Så bliver du sur over, at det er dig, der lavede.
2: Man kan ikke gøre noget rigtigt.
0: Og så siger Henrik, det er dig, der lavede kasserne. Og så siger du nu, det var vores kasser.
1: Jeg mener, I kunne selv have lavet de dumme kasser så.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Nu er det min skyld, at du ikke havde god oplevelse i går.
0: Det synes jeg også er for meget skylden på Astrid. Jeg føler bare, at vi blev grebet af stemningen.
2: Nej, ved du hvad, jeg tager bare skylden.
0: Okay.
2: Så lad mig tage den.
0: Jamen, prøv at høre, det er slet ikke sikkert.
1: Jamen, du har den.
0: Prøv at høre, det er slet ikke sikkert, det behøver at handle om skyld. Det kan også være, at det bare er, der var sket noget større i går, som vi bare ikke kan fatte. Fordi vi har efterlyst en kablangslytter, som modsat os var ret meget op at køre over det her solformørkelse i går. Vi skal sige hej til Jamal.
1: Hej, Jamal.
3: Hej.
1: Hej. Nå, fortæl os, var det det vildeste nogensinde?
3: Var det fedeste? Man kunne bare se, hvordan solen og månen, du ved, ligesom var i et. Og jeg synes bare, det var sådan, så når man tog brillerne af for at kigge sig rundt omkring, så var det ligesom som om, der var nogen, der skruede ned for solen.
0: Ja,
2: jamen det, ja.
0: Det er det, du har set i hvert fald.
3: Ja, og man ved jo ikke, hvornår det kommer igen.
0: Nej.
2: I 48.
3: Ja, det er jo det. Der er vi
2: nok
3: døde alle sammen.
2: Ja. Jamen, altså, det kan man jo ikke. Teorierne er mange. Hvad hedder det? Må jeg spørge, var du en af de frække, der kiggede hen over brillerne? Altså, der blev for nysgerrig, eller kiggede du kun igennem de der sikkerhedsbriller?
3: Jeg kiggede selvfølgelig uden briller også.
0: Nej, man stiller jo full experience. Jeg skulle prøve det hele.
1: Hvordan har øjnene det?
3: Ja, jeg troede lige at blive blind i et par sekunder, men det gik.
1: Okay.
3: Bare lige noget saltvandsdråber, så vi kører ikke igen.
0: Hvor så du det henne, mand?
3: Lidt ude for Greve.
0: Ja. Og der var blå himmel?
3: Jeg var ude at cykle en tur, da det skete, så tog jeg lige brillerne op af lommen og tog dem på.
0: Hold kæft, det eventyr, du har været på, min ven.
1: Nej, hvor hyggeligt.
3: Jeg kan love dig for, det var fedt nede der ved Greve Strand.
1: Ja, okay. Altså, er det noget, du aldrig glemmer? Fordi der har jeg set nogen skrive om den oplevelse.
3: Jo, altså det er noget, jeg vil huske, når den næste solformørkelse bliver nævnt. Men det er ikke noget, jeg vil skrive ned i dagbøgerne.
0: Okay, Jamal, jeg ved ikke, hvor meget du er på sociale medier, men hvis der er noget, der er knaldhamrende varmt derovre, så er det den lille trend, der hedder blind ranking. Kender du det?
3: Nej, ikke endnu.
0: Okay, fedt. Men vi kunne faktisk godt tænke os, hvis du har tid, at du blev hængende her hos os. For jeg kunne godt tænke mig at lave en form for blind ranking sammen med dig og så andre naturfænomener, for ligesom at prøve at finde lidt ud af, hvor vildt er solformørkelse i forhold til noget andet. Giver det mening?
3: Ja.
0: Fedt. Jamen, bliver du ikke lige hængende her i røret, og så spiller vi lidt musik, og jeg går lige klar til at finde nogle ting frem til dig. Og så kører vi det her om små 5 minutter.
3: Ja, tak.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: P3. Det man hører.

0: Vi har skønne chavalmad, som jeg altså var ret meget op at køre over solformørkelsen i går. Og for lige at prøve at sætte det en lille smule i perspektiv, og måske også lige opfordre til en lille smule debat, så vi tænkte os at prøve at døbe fødderne i det der super populære blind ranking format, der hitter ret meget på sociale medier. Og Jamal, nu skal du høre, reglerne er ret simple.
1: Er du med os, Jamal?
2: Ja.
1: Ah, fedt. Okay.
0: Ja, Astrid har fundet 5 ting.
1: Ja, lige præcis.
0: Og dem får du så kun én af gangen. Du skal sætte dem ind fra 1 til 5. Giver det mening?
2: Ja.
0: Du skal rangere dem, hvor nummer 1 er det vildeste naturfænomen, og nummer 5 er det mindst vilde naturfænomen.
2: Okay,
0: men du
2: okay.
0: får dem kun én af gangen, og det er der, hvor det bliver lidt sjovt. Og der, hvor det nok også på sociale medier er gået lidt viralt. Fordi gud, hvor kan man komme galt afsted, hvis man nu får placeret noget lidt forkert i starten, ikke? Så bor og fanger. Giver det mening?
2: Yes.
1: Alright. Jamen, så sætter vi bare i gang.
2: Ja.
1: Jamal, tordenvejr. Hvor skal det placeres på listen? 1, 2, 3, 4 eller 5?
2: Så tænker jeg en stabil toer.
0: Okay.
1: Det er altså... Ja, okay. Den skal på en toer. Ja.
0: Det er også fedt. Er I til det eller ikke? Henrik?
3: Jeg elsker tordenvejr.
0: Ja.
1: Det er fedt.
3: Jeg ved ikke, om jeg vil
1: jeg ved ikke, om det er en toer fedt.
0: Nej, det...
1: Men det skal ikke...
0: Det er Jamal.
1: Jamal. Vi tager tornadoen nu. Hvor skal den ligge? 1-5?
2: Det er en 5'er.
0: Wow. Okay. Det er overrasket over. Kan du sætte et ord på...
3: Må jeg lige hurtigt her?
1: Ja.
3: Jamal, har vi byttet rundt på logikken her? Så 1'eren er det fedeste. 5'eren er det skidteste.
2: Okay. Så er det en 1'er.
3: Okay. Og tordenvejr er en 4'er.
2: Ja.
0: Okay, fint. Okay, det kan vi
1: det
0: godt
1: lide. Det giver bedre mening for mig. Ja, altså, det må
0: okay, fint nok. Så tornadoen 1.
1: Åh, nej.
0: Har du oplevet en tornado?
2: Dog ikke nu.
0: Fedt.
1: Alright. Vi går videre til den næste. Nu hvor vi også rigtig på plads. Hvad med solformørkelsen?
2: Den ligger også på en god toer.
1: På en toer?
0: Okay.
1: Ja, tak.
0: Det, ja.
1: Det er altså, ja, okay. Og så er vi kommet til vulkanudbrud. Jeg gentager vulkanudbrud. Hvor skal den ligge henne på listen?
0: Godt valg, Astrid.
2: Det er en 1'er.
3: Jamen, 1'eren er taget.
1: Den er hapset nu af tornadoen.
2: Jamen, så bliver det en 3'er jo.
1: Ja. Mm. Godt så.
0: Vulkanudbrud 3. Ja.
1: Og så har vi jo på sidste pladsen.
0: Den er, ja, der er bordet fanget.
1: Ja. Men vent lige. 1, 2.
0: Jo.
1: Sharknadoen.
0: Sharknadoen. Du kan ikke have Sharknadoen med, Astrid. Det skal være rigtig ting.
3: Nej, Jamal, det er jo
0: ikke... Det er Astrid, rigtig, der fjoller. du har ikke andet med. Du skal, har du ikke valgt?
1: Astrid, havlen, Jamal.
0: Godt. Improviseret havl.
2: Jamen, så er det jo... Så det passer jo perfekt til en 5'er jo.
0: Okay,
2: jamen,
0: fedt. Havl, okay. Så Jamal, altså i løbet ifølge din blind ranking, så lyder det således her. Det femte mest seje naturfænomen havl, fjerde mest tordenvejr, 3 vulkanudbruddet, 2 solformørkelsen, altså det, man kunne opleve i går, og så nummer 1, som du og vi og mange af os andre også har til gode at opleve nu, altså tornadoen.
2: Ja.
1: Det synes jeg faktisk er helt fint.
0: Er du tilfreds?
2: Jeg kunne måske godt have byttet om på solformørkelsen og vulkanen, tror jeg. Eller
0: nej. Okay.
1: Okay.
0: Har du oplevet vulkanudbrud?
2: Dog ikke.
0: Så ved
2: kun, kun på YouTube.
0: Ja, det ja. Altså, det kan snyde, kan jeg så sige.
2: Eller på tornado.
3: Vi går ud på den.
1: Okay.
3: Ja, det er fantastisk. Tusind tak,
1: Jamal.
0: Der er ikke nogen, der siger andet nu. Vi er ude på den. Det er den, vi sluttede med. Godt. Det var det indslag. We are the people. Empire of the sun.

0: Det var en vanvittig oplevelse. Det er en, der skriver, at jeg havde det bestemt en 10 ud af 10 oplevelse. Kæmpe hit, må vi også sige, i sms-indbakken. Det må vi bare sige, det er simpelthen også tre, der ikke forstår The Greater Good i en solformørkelse.
1: Vi må vente til næste gang.
2: Du er underforberedt. Jeg tror simpelthen, det er det.
0: Henrik, vi springer videre til noget nyt dimlet. Noget, du har glædet dig til i dag?
2: Ja, det er faktisk for helt det, at vi gør det.
0: Okay. Er det bare det, vi får at vide?
2: Ja.
0: Godt. Jeg er stadig spændt.

0: Rosa og Radialit, bliv hvor du er.
1: Astrid og Mikkel, solformørkelse, det er jo hot. Det er oppe i tiden. Noget andet, der også er hot og oppe i tiden, det er at have en bruger på DRTV. Vi har jo gang i en kampagne her på DR, som hedder Få det DRTV, du fortjener.
0: Ja.
1: Som leder af det her program, så har jeg valgt, at det skal vi bidrage til. Det kræver, det er jo så, altså få det DRTV, man fortjener, det er, at man selvfølgelig logger ind. Fordi altså kan du ikke få en personlig oplevelse ind på DRTV.
0: Der, algoritmen skal jo ligesom kende dig.
1: Ja, det er det. Jeg har taget en relaterbar historie med, som taler ind i det.
2: Fra dit eget liv.
1: Så vi ligesom bruger det som et springbræt til at sige, opret en bruger på DRTV. Jeg skulle logge ind på en af de der apps, som man ikke bruger så ofte.
0: Altså DRTV?
1: Nej, den bruger man ofte. Bruger man dagligt. Jeg logger ind. Jeg skal bestille en togbillet i Tyskland. Ikke at det er vigtigt. Jeg skal bestille en på Deutsche Bahn.
3: Det er da relativt meget. Du logger ind på din foretrukne billet til Tyskland.
2: Den er på startsiden. Vi kender den.
1: Jeg har droppet DSB fuldstændig. Jeg køber kun mine ting i Deutsche Bahn. Jeg logger ind, eller vil logge ind.
3: Ja.
1: Så er den smidt mig af. Man kender det. Jeg skal taste mit brugernavn.
0: Er det fordi du er på nyt device?
1: Nej, den er bare opdateret, og så er den smidt mig af.
0: Endnu værre.
1: Jeg går ind. Taster mit brugernavn ind, så er det koden. Jeg kan ikke første kode forkert, anden kode forkert, tredje kode forkert.
2: Så
1: er jeg sådan, okay, jeg bliver nødt til at lave en ny kode.
2: Har du ikke det der, hvor det popper op, altså, hvor den bare tester det af sig selv?
1: Nej, fordi jeg har en kode-app, men den har ikke registreret Deutsche Bahn-ting.
0: Så mange billetter kører du alligevel ikke.
1: Så kommer jeg ind, så skal jeg lave en ny kode, ikke?
0: Ja.
1: Så får jeg, siger jeg, glem min kode, jeg vil gerne lave en ny kode.
2: Ja.
1: Så taster jeg min nye kode ind. Så siger Deutsche Bahn-appen, du skal bruge en kode, du ikke har brugt inden for de sidste 3 måneder. Det vil sige, den nye kode, jeg lige har taget ind, det var den gamle kode, jeg lige har.
0: Ja.
1: Så appen griner af mig.
2: Ja, det gør den virkelig.
1: Nu har jeg så været nødt til at vælge en ny kode.
0: Ja.
1: Den kan jeg så ikke huske igen, højst sandsynligt, når den har smidt mig af.
2: Nej.
1: Kan I se problemet her?
0: Ja. Det er ny.
1: Ja. Alt det her, det er bare for at sige, husk at vælge en kode, som du kan huske, når du opretter en bruger på DRTV. Så får du en personlig oplevelse, og får ikke foreslået en eller anden obskur dokumentar fra Letland, som vi har købt billigt.
2: Så lyder det så oplyst.
0: Jeg har intet mere at sige til det her.
2: Nej.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Om lidt så har jeg forberedt en kvindequiz. Det synes jeg, I skal glæde til. Hvorfor kigger I allerede så skeptisk på mig?
4: Om kvinder eller...
5: Kun for kvinder.
3: Det er jo om kvinder, men ikke kun for kvinder. I kommer til at lære en del om os lige om lidt. Ja.
5: Vi skal quizzes.
3: Det skal jeg nemlig.
5: Nå, Henrik. Mod hinanden, med hinanden.
3: Jeg tror, det bliver mod hinanden, faktisk. Jeg kunne forestille mig, at jeg har nogle forskellige bud.
4: Du behøver ikke beslutte det endnu.
3: Jeg tager den over, Carlo, jeg bøjer, der kommer her.

0: Jannik og Mikkel, vil I mene, at de har godt tag på damerne?
1: Nej.
2: Det vil jeg have sagt. Så siger jeg ja.
1: Godt.
0: I er begge to i forhold. Ikke med hinanden.
1: Ja.
0: Hvor længe har I været i forhold?
2: 12 år.
0: Ja, det er nærmest for evigt for dig.
1: Shit, mand. 10 måske.
0: 10 år? Gud!
2: Hvad er det for en reaktion, det når det er 2 års forskel?
1: Det kan godt se, hvad
2: jeg for satan. Ja, cirka lidt mindre.
0: Okay, så I kender jeres significant other godt, ikke?
2: Ja. Jo, ja, vil jeg sige.
0: Igen, det bliver rigtig godt i quiz, når I skal quiz imod hinanden, når I svarer så forkert lige nu.
1: Vi har været sammen længe. Det er ikke det samme som at sige, at jeg har hørt efter længe.
0: Okay, men har hun nogle hentydninger, som hun laver, som du forstår? Altså noget, der du ligesom har lært hende at kende ved?
1: Jo, klart.
0: Som men jeg kun har du forstår?
1: Jeg har også en tendens til at zone ud. Det skal bare lige siges.
0: Hvad har du?
1: Inden jeg klarer mig dårligt den her quiz. Jeg har en tendens til at zone ud.
0: Okay, det er jo et problem. Det er jo også noget, vi er opmærksom på.
1: Det kan klart være et forhold, vil jeg sige.
0: Hvad med dig, Henny?
2: Hvad snakker vi om?
0: Jo, er der noget, din... Er der noget?
2: Det var en lille vittighed.
0: Ja. Det var sjovt.
1: Hvad er det, vi skal quizzes i ved kvinden?
0: Forstår I nogle hentydninger ved det, som jeres kvinder hjemme gør?
2: Ja, det synes jeg.
1: Det synes jeg også.
0: Kom med et eksempel, Henrik.
2: Det kan for eksempel være, at jeg kommer hjem fra arbejde efter en lang dag, og jeg kan se... Opvaskeren er ikke tømt, og der ligger brugt service på bordet. Så tænker jeg godt, det er en hentydning til, det skal jeg gøre. Mm. Så gør jeg det.
1: Jeg har også fundet ud af, at vi betyder du. Altså det der med, kunne det ikke være fedt, vi fik fikset den der låge?
2: Ja, I har lige snakket om...
1: Nå, det betyder, ej, du sidder fucking og fikser den her låge.
2: Vi har lige snakket om,
0: hvad kvinden ikke gør.
2: Ja, jeg lige snakket om, at vi skal have gardiner
1: op. Ja, vi skal have gardiner op.
2: Jamen altså, skal det være en skinne? Skal det... Ja.
0: Det er ikke det. Det er ikke det, det skal handle om. Det var slet ikke det. Vi skal ligesom teste jer på, om I kan læse signalerne, eller om I forstår kvindesprog. Og det virker ikke sådan rigtigt til.
1: Nej, jeg tror det heller ikke.
0: Åh, du godeste. Vi kan tage en lille opvarmningsrunde, for jeg har forberedt nogle forskellige spørgsmål til jer. For eksempel, du køber en kop kaffe til 40 kroner med kontanter. Hvad kostede kaffen?
1: Næsten
2: koster 0 kroner, fordi det er med kontanter.
0: Det er nemlig rigtigt, Henrik.
2: Tak.

0: Patina her med Genstart.
1: Vi er jo midt i gang med en kvindekendskabskundskabsquiz, kan man kalde den.
0: Kvindekendskabskundskabsquiz?
1: Ja.
2: Mm, og det er for hele familien.
1: Det er den nemlig, man kan gætte med derhjemme. Er I klar til at quiz videre?
0: Ja.
1: Er det til jer? Hallo. Ja, det er det der med at være opmærksom på kvinder, som allerede. Okay. Forestil jer, at du har fået lavet dyre negle, men kan ikke lide, hvordan de ser ud. Hvad gør du så?
2: Får lavet nogle nye.
1: Har du et bud, Mikkel?
0: Du pokker dig ekstremt meget over det. Til dem, der er ikke relevant for
2: dem, der står der tættest.
0: Dem, der står der tættest.
1: Nej, du sidder derinde, og så siger du, tusind tak, jeg er virkelig glad for dem.
2: Ah. Når vi var stadig i butikken.
1: Ja, vi er i butikken. Nå, det kunne man selvfølgelig godt.
2: Nej, det skulle
1: du skulle have læst mig og forstået mit spørgsmål.
0: Mm. Er det en af de ting, man ikke kan sige... Der er simpelthen aldrig en negleperson i verden, der har fået at vide.
1: Jo, det tror jeg, men det er en...
0: Har fået ærlig feedback.
1: En gængs kvindeting, at man har lidt svært ved den, når man sidder der.
0: Okay.
1: Den her er måske lidt mere for egen regning, så. Men jeg har snakket med en, som hedder det på samme måde. Du skal ind og handle ind, og der er en lækker mand i supermarkedet, som du har flyttet en lille smule med. Hvordan påvirker det dit indkøb?
0: Ekstremt meget.
2: Opklarende spørgsmål.
1: Ja, du har et enkelt.
2: Du har flyttet med personen... Mens du har handlet,
1: jeg selv altså vurderet, sådan noget, det var
2: hvor
1: fløjt.
2: I har
1: det kan også være, vi bare
2: rørt en agurk samtidig, eller er det bare sådan...
0: Er det en ekstern fløjt, altså noget, der skete uden for supermarkedet?
1: Nej, det sker kun i supermarkedet. Hov, du er der, og du er pæn, og
0: så
1: er
0: I bor i nærheden af hinanden.
1: Det ved man ikke. Det melder historien ikke noget om.
0: Nå, men det gør jeg vel, hvis det er det samme sted, I mødes.
1: Det kan godt være.
2: Hvad var spørgsmålet?
0: Det kan selvfølgelig også være nogen, han besøger.
1: Du handler ind, der er en lækker... Nu skal I fokusere her. Du handler ind, der er en lækker mand i supermarkedet, som du har flyttet lidt med.
0: Det påvirker dit indkøb i helt ekstrem grad. Altså, jeg tror nærmest alt i kurven bliver udskiftet til økovarer og grøntsager.
2: Ja, det synes jeg også.
1: Ja, det synes jeg også. Okay, svaret er, du køber ikke ting som chips, kød og cheese dipper, som du egentlig primært var gået ned i supermarkedet for at købe. Så Mikkel, du var virkelig godt på vej der.
0: Tak.
1: Det var godt regnet ud.
2: Jeg fik også en point, ikke?
1: Et halvt. Ja, det er virkelig, virkelig et halvt. Du har en aftale med din veninde, og hun siger, jeg er klar om 5. Hvad betyder det?
2: Det betyder, at jeg er klar om 2 timer.
1: Okay, så.
0: Det betyder, at jeg skal lige ind og købe en tysk togbillet først, og jeg glemmer min adgangskode, men jeg vender tilbage senere. Ja.
1: Okay, I har fat i noget. Det rigtige svar er, hvis man skal være helt konkret. Hun har håndklæde på og mangler at lægge makeup og vil være der på et tidspunkt mellem 25 og 75 minutter.
2: Yes. Det var hendes POV, man skulle.
0: Ja, undskyld. Ja.
2: Men det er også. Det skal man også lige.
1: Godt så. Du returnerer en trøje i en butik. Hvad betyder det for din økonomi?
2: Det betyder vel ikke noget.
0: Jeg vil tænke dobbelt budget nu til trøje.
1: Svaret er, at du har fået gratis penge at bruge, og at du skal bruge dem på mere tøj, ellers bliver dit hjerte til sten.
0: Mm. Er du sådan en, hvad hedder den der app nu?
1: Flow?
0: Nej.
1: Menstruationsappen?
0: Vintage?
1: Nå, Vintage? Ja. Er du sindssyg? Se mig dog.
0: Har du nogensinde fået udbetalt penge på den app?
1: Ja, det har jeg.
0: Nå, har du det?
1: Ja, det har jeg.
0: Okay. Fordi det har jeg stadig til gode at prøve hjemme hos mig. Det er meget som om de penge, man tjener på tøj,
1: bliver brugt
0: på tøj.
1: Ja, dem bruger man igen. Ja, det er rigtigt nok. Men det var i på dyre sko, så de skulle...
0: Okay, super. Nej.
1: Okay, allersidste ting. Din veninde siger, kan du lige tjekke mig? Hvad betyder det? Ej, hvad gør du nok nærmere?
2: Hvad gør man?
1: Ja, hvad gør man?
2: Kan du lige tjekke mig?
0: Det er
1: ikke sagt på den måde.
2: Kan du lige tjekke mig?
0: Jeg tror, det er en rejsekortssituation.
2: Kan du lige se, om jeg ser pæn ud?
0: Kan du lige tjekke mig ind? Jeg har for mange ting i hænderne, plus jeg skal have min cykel med i toget.
1: Hvis der er nogen, der beder mig lige at tjekke, så er det fordi, at du skal tjekke, om man er blevet igennem bagpå.
0: Ah.
1: Gas. Det burde du nærmest vide som menstruationsbaseret nærleder.
2: Jamen, jeg har ikke gået så meget ind i det.
1: Nej, altså, det kan jeg godt mærke.
2: Det. I den del af det.
0: Nå. Hvordan tjekker man så? Det gør man lidt distræt, ikke?
1: Jo, så går man bare lige hurtigt om bagved, så lige kigger.
0: Åh, oh, okay. Ja. Cool. Kan det også bare gå på cykelsti og på...
1: Quizen er slut.
0: Yes. Nå, okay. Det var, eller vil du selv
1: ikke? Er der ikke mere?
0: Nej, men du kan få lov at lægge
2: det. Er op til dig. Du må selv vælge, om du gør det. Du er en stærk kvinde. Du kan vælge. Vil du lægge op
1: du
2: til musik?
1: Du skal ikke fortælle mig, hvad jeg er.
2: Det er rigtigt nok.
1: Men vi skal høre noget fra en stærk kvinde, og det siger med Unstoppable. Jeg synes...
0: Er du ikke fint egentlig lidt imponeret?
1: Jeg ved. Jeg synes, I er ret irriterende, faktisk. Men, ja.

0: Unstoppable, altså med Sia, og jeg tænkte sådan egentlig også meget på Sia. I dag i Nynne FM, har I set, om der er medvært?
1: Det er to log.
0: Det er to log?
1: Ja, det er sindssygt.
2: Du er for sej.
0: Nej, hvor
2: fedt.
0: Ja, det er nemlig rimelig sej med sejhed på. Det er i aften kl. 18 her på B3, at Nynne FM altså er klar her på B3 med selveste Tove Lo som medvært.
3: B3. Det man hører, er man selv.

Om 2,5 minutter, der er klokken 15, og det betyder, at vi skal have en omgang P3-nyheder. Og jeg ved, at jeg med har en historie med i dag, der handler lidt om Sverige og nogle nye fængselsregler. Jeg synes, den er ret interessant. Jeg vil gerne have, at I lytter lidt ekstra efter I to. For jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakkede kort om den bagefter. Er den aftalt? Jeps, fedt. Først så løber vi Savers. Nummeret hedder Smart Boy.

0: Den blev sat i gang af sig selv. Mayday, jeg med. Vi står og hyggeslanger lidt i studiet med Mayday. Klokken blev lige præcis 15.00. Vi skal have nyheder, jo.
1: Ja, det er nyhedstid. Og lige nu er der et prøveforløb i gang for at komme i værnepligt ved Jægerkorpset. For efter værnepligten er vokset fra 4 til 11 måneder, lukker man nu 34 ind i det, der hedder patruljedelingen, som byder på en hårdere værnepligt. Og der leder de altså efter de allerskarpeste i en gruppe på 72 personer. Og der er nogle særlige krav, siger delingsfører Ryan Andersen.
2: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
1: Tror I, det er nogle krav, I tre kunne leve op til?
3: Altså, han nævner ikke fysiske krav der, vel?
1: Nej,
3: så tror jeg godt, jeg vil være noget.
1: Social, men
3: jeg tror,
1: præstere, mål.
3: Jeg tror, så snart vi kommer til armbøjning og
4: snabbøjningsdelen. Bo nøgne i en skov i december måned med en par grusiner. Det er måske der, vi falder igennem.
5: Jeg tror, jeg vil være god.
1: Ja, men nu kommer den del, Mikkel, faktisk, som du er inde på. For der er altså også nogle flere udfordringer til de værnepligtige hos elitekorpset.
2: Der er mange patruljeøvelser. Der er mange orienteringsmars. Vi bygger dem op, således at... Der er også natorienteringsmarcher. Så det med at gå alene derude og være vejfinding og gå lange distancer, også med sin rygsæk, det er krævende.
1: Det er krævende, altså.
5: Det er også krævende at komme hjem på byen nogle gange, vil jeg bare sige, i mørket.
4: Vi kender natorienteringsmarchen, bare roligt. Som ung, stiv københavner, det har vi gjort mange gange.
1: Og så skal vi til det her med den kriminelle lavalder. For lige nu så stemmer de svenske politikere om at sænke den fra 15 til 14 år, når det kommer til de allergroveste forbrydelser, som for eksempel mordforsøg. Det er blandt andet, fordi man flere gange har set, at bander får helt unge til at begå forbrydelser for dem. Og herhjemme har der også været episoder, hvor unge svenskere har været involveret. Men det giver altså ikke mening at sænke den kriminelle lavalder her, mener Eva Flyvholm, som er retsordfører for Enhedslisten.
6: Helt grundlæggende, så skal man ikke putte børn i fængsel. Det er simpelthen forkert. Det løser heller ikke de problemer, der er i forhold til kriminalitet. Der skal man have fokus på at forebygge. Og der er enormt meget, man kan gøre, som ikke bliver gjort lige nu. Det løser det simpelthen ikke bare at køle børn i fængsel.
1: Til gengæld er Dansk Folkeparti klar til at sænke den kriminelle lavalder, og de vil have den ned til 12 år for alvorlige forbrydelser, siger partiets retsordfører Anders Vistisen.
7: Hvis man begår et mord, eller en brandstiftelse, eller en voldtægt, så synes jeg egentlig, man skal stå til ansvar for sine handlinger. Og når vi kan se kriminelle bander, der ligefrem spekulerer i at bruge mindreårige til at begå kriminalitet, så synes jeg faktisk, det er på sin plads at sige, at alvorlig kriminalitet, det skal også kunne retsforfølges og straffes.
1: Og så er der en del drama om Gift ved første blik, allerede inden den nyeste sæson er udkommet. DR har nemlig besluttet at klippe et par helt ud af programmet. Og det her par, Allan Beyer og Katrine Asting, kritiserer beslutningen i BT, Ekstrabladet og hos TV2. De siger også, at de er blevet dårligt behandlet af DR. Og Allan her fortæller selv, at grunden til, at de er klippet ud, er, at der er kommet anonyme henvendelser omkring ham til produktionsselskabet, som altså laver Gift ved første blik, og han har også tidligere oplevet anonyme anklager om krænkelser, siger han. Og han afviser de her anklager og siger, at det er chikane, som han også har fortalt om i castingprocessen. Parret kritiserer som sagt DR's håndtering af hele den her sag, men fra DR er meldingen, at man ikke kan genkende parrets udlægning. Det skriver de blandt andet til BT. Og så en hurtig vejrudsigt. Der er en del sol derude og varmt med et sted mellem 22 og 27 grader. Og kun svag til jævn vind mest omkring syd.

0: Velkommen til anden time.
1: Ja, det er jo en lidt anderledes carte blanche, end det plejer at være. Mikkel Rosendal og Astrid Møhl, I fylder pladsen fra Janning.
2: Jubi, hey!
1: Ja. Og Mikkel, du snakkede om, at vi skulle tale om en nyhed om børnefængsler i Sverige.
0: Ja, lyttede I med? Sveriges regering vil sende 14-årige i fængsel. Kritikere ryster på hovedet.
1: Ja.
0: Nogle af de, sådan er det jo altid med innovative idéer.
2: Og kritikere.
0: Blandt andet Enhedslisten, der siger, helt grundlæggende skal man ikke putte børn i fængsel.
1: Og det er vel også rigtigt nok.
0: Nej, ikke noget. Det er jo ikke et argument. Når nogen siger helt grundlæggende, så ved man godt.
2: Ja.
0: Der er ikke noget. Så er der DF, som går ind selvfølgelig og lidt på den rette sti, men stadigvæk utrolig soft, som bare vil have den ned til 12 år.
1: Mm.
0: Og der er vi jo håbløst bagud i Norden generelt. Indien, som er et forgangsland her, der har man den kriminelle lavalder helt ned på 7 år.
1: 7 år?
2: Hold da.
0: Ja.
2: Okay.
1: Hvad kan man overhovedet lave, når man er 7 år? Sådan rigtig... Sådan...
0: Man kan lave rigtig meget lort, når man er 7.
1: Kan man det?
0: Det er jo i første klasse, der lavede du ikke. Men lige her, jeg tog. Hvad er det værste, I har lavet i folkeskolen? Skal I være helt ærlige?
2: Folkeskolen.
0: Noget værd, der lavede.
1: Stjæl en cykel på et tidspunkt.
2: Ej.
0: Hvornår stjæl du en cykel?
1: Det... Er det et forhør? Jeg skal bare lige høre.
0: Ja, det er et forhør.
1: Det var jeg... Der var jeg nok 11, måske.
0: Hvad var konsekvenserne?
1: Den var... Der var ikke nogen, fordi jeg nappede den, og så smed jeg den et sted. Og så fandt min far den 2 år efter, og sagde... Er du genkendt den her cykel? Så sagde jeg... Jeg har aldrig set den cykel før, herre dommer. Eller far. Det har jeg aldrig set.
0: Okay.
1: Så der kom ikke nogen konsekvens der.
0: Hvis du nu dengang, at man havde sagt, hej Henrik, du har stjålet en cykel, du skal derfor sidde 2 uger i Storstrøm fængsel, der huser nogle af landets sværeste og mest kriminelle, hårdkogte kriminelle. Og så sad du der i 2 uger, kom hjem med et par knivstik af en spidset tandbørste. Tror du så nogensinde, at børn, altså barne-Henrik, havde stjålet en cykel igen?
1: Nej.
0: Der er bare sikkert. Astrid, hvad er noget af det værste, du har lavet?
2: Jeg ved nærmest ikke, om jeg er klar til at stå frem, Mikkel.
0: Det synes jeg, du skal gøre nu.
2: Nå.
0: Fordi der er ingen risici her i Danmark.
1: Jeg kan fortælle dig, at svaret kommer til at være, at du kommer til at være med Mikkel. Fordi det er som om, han maler en op i hjørnet.
0: Nej. Jeg prøver bare at forklare, hvorfor det er en god idé med børnefængsel.
2: Hvad har jeg gjort? Ej, okay. I får en million. Jeg stjal en gang en madpakke.
0: Der vil bare se.
2: Ja.
0: Så er det jo dengang, man kunne have sagt, Astrid, du stjal en madpakke. Derfor så skal du 5 dage i isolationsfængsel nede ved kontoret. Og uden mad. Tror du, Astrid, dengang, altså 5 dage efter at have siddet sådan fuldstændig bælragende mørke, uden at have spist på 2 kvadratmeter og kommet ud og sagt, ved du hvad, jeg går op og stjæler en ny madpakke?
2: Nej, det tror jeg ikke, Mikkel.
0: Der kan du bare se.
2: Nej. Så.
0: Så dejligt, at vi politisk endelig rykker os en lille smule på det område.
1: Du skulle blive lobbyist. Jeg synes, det er fuldstændig
0: værd til det der. Man kan ikke komme i fængsel tidligt nok. Det kan man altså ikke. Yeah.

0: Hvis du er en voksen person over 30, bosat i København og aldrig har været i Jylland, så skal du ringe nu til 70 20 20. Fordi det, der sker 20. tidligere... Hvad siger du?
1: 70 20 20 20.
0: Oh,
1: vi er totalt enige. Det skal du gøre.
0: Prøv med den anden, og så prøv med den rigtige bagefter. Det, der sker tidligere i dag, det var, at vi sidder til frokost. Mikkel er tidligere godmormetagvært, ikke også Mikkel?
2: Jo.
0: Du fortæller, at I har lavet samme spørgsmål, bare omvendt. Du troede nemlig, at der... Du troede ikke, at der ikke fandtes folk, som ikke havde været...
1: Der er for mange dobbeltnegativer her.
0: Ikke.
1: Du troede ikke på, at der fandtes nogen jyder,
0: som ikke
1: havde været i København.
2: Ja.
0: Hvordan gik det dengang?
2: Det gik dårligt.
0: Ja.
2: Det gik helt vildt dårligt.
1: Ja, der fandtes masser af jyder, der ikke havde
2: været. Der var ret mange, der ringede ind.
0: Ja, du var blæst bagover.
2: Jamen, det var fordi, jeg tænkte, hvorfor søren skulle man ikke lige have haft lyst til at tage over og snuse til købstaden? Mm. Specielt når man boede i Danmark. Som en, der hele tiden befinder mig i både København og Jylland, så kan jeg ikke forstå, at man ville begrænse sig. Nej. Men det var det ret, man gerne ville. Altså, og helt ærligt var jeg var imponeret over ligegyldigheden. Altså, du ved, altså, i forhold til København. Hvorfor skulle det? Tror jeg meget, var det, jeg blev mødt af.
0: Ja. Det var ligesom om, at den ydmygelse ikke var nok. Fordi så snakker vi om det i lidt længere tid, og så siger vi, hvad med omvendt? Altså det her med at være bosat i København, aldrig været i Jylland, hvor du siger, om det tror jeg 100% heller ikke findes.
2: Nej, det tænker jeg ikke. Altså med far for at brænde anderen en gang til, så tror jeg, at det her vil bevise, det her lille eksperiment, det er, at jyder grundlæggende er mere ligegyldige med københavner end omvendt.
1: Det tror jeg simpelthen
0: ikke.
1: Det
0: tror jeg virkelig heller ikke, du.
2: Jeg tror ikke, der findes en eneste københavner, som aldrig, og det er altså det gælder om det her, har sat sin fod på jysk muld.
1: Ja, der er mange tillægsregler her, ikke? Vi er enige om, det er ikke sådan noget med at have kørt igennem på tog, eller i tog for eksempel.
2: Hvis nej, man det gælder ikke.
1: Græns eller sådan noget.
2: Det gælder ikke.
1: Nej.
2: Det man skal have fødderne på jorden.
0: Ja.
2: Ikke?
0: Været i Jylland.
2: Ja, man skal have været i Jylland.
0: Ja, tak.
2: Lige præcis.
0: Okay, og jeg tænker, at vi bare veder om det her. Så hvis han eller jeg, vi taber, så kan du få lov til at høre noget eller noget søn, noget at pakke.
1: Noget københavner musik.
0: Ja, tak.
2: Jeg retter dig lige igen, ligesom Henrik. Når, mener du, i
0: nej,
2: stedet for hvis?
0: Ja, det tror jeg så virkelig ikke. Uh-huh. Men hvis nu, at du taber, så tænker jeg, Henning, vi skal høre noget VLTJ.
1: Så kan vi høre jysk musik.
0: Ikke også?
2: Gud.
1: Der er noget på spil her.
2: Mm. Okay.
1: Så hvis du er en voksen person over 30, bosat i København og aldrig har været i Jylland, så skal du ringe nu på 70 20 20 20. Jeg tror ikke,
0: at
1: den her person findes.
0: Står du meget på os to i den her, Henning?
2: Hvis du er københavner, aldrig nogensinde... Du skal være over 30, det glemte jeg at sige.
0: Ja.
2: Det gælder ikke, man er syg eller sådan et eller andet.
0: Mm.
2: Man skal være et voksent menneske, der aktivt selv har valgt, jeg skal fucking aldrig til Jylland. Så er det nu, man ringer. 70 20 20 20. Godt. Jeg holder også blikket væk fra telefonsystemet, for at gøre den lille smule mere spændende. Det kan være, vi skal putte plads, ikke?
1: Det kan vi gøre.
2: For ligesom at holde spændingen intakt. Skal vi gøre det?
1: Ja,
2: okay.
1: Skal det.
2: Du får knapperne.

0: Your husband is coming.
1: Ej, var det godt, det der lige skete. Tag lige, Astrid, tag lige for at
2: bevare. Det ved jeg ikke, om jeg synes.
1: Jo, kom nu.
2: Det ved jeg ikke, om jeg synes. Vi har i hvert fald brug for, at der er nogen, der ringer endnu på 70 20 20 20. Hvis du er en voksen person over 30, bosat i København og aldrig har været i Jylland.
1: Ja,
2: jeg har brug for at vinde den her.
1: I kan simpelthen efterlyse den her lytter, så meget jeg overhovedet lyst til, fordi det er en enhjørning, den findes ikke.
2: Jo, du
1: lad
2: findes.
1: Lad os da prøve igen.
2: Du findes, og du skal ringe endnu 70 20 20 20.
3: Det bliver benhård.
4: Det handler om overlevelse.
5: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
4: Ly, varme, vandkilde. Og en fødekilde.
5: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
3: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
5: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
5: Alene i vildmarken.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
5: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: The Way, Jungle.
1: Der er en underlig stemning her i studiet.
2: 70, 20, 20, 20, bare nummeret.
1: Nå, gud, jeg tror, jeg skal til at spotte igen.
2: Du skal ringe ind på nu. 70, 20, 20, 20, hvis du er en voksen person over 30. Bosat i København og aldrig har været i Jylland.
1: Hvor er det sindssygt. I har simpelthen ikke kunne finde nogen.
0: Det er ikke det, der bliver sagt.
2: Nej.
0: Det, der bliver sagt, er bare, at det kan man gøre, hvis man er en person over 30, bosat i København, Storkøbenhavn, vil jeg sige, aldrig har været i Jylland.
2: Ja.
0: På noget tidspunkt, så kan man ringe ind på 70 20 20.
1: Ja. Skal jeg fortælle, hvad der sker lige nu? Må jeg lige sige noget? Må jeg fortælle, hvad der sker lige nu?
0: Selvfølgelig må du det.
1: I er fra Jylland, begge to. Det er så hårdt for jer, fordi I har et luftkastel, der hedder københavnere hader jyder. Københavnere er ligeglade med jyder. Det er den utopi, I har fået bygget op. Altså igennem så mange år. Og det, der sker lige nu, det er, at den bliver modbevist. Der findes ikke en københavner,
2: eller
1: som gør ikke
2: der. Du kan ringe ind nu på 70 20 20 20 og modbevise. Ikke også?
0: Men det er om...
1: Hvis man vil google det, desperation, så... Du har det lige her. Det er simpelthen... Man vil blive linket, direkte til P3's webcam lige nu.
0: Lad os sige, at du får ret.
1: Jeg har aldrig set dig blejere.
0: Lad os sige, at du får ret.
2: Ja.
1: Er det så en officiel undskyldning?
0: Nej, det er det ikke, men du må selv vælge, hvad for et nummer, københavnernummer med søn, du gerne vil høre.
1: Ja, og det vil jeg glæde mig rigtig meget til.
0: Vil du høre Skabt til at være to, eller vil du høre...
1: Det er lige før, vi skal Pessoir. Høre begge to. Så vil jeg gerne høre Pessoir. Fantastisk nummer.
0: Okay. Nå, men det må man jo se, om det bliver relevant i hvert fald.
2: Ja.
1: Skal vi høre lidt musik, mens der ikke er nogen, der ringer?
2: Nej.
1: Jeg kommer ikke igen. Altså, vi sidder og venter på et menneske, der ikke eksisterer.
2: Som ringer til 70 20 20 20 lige nu.
0: Nej.
1: Skal jeg prøve spot? Skal jeg gøre det?
2: Nej. Er det for sent, Henning?
0: Jeg tror, det er for sent.
1: Hvis du...
2: Hov,
0: der er en telefon.
2: Hov.
0: Vi tager den. Hallo, hvem taler vi med?
3: Jeg taler med Arbo. Jeg vil gerne høre Pump Up The Jam.
1: Nej,
0: ja. Nej,
1: det er officielt.
0: Det er officielt.
1: Du ved, når lytterne begynder at ringe ind og sige, nu skal vi bare have Pump Up The Jam. Så er det kommet i gang. Helt ærligt, hvad har jeg at sige til det?
0: Jamen altså...
1: Hvad har jeg fanget af noget?
2: Det er ærgerligt.
0: Kan vi høre Pump Up The Jam?
1: Vi skal høre Søn med Pessoir. Rigtig dejligt københavnernummer.
0: Nå, men tillykke.
1: De har også været i Jylland. Vidste I det?
2: Godt. Kom ned. Tillykke, Mikkel.
0: Tillykke, Mikkel.
1: Tak.

0: Føles det godt?
1: Det føles helt vildt godt.
2: Ja. Tillykke med det.
1: Ja. Skal vi ikke næsten tage en sejrsrund mere? Fordi der er også nogen, der begynder lidt, sådan lidt Free Willy-agtigt at skrive, vi skal have noget justice for ham, der ringede ind og var sådan, kan vi lige høre på mig på jam? Selvom det var et kæmpestort apropos. Jeg vil også se det næsten som sådan en anden sejrsrunde.
2: Nej, en ydmygelse.
1: Ja.
2: Okay, god. Shit, var det langt. Er det 5 minutter langt?
1: Ja, den er for lang. Jeg kan ikke love 5 minutter. Jeg kan love nok til lige det gode humør lægger sig i hvert fald.
0: Ja.
1: Fedt. Technotronic. Altså,

0: Pump Up The Jam, Technotronic, her som sådan en lille form for sejrsrunde.
1: Jamen, tillykke, og tillykke med det. Både Astrid og Mikkel, I har været til læge før, korrekt?
2: Det er sket, jo.
1: Dejligt. Fordi jeg har lige noget, jeg skal tjekke med jer, fordi jeg er en lille smule bange for, at min læge tror, jeg er hypokonder.
0: Du æder mig også meget til læge.
1: Nej, det er jeg nemlig ikke. Det er jeg ikke.
0: Det er du da.
1: Det er et narrativ, som er blevet sat op rundt om mig. Og rundt om min virkelighed, fordi at det ikke sådan, det forholder sig.
0: Hvor var du henne i fokus?
3: Jeg var til læge.
0: Hvor var du henne torsdag sidste uge?
1: Der var jeg på Smukfest. Men om mandagen,
0: var
1: jeg til læge.
2: Mikkel, jeg ved, at hvis Jan ikke var her, så ville han spille den her.
1: Ja, men det er faktisk det, jeg mener med det narrativ der. Og jeg ved ikke, om det er nået til min læge, fordi i mandags, der lavede vi jo små klamme ting ved din krop. Fordi at jeg havde fået et eller andet insektbid på min ankel, som havde blæst sig helt vildt op og så meget, det lignede sådan lidt, at det godt kunne være sådan noget hudbetændelse måske.
0: Ret skal være ret, det var en ægte god til lægen.
2: Det så ikke godt ud.
1: Ja. Så går jeg til lægen, og så havde jeg også noget med min, jeg havde haft noget hovedpine i et punkt, i to uger eller sådan noget, som jeg også gerne lige vil have tjekket. Og så siger de, gud, hovedpine, der skal du bestille en tid. Så grunden til, at der er to individuelle tider, som jeg går til hos min læge, det er, at de selv har bedt om det. Jeg siger bare, 100%, det gør vi bare. Så jeg kommer til lægen med min fod, og de siger, lad os se, om det ikke går i... Okay. Lad os se, om det ikke går i sig selv. Jeg siger, fint nok, lad os se det an. Skidegod idé. Jeg går så til lægen igen i går, og siger, det er så den hovedpine der. Og han siger, hvorhenne er det? Tjekker mig. Og så siger han, det var også dig, der var inde med foden, ikke? Og så siger jeg...
0: Det er ikke godt.
1: Så det står jo i min journal, det ved han, det skal han vide.
2: Ja, ja.
0: Så siger jeg, siger det. Siger vi, den kan kende dig. Alle kan kende dig derinde.
1: Det er
0: alle
1: det.
0: På fornavn med dig.
2: Det er Henne igen.
0: Nå, det er Henne
2: Borg. Du kender mange, gør du ikke?
1: Ja. Det er faktisk et lægehus, så det er jo forskellige læger, så ja, det kan være, at rygtet er gået om med den fod. Og så siger han så, måske i forhold til din hovedpine, at vi bare skal se. Bare se det an. Og så kigger han på mig, og så siger han, det hjælper jo med foden. Så nu er bare spørgsmålet, tror min læge, at jeg er hypokonder? Er det det?
0: Det tror jeg helt sikkert.
2: 100%.
1: Det er jo reelle ting, jeg kommer med.
0: Ja, men der er jo altså, noget, der er lidt, det er der ikke så mange, der ved, men det lægehus, hvor at, Henrik er patient, han er jo den eneste patient, der bliver inviteret med til julefrokosten. Det siger jo noget, hvor meget han er derinde.
1: Altså.
2: Du står for det sjove indslag.
0: Men så sagde han, vi ser på det.
1: Ser vi på det? Skal jeg skifte læge?
0: Nej,
2: det du skal da, ej.
0: Hvad sagde han? Farvel, så siger han. Farvel, Henny, eller siger han farvel?
1: Han sagde farvel, Henrik.
0: Farvel, Henrik.
1: Eller han sagde faktisk, vi ses.
0: Og så krammer I.
1: Ja.
0: Fordi jeg også på kram.
2: Vi ses næste uge,
0: sagde jeg. Vi ses næste uge. Jeg kan se, du har fire tider næste uge, så det er jo lige om lidt. Okay, fedt. Hils dig hjemme.

Før du siger farvel.

0: tidligere dag, så lavede vi, eller lige før lavede vi en ring ind, hvor Mikkel, du ville blive ked af det, hvis der var nogen, der ringede ind. Nu skal vi faktisk lave en ring ind, hvor du kan blive rigtig glad, hvis der er nogen, der ringer ind.
1: Ja, det er faktisk en lille smule sårbart, vil jeg sige.
0: Ja, præcis, fordi vi laver noget nyt om dig i dag. Noget, som du er gået ret stille med dørene med. Vores producer, Astrid, hun taler om en historie om et eller andet japansk køleskab. Og her, så får du julelys i øjnene. Mm. Fordi du åbenbart har et stort kærlighed til køleskab.
2: Du sagde så meget, jeg ikke forstod dig i hvert fald.
1: Ja, jeg kan rigtig godt lide køleskab. Jeg tror, det er den samme ting, vi har læst, eller interesseret i. Jeg har været meget interesseret i nogle japanske køleskab, hvor hvis man smiler, sådan, eller man skal smile til det, for det åbner, og det skulle så ændre dit humør. Og i køleskabsverdenen, for os connoisseurs, så er det en lidt sjov historie. Men Astrid, det er en anden japansk historie, hun har med. Det er noget med, det handler om, at man har lavet køleskab til mennesker, man kan sætte sig i.
0: Ja.
1: Men,
0: køleskab til mennesker?
1: Ja, altså det, hvis man har et et job, hvor man er meget udsat for meget varme, altså bare arbejder med meget varme elementer, så kan det være, at man efterfølgende nogle gange har brug for at blive kølet ned hurtigt, og derfor så har japanerne lavet køleskab for mennesker. Simpelthen.
0: Ja, og så snakker du om, at du også har dykket lidt ned i køleskabets historie.
1: Ja, altså klart. Men det er fordi, altså gennem årene har jeg oparbejdet mig en kærlighed for specielt vintage altså køleskab. Altså køleskab specielt fra 60'erne og 70'erne er ret vild med.
2: Okay, hvordan starter du med det?
1: Jeg synes faktisk, det er mere underligt, at man ikke gør det. Jeg synes, det er så centralt del af min hverdag, altså køleskabet.
0: Det var jeg.
2: Det synes jeg selvfølgelig er en færdig.
0: Jeg bruger jo køleskab hver dag.
2: Jeg har aldrig overvejet det før.
1: Og så tror jeg også, det er en af de ting, jeg synes, folk også undersøger for lidt. Og så synes jeg, at køleskabene praktisk har bevæget sig tilbage. Har I nogensinde set, altså for eksempel tilbage i 60'erne og 70'erne, der har man jo køleskab med roterende hylder.
0: Det er smart.
1: Det er nemlig rigtig smart.
0: Det er ret smart.
1: Så man ikke ligesom, der er ting, der går koldt inde bagved, eller man ikke kan opdage og sådan nogle ting. Designet, de smukkere. Der er nogle af de gamle freeze-modeller og sådan
0: noget. Man kan sige, at man fik smæk for skilling dengang, eller hvad?
1: Ja, det kan man godt. Flot.
0: Ligesom det mærke der.
1: Ja, ligesom smækmærket. Ja. Og så tror jeg bare, hvor der er nogen, der måske drømmer om store biler, så drømmer jeg om stort køleskab.
2: Du skal have et større køleskab?
1: Jeg vil elske køleskab. Det må jeg sige. Gaggenau, siger det noget?
0: Ikke rigtigt.
2: Absolut ingenting.
1: Det er tysk. Det er køleskabets Rolls Royce, kan jeg godt sige.
2: Okay.
1: Det er køleskab til næsten over 100.000 nogle af dem. Altså med fugtighedsmåler, og noget af det, jeg er mest vild med, er, at man kan justere varme på halve grader, hvilket er super fedt.
2: Er det så også kæmpe, eller er det sådan en normal størrelse?
1: Ja, det er normal størrelse. Nogle af dem, du kan sagtens fordoble også. Og de fedeste af dem, det er jo der, hvor du ligesom har køl til varer i det ene, altså venstre side af elementerne. Og så har du ligesom både vinregionen på højre side, kan man sige. Men det der med de unikke, altså sådan temperaturindstillinger, det er lækkert. Mange af dem får så også med smart skærm, faktisk, ude på frontsiden.
0: Ja. Jeg har det nogle gange som om, når vi sidder og snakker med dig om køleskabet. Det er jo lige i dag, du har sagt, at du interesserer dig for det, har åbnet op omkring det. Men jeg har det lidt som om, at du taler med os, så vi er ligesom en mur, som du spiller bold op af. Ja. Det kunne være sjovt for dig måske at have en ven, som også har sprunget ud som køleskabsentusiast, til at kaste den bold til måske endda have en lille køleskabssamtale.
1: Jeg har, som I kan høre, og det kan jeg også mærke på mig selv nu, at når der er nogen, der har spurgt ind til, som jeg tog nu, kan jeg mærke, at jeg måske overshare en lille smule.
2: Jeg tog mig selv bare kig på dig.
1: Jeg har aldrig snakket med køleskab. Jeg har ikke mødt nogen endnu, som på samme måde går op i køleskab.
2: Vi skal finde en buddy.
0: Hvis du sidder lige nu og har fået mod til at komme ud af køleskabet og sige, her er jeg, og jeg har også en stor interesse for køleskabet. Jeg har måske endda også et favoritkøleskab. Så må du meget gerne ringe ind nu 70 20 20 20. Det er, du bliver grebet, og det er et trygt rum, fordi der sidder en køleskabsentusiast herinde. Han hedder Mikkel Rosendahl. Han har lige åbnet op i dag om sin forelskelse i den slags hårde hvidevarer. Så hvis du også kan mærke i maven, hov, der er faktisk noget her, der kilder med mig, og jeg har faktisk ikke snakket så meget om det før. Det er måske, lever jeg i et område, hvor det har været lidt svært at snakke om, med nogen og finde nogen, som synes det samme.
1: Så også vi på mange måder konstrueret en verden, hvor det ikke er sådan, ligger lige til højre benet for os, der går op i køleskabet. Det kan vi bare få lov at snakke om.
0: Jeg siger, ring ind 70 20 20 20 og hop ud af køleskabet.

0: Det tyder godt, det her. Telefonen ringer, og jeg har lige på Instagram fået en invitation til Facebook-gruppen Vintage Refrigerator Collectors.
1: Ja. Så er vi i gang.
2: Du skal ind i den niche endnu længere
0: ind. Jeg skal længere ind.
3: En ny sygdom er på vej til Danmark.
4: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
3: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
5: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
6: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
7: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
5: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
8: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
5: I DR Lyd.
8: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Sub-Zero er jo Rolls Royce inden for køleskab. Dem har jeg lige været ude at arbejde på 2 gange. Med venlig hilsen elektrikeren Kasper.
1: Mm.
0: Det er så Sub-Zero sagt. Det er det ikke.
2: Jer i, hvad det er, han snakker om, Mikkel, så er det fordi, Mikkel, du er kommet ud af køleskabet som en rigtig Bosch.
3: Mm.
2: Og lever nu stolt som køleskabsentusiast. Du fortalte om Gaggenau køleskabet.
3: Yes. Og viste billedet, det ser fuldstændig sindssygt.
2: Som er et ekstremt dyrt køleskab, som du går op i.
0: Det er Electroluxus.
2: Det er pissegodt, det der. Og nu handler det om at finde flere modige mennesker derude, som måske inspirerer dig, er klar til at komme ud af køleskabet. Og altså, jeg havde ikke regnet med, at det skulle være community-skabende, det her, men det,
0: jo,
2: er det,
0: skal det
2: fordi
0: det meget sådan, sms'erne, Siemens, du kan lide mig.
2: Sms'erne er kommet ind her. For eksempel, jeg var helt besat af min tantes orange smæk-køleskab som barn. Som voksen må jeg dog erkende, at det ingen funktion har overhovedet. Lige nu har jeg et IKEA-køleskab, men leder efter en anbefaling til et godt nyt til min nye lejlighed til Ida, der skriver ind, melder sig ind i fællesskabet, kan man sige.
0: Tak, Ida.
3: Og det kan hun da hjælpe med.
2: Vi har også fået nogen, der vil være med i fællesskabet på stemme.
0: Tror vi kan sige hej til Carsten?
4: Hallo.
2: Hej, Carsten.
4: God eftermiddag.
2: Er du køleskabsentusiast, ligesom Mikkel?
4: Jeg er køleskabsentusiast på den måde, at min kone går meget op i design og sådan ting, og vi er jo fuldstændig vilde med smæk. Mm-hmm. Vi har det i vores hus, et stort grønt, mindgrønt, halv fryser, halv køleskab. Det er 91 højt. Vi er vilde med det, og det holder det her fungerer i 17 år nu.
0: Det er det, der er med det.
4: Så det er ikke verdens mest luksuriøse køleskab, men designet er fuldstændig uovertruffen, og man får det i alle farver. Vi holder os til mindt.
0: Minten er lækker.
2: Mikkel, du er bare
0: og klassisk,
4: vil jeg sige. Det er vores vejlighed, mindt, og det kører videre her, og nu kører vi videre i Kulnihavn, som vi har rent det her, det moderniserer.
0: Hvad har du ellers sådan i din historik, Carsten, af køleskab?
4: Jamen, man har jo haft de her gængse. Altså, man får jo ikke et meget grimmere møbel i sit hjem end et køleskab. Det er hvidt, sort eller de her uhyggelige metalfarvede. Kønne er de ikke, men smæk er jo et fantastisk lækkert køleskab, fordi det har design de her runde former og ser godt ud, og man får de alle farver, og så er de jo fritstående, hvis man vil have det.
0: Stærkt.
4: Så det er faktisk, vi havde et åbent køkken i vores lejlighed på Frederiksberg, hvor det stod, og da folk kom ind og så det, så tænkte jeg, hvad sker der her?
0: Nej, det synes jeg er bare en god pointe i forhold til, hvad et lækkert køleskab kan gøre, hvis man gider tænke sådan.
2: Var det et smæk-køleskab?
4: Jamen, jeg ved godt, det kan være den bedste sammenligning med Gaggenau til på den side, men altså, jeg har ikke behov for en halv grad. Det kan køre det, de skal, 4, 5, 6 og så videre, og fryseren fungerer. Og det har gjort i overvis, og det designede jeg jo fra USA af med de onde køleskab, man ser, med det her håndtag, ikke? Altså, men det er jo en smagsag.
0: Ja.
4: Det er ikke den bedste køleskab, men det er i vores optik det smukkeste, man kan få.
0: Jeg ved godt, at det der sker lige der, hvor min producer Jørgen sidder i ørene på mig og siger, vi skal ud, vi når ikke mere. Der er nyheder om 2 minutter. Det jeg gør nu, det er, at jeg sletter alt, hvad vi overhovedet har, indtil vi skal have nyheder. Fordi vi skal også hilse på Kim. Jeg kan mærke, at vi har i gang. Vi må snakke op til nyhederne i dag. Hey Kim.
5: Goddag.
0: Du er også vild med køleskab.
5: Ja, køleskab er stadig ikke entusiast som på dit level. Det når man skal nok aldrig, desværre, men der skal man være legend, og der er lang vej op, det ved vi alle jo.
2: Jeg tror bare, vi skal gå, Astrid.
0: Ja, I kan godt gå. Finder, men hvad har du selv, Kim?
5: Vi har lige købt et nyt køleskab, godt nok i en Samsung, og så i en lidt sort udgave med lidt en mørkegrå, med mørkegrå låger, kan man sige, stål-agtigt. Det passer skide godt ind i køkkenet, men også for at ligesom igen, som du selv siger, med roterende hylder.
0: I hopper bare. Ja, det er fint.
5: Præcis.
0: Det her er jo faktisk noget af det, jeg synes er en lille smule fedt med nogle af Samsung-køleskabene, hvis man skal rose dem en lille smule. Det er, at der bliver tænkt lidt mere på indmaden, end mange af de andre gør.
5: Ja.
0: Og det synes jeg er jo en ærgerlig oplevelse, det der med, at man for mange køleskabsproducenter i dag tænker mere på udseendet udad til, men man jo ikke tænker over, at man jo også kan, for eksempel, kan have gæster i køkkenet, når man åbner for køleskabet.
5: Lige præcis, og der skal være plads til det indhold, du gerne skal have plads til i køleskabet. Det er det handler om.
0: Vi snakker lige køleskab. Hvad har du?
3: Køleskab.
0: Ja, det er, vi snakker køleskab.
3: IKEA-tøj.
0: Du har IKEA. Jamen, det er også. Ja. Jeg synes IKEA. Ikke, der er forkert køleskab som sådan. Vi kan godt lide køleskab, men det er, men det vi har fundet, det er et kølefællesskab. Det var godt. Det var godt. Det ville jeg ønske, jeg kunne have sagt mere, som om det var mig selv, der havde fundet på det. Gud, ja.
3: Du skal gå nu, Mikkel.
0: Ja, jeg skal gå nu. Jeg tæller Gud, der er Mads Korsager også nu. Det skal godt nok mange ting i dag i studiet. Kim og Carsten var

0: Ulven falder ikke under kategorien problemulve, har eksperter vurderet, så man må altså ikke skyde den, men det burde man kunne, mener natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Men hos Dyrenes Beskyttelse synes de, at man skal gå en anden vej. Det siger biolog Peter Gravlund Nielsen.
2: Vi har masser af eksempler på, at vi holder os fra nogle områder i naturen i nogle perioder. Måske er der nogle uger, som man så skal holde sig fra nogle dele af sådan et yngleterritorie for ulve.
0: Og så til Aarhus, hvor boligpriserne er steget historisk meget. Ejerlejlighederne i byen er steget med omkring 20% på et år, og det presser boligkøbere som Sebastian Olesen, som gerne vil ind på boligmarkedet sammen med sin kæreste.
3: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig på en eller anden måde.
0: Han har den fordel, at forældrene er klar til at hjælpe med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne endnu dyrere, siger vores økonomikorrespondent her i DR. Han hedder Kasper Skrøder.
4: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Normalt taler man jo meget om prisstigningerne i København, men det ser faktisk ud til, at der er priserne mere stille for tiden, efter flere år med stigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Og så går det virkelig godt for rederiet Mærsk. De fik et overskud på 8,5 milliarder kroner i andet kvartal, og så sætter de også forventningerne op til deres resultat for i år sammenlagt. Og det er altså, selvom de tidligere frygtede, at de ville få et stort underskud i 2026. Det siger den administrerende direktør Vincent Clark.
5: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
0: Ja, og selvom der nok ikke er nogen, der er glade for krigen i Mellemøsten, så er det altså med til at give Mærsk en god forretning. Lad os lige høre forklaringen fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene.
0: Så en hurtig vejrudsigt. Der er en del sol derude og varmt med et sted mellem 22 og 27 grader. Og kun svag til jævn vind, som mest er omkring syd.
7: May?
0: Ja.
7: Tak for det her.
0: Selv tak.
7: Vi ses om en time.
0: Det gør vi i hvert fald.
7: Jeg glæder mig.
8: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
9: og Mathilde Mus.
7: Åh, oh, ja.
10: Sindssygt nummer at snakke på det her.
7: Ja, godt. Jeg har planlagt det, fordi det er lille fredag i hytten.
10: Ej, det er dejligt. Det er dejligt. Prøv at velkommen til Balalaika på en dag, der har stået både i ulvens tegn, og man også kunne mærke hele dagen her, i hvert fald på den her arbejdsplads, har folk lige skulle komme sig over solformørkelsen fra i går.
7: Det var vildt. Er du kommet der?
10: Jeg er totalt kommet.
7: Så du den overhovedet?
10: Nej, overhovedet ikke.
7: Nej, jeg gjorde ikke, men, så fjernsynligt.
10: Ja, lige præcis. Men prøv at, hvis I så den, jeg håber, det var fedt, og nu er vi altså videre, og vi er klar til at dykke ned i de største historier, der har været i dag.
7: Først Peggy Goo som Iris Star. Det her, det er Woman. Velkommen til Better Like.

0: Hvis du kan lide det her lidt cirkusagtige nummer, så hedder det Woman. Det lavede Peggy Goo og Ira Starr. Du fik det lige her i Balalaika. Vi er lige gået i gang. Velkommen til lige nu Shawn Mendes, Stitches.
1: I thought that I'd been hurt before.

0: Lige nu, der sker der noget fucking dringe. Fordi der er nemlig nogle unge mennesker, der lige nu går til nogle ekstra hårde og meget fysisk krævende prøver, for at se, om de må kan få lov til at blive værnepligtige i patruljedelingen under jægerkorpset.
1: That's fucking cool.
0: Tror jeg. Jeg synes, det er en svær titel.
2: Patruljedelen under jægerkorpset? Delingen, undskyld.
0: Værnepligtig i patruljedelingen under jægerkorpset. Ja. Der sker meget, okay? Ja. Og det er en titel, der er sådan ret...
1: Altså, det er jo jægerkorpset. Det er dem med specialstyrken, du ved. Dem, der med de spidse gevær. Dem, der vil dræbe nogle vigtige statsmænd, hvis vi skulle have dræbt nogen. Altså, ikke jeg siger, vi skal det, men...
0: Nej, klart.
1: Nogen, der ved noget, vi andre ikke ved. Likvideringer.
0: Jeg ved ikke lige så meget om det her som dig. Og du siger special mange ting unit. Lige nu, så jeg har siddet Mads Korsager i studiet også. Hej Mads.
3: Nej.
0: Du er DR's forsvarskorrespondent. Ja. Og vi skal tale meget mere om det her lige om lidt. Vi har sådan møder hver morgen, hvor vi snakker om, hvad skal der ske i Balalaika i dag. Og da den her nyhed kom op, det man skal vide om Balalaika, det er, at altså, der er jo også to værter. Men vi er i alt cirka 5 mennesker til at lave det. Og alle andre end mig er mænd. Og der var meget sådan...
1: altså til jægerkorpset.
0: Ja, op i det rum i morges.
1: Ja, ja.
0: Altså, I var sådan, sygt, mand.
1: Det er fucking sådan, sejt at være i jægerkorpset.
0: Ja. Ja.
1: Fordi det er jo lidt hårdere end at være i almindelig værnepligt, formoder jeg.
0: Det formoder
1: som
0: vi.
1: Som en, der hverken har været i det ene eller det andet.
0: Det skal vi høre om lige om lidt,
1: Mads. Det er derfor, du er her.
0: Men først så vil vi gerne høre, har du haft en god sommer?
3: Ja, jeg har virkelig haft en dejlig sommerferie. Altså, virkelig, virkelig haft en skøn og dejlig sommerferie. Og jeg er jo så også nu på min første arbejdsuge, jeg startede i mandags.
1: Direkte fra Smukfest.
3: Efter i øvrigt at have fyret alt det overskud, jeg måtte have etableret min sommerferie af nede fra Smukfest.
0: Ja.
3: Så jeg er også lidt et hårdt sted. En hård landing i hverdagen.
1: Ja.
3: Det var faktisk rart at få et kram. Jeg fik et kram uden for studiet for lidt siden.
0: Ja. Nå, Jens Mette.
1: Ja. Var det godt? Ja. Var det rigtigt? Ej, men prøv at Mads, der er altid et kram hernede hos mig.
0: Ja. Det synes jeg er fantastisk. Ja.
3: Men nu er vi nogle dage inden.
1: Så du slår mig som en, der ikke skal i jægerkorpset, hvis det...
3: Ej, ikke endnu. Jeg tror også, jeg er for gammel. Det gider ikke af kammer.
0: Jeg har været på smuk, så synes det er rigtig dejligt at få et kram nu. Ja. Okay, ja, ja.
3: Men jeg landede lidt mere i hverdagen nu. Jeg har det faktisk fint.
0: Okay, altså, godt.
3: Det er stadig en hård uge.
0: It's a war zone.
3: Ja, den der første efter ferien.
0: Fedt. Prøv at høre, Mads, lige om lidt, så skal vi snakke om det her jægerværnepligt. Det hedder det ikke. Værnepligt.
1: I jægerkorpset. Bare sig det, som det er. Du behøver ikke gøre det mere.
0: Værnepligt i jægerkorpset.
1: Bum. 3-4.
0: 3-4. Vi bliver meget kloge på det. Lige efter noget Tovelo og Stromae. Først skal vi høre Ariana Grande. Hate that I made you. Love me.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det flere fik du her fra Stromae og Tobelo. Jeg vil bare sige, hvis du godt kan lide Tobelo, skal du huske at høre Nynne FM i aften, fordi Tobelo, hun er Nynnes medvært i aften. Fucking blæret. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre det. Men det skal ikke handle om Tobelo eller Nynne lige nu. Det skal handle om Jægerkorpset.
1: Det skal det.
0: Ja, der var sådan en kæmpe stemning i vores mødelokale i morges. Fordi at der er den her historie i dag om, at Jægerkorpset nu tager et kul værnepligtigt ind. Mm. For første gang i 20 år. Og jeg kan forstå, at det her Jægerkorpset noget, det er meget sejt. Jeg har siddet og læst på det der, læst nogle artikler omkring det her med værnepligten og sådan noget. Det er som om, der ikke er nogen, der sådan gør sig den ulejlighed og forklarer mig, hvad Jægerkorpset er.
2: Nej.
0: Fordi det ved alle mænd bare i sådan...
1: Og jeg ved bare, det er sejt.
0: Nå, så du ved heller ikke helt, hvad det er?
1: Nej, men det er sådan lidt specialstyrkeagtigt. Sådan lidt anderledes uniformer end de andre.
0: Mads Korsager, det er jeres forsvarskorrespondent. Hvorfor har de andre uniformer end de andre? Hvorfor er det, at alle er sådan... Hvor, hvor?
3: Jo, altså, selve uniformen har sådan det samme sløringstryk som alle de andre mønster, men de har lidt ekstra grej og gear, ja. Og det har de, fordi at det er en specialoperationsstyrke, der skal kunne løse de specielle opgaver, som alle de andre ikke kan. Altså, det er for eksempel sådan noget med at bevæge sig skjult og uset langt ind bag fjendens område og ligge og observere mod et eller andet punkt. Mm. Eller måske endda skyde en eller anden vigtig person, eller bortføre nogen, eller...
1: Dem, der slog Osama bin Laden ihjel.
3: Ja, nemlig.
0: What?
3: Det var der, det var den amerikanske pendant til...
0: men det er ikke... Men hvad...
3: Det var US Navy SEALs.
0: Det er ikke det, vi kalder frømænd også?
3: Det er så, man kan sige... Jægerkorpset er hærens specialoperationsstyrker, men vi har også nogen, som er specialister i at løse dybest set de samme opgaver, bare i vandet.
1: Ja.
0: Så de samme level, det er bare land- og vandversionen?
3: Mm. Ja, så det er et maritimt specialoperationsstyrke.
1: Ja. Det vidste, jeg vidste ikke lige helt det, men nej, jeg er ikke noget her, der har overrasket mig.
0: Okay. Indtil videre.
1: I forhold til Jægerkorpset, fordi jeg har også hele tiden vidst, at det var ret sejt. Men Mads, vil du lige redegøre for, og hvordan internt i militæret ser man også Jægerkorpset som værende lidt sejere end de andre? Eller er det en forkert tolkning?
3: Nej, det tror jeg ikke er. Det tror jeg ikke er forkert. Altså, det er jo eliten, det er jo førsteholdet. Det er jo dem, som rigtig mange raske soldater drømmer om at blive en del af. Og der er også rigtig mange, der har prøvet. Og det er kun meget, meget, meget få, som har lykkedes med at klemme sig igennem nåleøjet. Altså, man skal være en helt speciel støbning, både fysisk og psykisk, for at kunne det. Og der er både nogle strabasser, man skal stå igennem. Altså, der er en måned lang optagelsesprøve, og så bliver man jo målt og vejet og samtalt, både psykisk og alt muligt.
1: Mads, jeg ved ikke, om du ved det her, men jeg har faktisk løbet et maraton. Vidste du det?
3: Det er en god begyndelse.
1: Kunne jeg komme med på den baggrund? Vil det være... Hvad tænker du?
3: Det vil nok bringe dig et stykke i den, skal man sige, konditionstest, som er en del af Jægerkorpsets optagelsesprøve. Men hvis den
1: optagelsesprøve
3: er 1000 meter lang, så er du måske nået 1 centimeter med det maraton der.
1: 1000 meter? Altså kun nået 1 centimeter?
3: Ja.
0: Man skal også kunne svømme vildt meget og gå med en rygsæk mega længe og sådan noget, ikke?
1: Mm.
3: Jo, det skal man. Og altså, summen af kardemommene er, at det er en type mennesker, som... Skal kunne presses rigtig meget, både fysisk og psykisk, og så stadigvæk kunne holde hovedet koldt og være gode kammerater og støtte hinanden og løse opgaven.
1: Okay.
3: Så det er nogle mennesker, som bliver ved, når alle os andre for længst har givet op og har lagt os på sofaen. Og det er bare svært at finde, og det kræver en lang udvalgelsesproces at finde dem.
0: Og historien i dag er så, at nu kan man blive værnepligtig der.
3: Ja.
0: Dem, tror du, dem der bliver værnepligtige i Jægerkorpset nu, fremadrettet, tror du, de synes, at de andre er sådan lidt vanilla? Altså sådan... Altså, de andre er almindelige værnepligtige. Altså, har de sådan lidt... Bliver de også de seje værnepligtige nu?
3: Ved du hvad? Det tror jeg faktisk ikke, at de selv synes. Fordi jeg ved, at Jægerkorpset leder efter en speciel type og slags mennesker, som ikke er den der pralende selvhævd.
1: Mm.
3: Nu står vi her og synes, bare fordi vi er... dem kan de ikke bruge til særlig meget, fordi der har de bare evidens for, at det ikke er særlig fedt at være sådan. Men der er ingen tvivl om, at de andre værnepligtige vil jo kigge på dem her... Som noget specielt, og de ved også godt, at det er måske nogen, der bliver testet lidt hårdere, kommer igennem lidt anderledes, og lidt mere strapasserende.
0: Det synes jeg er en virkelig fin del af det, at det ikke må være blærerøve.
1: Mm.
0: Det har det rigtig trygt ved.
1: Det er nok derfor, jeg ikke skal være det, i øvrigt.
0: Ja, det vil du slet ikke kunne holde til.
1: Nej.
0: Prøv at høre, Mads Korsager, det er også forsvarskorrespondent. Tusind tak, fordi du vil gøre os klogere på det her. Værnepligt.
3: Det var sådan en fornøjelse at være tilbage.
0: Jamen, fornøjelse at have dig.
3: Tak.

0: Blume. Et band, der ligger virkelig højt på din Spotify Rap, kan jeg huske.
1: Det gør den.
0: Den her, den hedder Kærester-sangen. Velkommen indenfor.
1: Velkommen indenfor her i Badalaika. Klokken er 4:30 på en dejlig torsdag. I hvert fald, hvis man hører Badalaika lige nu, synes jeg.
0: Ja, ja. Hvis man hører P4, skal det godt være, at man har en mindre god torsdag.
1: Nej, ikke det der. Prøv at høre. Ligegyldigt, om du er kommet hjem fra arbejde, har fri fra arbejde, er på vej hjem fra arbejde, så velkommen ind i Bixen her. Det, vi skal lige om lidt, det er altså lidt spændende, og jeg håber virkelig, at I vil gribe det og lege med, fordi vi skal åbne for sådan en ny klub. Faktisk.
0: Der er en form for housewarming,
1: ja,
0: inde i radioen om cirka 6 minutter.
1: Ja, og prøv lige at gøre jer klar. Især hvis du er fra Fyn, kan jeg allerede nu sige, så gør dig lige klar med telefonen.
0: Det her, det er et internet, der ikke kan leve uden fynboer, faktisk.
1: Nej.
0: Så bliv hængende. Bust Wolf Alice her på Just Two Girls.

0: Som sådan er jeg bange for ulven.
1: Ulven skal have lov til at være i Danmark.
2: Altså, de er fredet.
3: Danmark er for tæt befolket til ulve.
4: Jeg har aldrig troet, det var en ulv.
1: Jern skulle have lov til at skyde den, og ellers skal de bare sætte dem over i kongens have. Så kan jeg tro, så skal det sgu ting og sager.
5: Ja, der er mange holdninger til ulve. Og Mathilde, ofte så kommer de her holdninger jo til ulve fra nogen, der bor i Jylland.
6: Ja.
5: Eller nogen, der bor i København. Og det synes jeg faktisk er ved at være et problem. Ulvene, der har jo næsten aldrig været mere snak om ulve, end der er i de her dage. Der er blevet set rigtig mange ulve i Jylland af rigtig mange mennesker. Og det er der nogen, der simpelthen bliver rigtig bange for, når de ser en ulv.
6: Ja.
5: Jeg er mega splittet, fordi jeg kan virkelig godt... Jeg er jo jyde, skal lige nævnes.
6: Klart.
5: Men jeg bor i København. Og det er også noget, der måske farver min sådan, holdning til det.
6: Ja.
5: Fordi jeg, hvis jeg så en ulv, hvis jeg var ude at løbe en tur,
6: ja,
5: så ville jeg blive så skingrende, hamrende bange, at jeg ville skide mine egne bukser,
6: ja,
5: hvis jeg så en ulv. Jeg ville være så... Altså, jeg er bange for jeg er bange for hunde.
6: Hvad vil du gøre, hvis du så en ulv?
5: Jeg vil...
6: Udover skide bukserne?
5: Jeg vil skrige.
6: Okay, jeg troede, du var ved at sige skide igen.
5: Jeg vil skide først, og så skrige. Men samtidig, så sådan københavnerdelen af mit hoved siger, men der skal jo også være plads til ulve i Danmark.
6: Ja.
5: Altså, sådan, det synes jeg egentlig oprigtigt.
6: En ny art, og
5: ikke en ny
6: skal
5: art.
6: Have lov at være der. Nej,
5: men de altså, har også været her før.
6: Nu er de kommet tilbage, og sådan, ja, maybe that's the way of nature.
5: Men vi skal jo lige lære hinanden at kende. Klart. Og jeg kan også godt se, at det er jo svært. Nå, whatever. Jeg er splittet. Hvad med dig?
6: Jamen, altså, jeg er også fra Jylland. Måske på sådan en lidt irriterende, gokket økologisk måde, hvor jeg godt kan lide at have bare taget i skoven og lave have. Så jeg synes faktisk, at den godt må være her.
5: Okay. Jeg kan mærke på debatten her i Danmark, at den er farvet af jyderne, der ikke vil have den, og københavnerne, der godt vil have den. Og det kan vi skændes om fra nu af, og så til juleaften. Men jeg mangler simpelthen en sober snak, og jeg mangler simpelthen et besøg fra nogen, der ikke er blevet inddraget i den her debat, og det er dem i midten af Danmark.
6: Ja.
5: Dem fra Fyn. Så derfor har vi her i Balalaika lavet det, vi kalder for Fynsk Ulveforum. Og det er det, der går i gang lige nu og her. Det er en form for premiere på det, vi kalder Fynsk Ulveforum.
6: Som vi kalder FUF.
5: FUF, ja. Velkommen til FUF. Vi er nødt til at have dig, der bor på Fyn, på banen. Så hvad synes du om hele den her ulvedebat? Du er hverken fra København, du er heller ikke fra Jylland. Mm. Der er ikke nogen ulve lige nu på Fyn, men altså, der er heller ikke så langt til Jylland over Lillebælt. Det er det, der ligesom er pointen. Det kan være, at din holdning i midten kan hjælpe os andre med at nærme os hinanden.
6: Ja, og det, i hvert fald så bliver det et virkelig frisk pust til debatten,
5: ja,
6: føler jeg. Altså, jeg synes ikke, jeg har kunne finde nogen fynboer, der har sagt noget om det her.
5: Jeg har ikke hørt en eneste fynbo sige noget.
6: Nej.
5: Og ja, vi har brug for nogen her i FUF.
6: Så det, der sker nu, det er, at vi rigtig gerne vil høre fra dig. Du skal ringe til os lige nu på 70 20 20 20, hvis du gerne vil være med i Fynsk Ulveforum, altså FUF,
5: ja,
6: og hvis du selv bor på Fyn. Så det, vi skal bruge lige nu i radioen, det er en fynbo, der har en holdning til ulve, og vil dele den med os to. Det kan være, at du er totalt rolig omkring det hele, kvad dit fynske ophav. Det kan være, at du er ret nervøs for, at de snart kommer. Det kan være, at du ser det hele op fra sådan et meget nuanceret fynsk perspektiv, uanset hvad. Så det er rigtig vigtigt for os, at du ringer til Balalaika lige nu, 70 20 20 20, hvis du bor på Fyn.

0: Er det måske, fordi fynboerne har travlt med egeprocessionsspinderen?
1: Og det kan sagtens være. Jeg forstår godt spørgsmålet. Lige nu, der leder vi efter dig, der bor på Fyn. Du skal ringe 70 3x20, fordi vi vil gerne høre din holdning i hele ulvetingen. Det er meget sådan, enten københavner eller jyder. Vi har glemt alle jer i midten. Hvis det er dig, der bor på Fyn, så skal du ringe lige nu. 70 20 20 20.
2: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjertet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i bedre igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Her på Desperado. I Balalaika, der har vi lavet et nyt forum. FUF. Det står for Fynsk Ulveforum. Det har vi, fordi ulvedebatten er enormt fløjbaseret. Altså, den er fuldstændig delt landet i to. Det hele, det handler om jyderne mod københavnerne. Og der er vi bare sådan lidt, hey, hvad med dem i midten? Mm. Det er lidt som om, vi har glemt Fyn. Mm. Så en helt tredjedel af landet, faktisk, som er lige i midten. Derfor så har vi bedt dig fra Fyn om at ringe ind til os, fordi vi simpelthen så gerne vil høre, sådan, hvad du synes om det ulvespektakel, der foregår lige nu. Og vi skal starte med at sige hej til en duo, Jens Malte, Louise og Frida.
1: Hej.
2: Hej, hej.
1: Velkommen til FUF.
2: Tak skal I have.
1: Hvor bor I henne?
3: Vi bor i Svendborg.
1: I Svendborg. Ej, hvor dejligt. Hvad, det er Louise og Frida, ikke?
2: Ja.
1: Jo. Hvad er jeres fynske perspektiv på hele den her ulveting?
3: Jeg synes gerne, ulvene må blive her, fordi der er nok en grund til, at de kommer herop.
1: Mm.
2: Ja. Og jeg synes, at jeg kan godt se københavnernes holdning med, at de skal have lov til at være der.
1: Mm.
2: Men jeg tænker, at hvis de var lige i mit nabolag, så ville jeg nok ikke synes, det var så rart.
1: Nej, så du faktisk godt forstå, at folk bliver bange. Er det Louise, der snakker her?
2: Yes, okay, det er mor Louise. Jeg tænker, at hvis de var lige ved siden af Frida, så ville jeg nok ikke være så tryg ved det.
1: Nej, det kan jeg godt forstå.
0: Det er alligevel et meget nuanceret fynsk perspektiv, det her.
1: Ja, det synes jeg.
0: Deroppe.
2: Ja, ja.
1: Frida,
2: ja,
1: må lige høre.
2: Vi ligger faktisk lige midten, vil jeg sige.
1: Jamen, det er dejligt. Frida, hvad vil du gøre, hvis du så en ulv på bare der, hvor I bor?
3: Så vil jeg... Er det ikke noget med, så skal man bakke baglæns.
1: Mm, det er faktisk rigtigt.
3: Man skal stadig kigge i øjnene.
1: Man skal være sådan bestemt at kigge den i øjnene, og så gå baglæns. Ja, det er godt. Klogt. Tusind tak, fordi I gav jeres besøg med. I bliver lige hængende, for det kan være, at vi lige tager jer op igen. Velkommen til FUF i hvert fald. Og så skal vi sige hej til Victor.
0: Hej, Victor.
4: Hallo.
1: Velkommen til FUF.
4: Jo, tak.
1: Hvor bor du hen, Victor?
4: Jeg bor omkring Middelfart.
1: Middelfart. Ja, det er lige ved Lillebælt.
0: Ja, det er fandme tæt på Jylland.
1: Det er jo det mest jyske Fyn, man overhovedet kan komme til.
4: Ja, det er lige ved.
1: Hvad tænker du?
4: Jamen, jeg synes, vi har tilpasset os i Danmark til, at der ikke er ulve, også selvom der har været en gang.
1: Ja.
4: Så hvis det er, at københavnerne, de synes, at ulvene, de skal blive her, så kan vi sende dem til København.
1: Ja, klar. Så du er faktisk lidt bange for ulve?
4: Nej, jeg er ikke bange for dem.
1: Nej.
4: Men jeg synes, det er bare, vi har tilpasset os til, at de ikke er.
0: Du lyder som en, der er præget af at bo tæt på Jylland.
4: Det kan da godt være.
0: Det vil jeg sige. Det
4: er lidt af.
1: Hvad, så du ligger der faktisk, du ligger der i midten, men du ligger der lidt hen mod, lidt til venstre for midten?
4: Ja, det gør.
0: Hvor Victor, uanset hvad, så har du en plads i FUF. Velkommen til.
1: Velkommen til, Victor. Jakob.
5: Ja,
1: velkommen til FUF.
5: Jamen, tusind tak. Dejligt at være medlem af den her nye klub.
0: Ja, du er allerede skrevet ind.
1: Jakob, hvor bor du hen?
5: Jeg bor i Odense.
1: Det er det midterste midte.
0: Lige i midten.
5: Ja, lige for midt, men jeg er fra Nordfyn, så jeg kommer ud fra landet sådan set, så det er også sådan, der er nok lidt af det, der bider igennem, ikke?
1: Du er en landbrugsdreng, der kom til byen.
5: Det kan man sige.
1: Jakob, hvad kan du bidrage med af holdninger til FUF?
5: Jamen, jeg tænkte meget på det der, så sidder man der i bilen og hører lækre P3, og så tænker man sådan, vi skal bruge nogen til FUF, ikke? Og så er der sgu ikke nogen, der ringer ind, ikke? Fordi så er der også Fynbo, vi helst ikke blander os i alt det der.
1: Nej. Altså,
5: det er noget i Jylland,
1: det er der problemet,
5: ikke? Og det er noget
1: Jacob.
5: I Sjælland, og, altså.
1: Ja. Men
5: altså, man kan jo sige, nå, hvad jeg tænker.
1: Ja, det er det,
5: jamen, jeg tænker. Altså, jeg er faktisk lidt ligesom mor Louise der fra Svendborg. At det skulle, jeg synes, det er lidt noget juksen går og kigger på børn, men altså samtidig synes jeg også, de skal have lov til at være her, ikke? Fordi det er jo bare et dyr. Men altså, ligesom dig, Jens Palle, jeg havde altså også skidt i bukserne og tabt suppen og hele muligheden, og så havde jeg drejet om, hvis jeg så en. Altså, jeg skal jo heller ikke spille helt.
1: Nej. Jakob, tusind tak, fordi du ville give dit besøg med. Velkommen til FUF, og indtil videre kan vi i hvert fald konkludere, at FUF repræsenterer det meget midtersøgende perspektiv i den her debat.
0: Det er alt, hvad jeg har håbet, og vi har fire medlemmer nu.
1: Mm.
0: Velkommen til jer. Vi kommer nok til at gøre det igen.
1: Ja.
0: Det var ret fedt.
1: Long live FUF.
0: Så er vores slogan nu.

So easy fik du her. På tre, hvad med Bornholm? Altså buff, jeg fornemmer en semi-svensker segmentering. Jeg elsker det her. Vi har lige åbnet FUF, Fynsk Ulveforum, som er en klub for alle dem, der er lige i midten af debatten. Det vil sige hverken i København eller Jylland. Men buff er klart noget, jeg synes, vi også skal kigge på. Jeg smalte, han er ikke til at svare lige nu, fordi han er ude at tisse, men han råbte på vej ud af døren. Hvad med, vi også laver kuf og juf, altså til København og Jylland, så vi deler hele landet op i fora. Det må vi kigge på en anden dag. Nu er der betrænet klar til dig lige om lidt. Først Potential her fra Samba.

0: Potential her i Balalaika fra Somber, og med den er klokken blevet 17. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. I dag, der får du dem fra Mie Bæksgaard.
1: Og jeg starter med det mest diskuterede dyr for tiden. Også i forskellige fora i landet, kan jeg forstå her på Balalaika. Ja, det er selvfølgelig ulven, jeg snakker om.
0: Mm. Og fuf, det er det noget andet, du taler om.
1: Ja, ja, præcis.
2: Lige fynsk ulveforum.
1: Klart. Og grunden til, at jeg har det med her i nyhederne, det er, fordi regeringen vil tage ulveregler op i EU. Som det er,

0: der begrænser os i at regulere den her ulv.
1: Hos First Camp Råbjergmile, der ligger lige i nærheden, har de sat et skilt op, der oplyser om ulvene, og folk tager den altså rimelig meget med ro, selvom der har været den her episode med ulven, fortæller receptionist Cirkeline Holm.
2: Det er sådan set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af området, og så ellers så forløber hverdagen, som plejer at forløbe her.
1: Og så går ejerlejlighedspriserne i Aarhus kun én vej, og det er op. Det sidste år er priserne steget med 20%, og det er den største stigning nogensinde for Aarhus, viser tal fra boligsiden. Og det overrasker også boligøkonom for Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann, at stigningen er så stor.
3: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer, som vi ser i øjeblikket.
1: Og normalt snakker vi ellers om, at københavnske boligpriser stiger rekord meget. Men de står faktisk mere stille nu på et højt niveau godt nok efter flere års stigninger. Og så skal vi en tur forbi Storbritannien, for i dag er der et lidt særligt valg der, hvor en af kandidaterne går under navnet Count Binface, altså sådan lidt frit oversat, grev skraldespands ansigt. Fordi han går med en maske, der viser jer en skraldespand og tager lidt pis på det hele. Det er et lokalvalg, hvor den ultrapopulære højrefløjspolitiker Nigel Farage genopstiller, efter han trak sig som parlamentsmedlem, fordi der har været flere skandalesager omkring ham. Men flere andre partier kalder det her valg et stunt lavet af Nigel Farage, så de vil ikke stille op, og det har nu gjort Count Binface til Farage største udfordrer. Og vi kan lige prøve at høre frem her.
4: My name is Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the recyclones from planet Sigma 9, and part-time democratic politician on Earth.
5: 2026, mand. Det er alt, hvad jeg har regnet med, og alligevel ikke.
6: Jeg håber, han kommer til Danmark. Kan de ikke lave et parti herovre?
5: Til gengæld turné.
1: Ja, men det bliver så nok ikke ham her, men Nigel Farage, der kommer til at vinde det her valg officielt. Men på en eller anden måde, så taber Farage også, siger Morten Rønnelund. Han er journalist og Storbritannien-kommentator.
7: Count Binface kan vinde på den måde, at han kan få ret høje tal, og dermed være med til at udstille, at valget har været lidt af en farse.
5: Det, jeg kan slet ikke holde til, hvis det er noget, vi skal til at sige alvorligt i nyhederne fremadrettet det her.
1: Ja, vi får se, hvad der sker. Uha. Og sommervejret er tilbage. Der er en del sol om mellem 22 og 27 grader. Og ved I hvad? Det fortsætter faktisk. For de næste dage bliver der røv godt vejr med sol og op til 28 grader i morgen for eksempel.
6: Stop me!
5: May Bengtsgaard, tak for det her.
6: May Bengtsgaard.
8: Du lytter til det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
6: og Mathilde Mus. Og solen skinner jo altid i Balalaika, Mathilde.
5: Slæv, den gør. Ved du hvad, jeg stadig lige slugte det med Count Binface, kan jeg
6: ikke? Så, altså, skraldfjes?
5: Ja, det var faktisk, det var en rigtig god oversættelse. Ja. Det er ikke det, det skal handle om.
6: Nej, det er slet ikke det, det skal handle om.
5: Nej.
6: Nu skal vi bare sige velkommen til, jo.
5: Ja, præcis. Velkommen til, hvis du lige er landet. Vi skal høre arti-arti nu. Jeg er baffled, okay?

0: torsdag eftermiddag. Velkommen til, hvis du lige har landet den her. Den hed Ivrig. Og vi bliver i sang, der starter med I. Nu til min personlige favoritsang, der starter med I, af dem alle sammen. Jeg smalte ruller næsten lidt med øjnene, fordi jeg kan næsten ikke sige det om den her sang.
1: Nej, men jeg synes, det er en god sang.
0: Det er en god sang. Det er Natasha sammen med farfar. Ille Brindbyen.

0: Okay, vi skifter lidt vibe nu. Fra Natasha Dancehall til det her. Bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow. Fordi det skal handle om Arla, som lige nu er i gang med et fuldstændig håbløst projekt.
1: Det er spændende. Det er rigtig spændende.
0: Ja, om det nogensinde vil lykkes for dem, det her, de har sat sig for. Det virker som en sindssygt svær opgave for dem. Det er ret simpelt. Arla, de laver også nogle grønne mælkekasser.
1: Mm, jeg tror, du kender dem.
0: Du kender dem fra knallerter og så videre.
1: Du kender dem hjemmefra. Ja. De ligger hjemme i dit skur.
0: De vil gerne have dem tilbage.
1: Ja.
0: De synes, det kunne være mega fedt. Det kan de bare ikke få.
1: Nej.
0: Fordi når man afleverer en Arla-mælkekasse tilbage, hvilket man for det første indtil i marts ikke vidste, man kunne, så får man får ikke rigtig noget ud af det som afleveringsmenneske.
1: Det er ikke ligesom pant.
0: Nej. De har alligevel...
1: Jeg vil rigtig gerne aflevere mine flasker.
0: Ja.
1: Så er der gratis penge.
0: Præcis. Det er et super smart system, nemlig. Ja. Gaslejer der også lidt. Os selv til at tjene penge.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg kan godt lide det. De var meget sådan, hey, nu er det nu, I godt må komme med kasserne. Og så var vi alle sammen sådan...
1: Efter 20 år!
0: Ja, guess what? Og så var vi alle sammen sådan...
1: Må jeg lige sige noget? Det er ligesom at låne nogen et par sko.
0: Ja.
1: Og så tror vi... Eller det er det jo ikke. Det er ligesom at give nogen i gave. Her er et par sko.
0: Yes.
1: Og så komme 10 år efter og sige, hov, de sko, du lånte, dem vil jeg gerne have tilbage.
0: Nu må jeg få dem tilbage.
1: Hvor jeg er sådan her, prøv at Arle, du har givet mig de her kasser.
0: Præcis. Og de blev så helt vildt forvirret over, at der ikke var nogen, der ville aflevere dem tilbage.
1: Hallo.
0: Så de var sådan, hvad med, at vi giver en slags band på 5 kroner?
1: Ja.
0: Vi nærmer os en god idé.
1: Mm.
0: Det er bare det, at de 5 kroner, de går så til Arlefonden. Som bevares er pissefedt og godt initiativ.
1: Yes.
0: Altså, det er noget med, at børn, de skal have...
1: Arla-produkter.
0: Nej, de skal have...
1: Det er noget med, at forældrene skal købe en helvedes masse Arla-produkter.
0: Maddannelse, det er meget
1: især
0: vigtigt.
1: Især, hvis man bruger Arla-produkter.
0: Det handler om at lære at lave mad og blive glad for det. Du kunne faktisk have godt af det.
1: Jeg føler, det er en form for gaslighting, du kører lige nu. At du tror, at du lærer at lave mad, men i virkeligheden, så lærer du bare at smøre...
0: Lad mig drikke fucking meget mælk.
1: Okay.
0: Prøv at høre, det hjælper ikke.
1: Nej.
0: Det der med, at man kunne give 5 kroner til alle for den med at aflevere sine kasser. Så nu har de startet en ny konkurrence for at få de her kasser hjem. Altså, de har holdt et krisemøde. Det virker ikke. What can we do?
1: Mm.
0: De har startet en konkurrence i daginstitutioner.
1: Man kan vinde 1 million kroner.
0: Nej, altså det handler selvfølgelig som, man næsten kan gætte sig til om, at...
1: en ny legeplads.
0: Den daginstitution, der kan aflevere flest mælkekasser i løbet af 2026, får en præmie.
1: Får en ny legeplads, eller en ny... En 1 million liter mælk. Kold skål hele sommeren.
0: Prøv en gang til.
1: Sidste bud, hvis jeg er en institution, hvad vil jeg gerne have? Jeg vil gerne have et nyt gyngestativ. Jeg vil gerne have en bedre normering.
0: Du, ja, det er et fucking godt bud. Faktisk, så er det, de får et gårdbesøg. De får lov at komme og se en gård.
1: Altså et ubegrænset gårdbesøg, hvor man bare kan komme så meget ved.
0: Et gårdbesøg. Det er jo kun vinderen af konkurrencen, der får det.
1: Nej, hvor er det dårligt. Et gårdbesøg. De får 0 kasser af mig.
0: Ja, du er fra Silkeborg.
1: Jeg har været på gård. Alle har været på gård.
0: Det får man altså i forvejen.
1: Ja, det er totalt på pensum.
0: Lige her til sidst. Har du et bud på, hvad det kunne være sådan...
1: Jeg ved ikke, om der... Arla, må jeg sige noget? Arla er et kæmpe gigafirma.
0: Ja.
1: Der laver alt fra feta til proteinmusser.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lidt meget.
1: Jamen, jeg var lige... Som er super, super gode i øvrigt. Men jeg føler faktisk, at Arla kunne sætte noget lidt vildere på højkant. Og jeg vil sige, gratis forslag. En Arla-legeplads. Jeg synes, en legeplads til en institution er et rigtig godt bud.
0: Som måske var lavet af grønt plastik fra de omsmeltede, fordi det jo er bæredygtige årsager, at de gerne vil have dem tilbage. Det er faktisk en god idé at smelte.
1: Ja, tak. Det er det sidste. Prøv at fuck det. Held og lykke, Arla.
0: Jeg har også et sindssygt forslag.
1: Kom med det.
0: 10 kroner.

0: går på hænder. Og så er det eddermame frem med telefonen. I hvert fald, hvis du sidder og undrer dig over et eller andet.
1: Hej, det er ChatGP3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Fordi nu skal vi lave ChatGP3.
2: Ja, men det er vores yndlingsindslag, og vi er her lige præcis for dig.
0: Præcis. Det går ud på, at de spørgsmål, du normalt ville stille ChatGPT, dem stiller du bare lige også i stedet for. Det gør du ved at ringe lige nu 70 20 20 20. Du kan spørge os om alt det samme, som du ville have spurgt den anden om. Det her bliver bare lidt mere hyggeligt og med menneskelig kontakt.
2: Og der er ikke noget at være bange for her. Du bruger ikke noget unødvendige ressourcer fra jorden til at gøre det her. Du skal ikke være bange for, om der er nogen, der sådan bruger dine data og sådan noget. Vi er her bare.
0: Og vi glemmer alt dine data. Ja, det kan godt være, at vi lige spørger, hvor du bor og sådan noget, men vi har fuldstændig glemt det i morgen, det lover jeg. Eksempler på, hvad du kan spørge om.
2: Ja.
0: Det kunne være, at du sad lige nu og havde nallerne nede i en spansk aflevering, men simpelthen ikke kan finde ud af at komme her.
2: Ja.
0: Det kan jeg for eksempel ikke.
2: Heller ikke mig.
0: Og det er noget, mange vil spørge chatten om.
2: Ja.
0: Så kan du ringe ind 70 3x20 og sige, jeg skal sætte nogle kommaer i min spansk aflevering. Kan I hjælpe med det?
2: Det kan også være, at du gerne vil skrive... Altså, lad os lige blive det her univers. Det kan også være, at man gerne vil skrive en mail til nogen, men man vil gerne lige have hjælp til at omformulere den, så den er lidt mere professionel.
0: Lige præcis. Det, der så sker, når du ligesom har stillet dit spørgsmål til os, det er, at vi finder en af dine medlyttere, som ved alt om det. Så lad os sige, at du havde spurgt ind til det her med komme og spansk aflevering. Så vil vi måske finde en fra Spanien. Eller en, der er virkelig god til at sætte komme.
2: Jeg tror, komme er ret sådan universelt i verden.
0: Ikke for mig.
2: Nej.
0: Jeg synes, det er ret sjældent egenskab, faktisk. Det kan også være, at din kæreste lige er blevet keto, og det er dig, der står for maden, og du skal bruge en madplan. Det kan være, at du sådan der, hvordan fungerer aktiemarkedet egentlig?
2: I morges, der spurgte jeg ChatGPT, faktisk, sorry, om noget med det der kreatin. Kosttilskud.
0: Om det rent faktisk virker?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det kunne jeg sagtens have fundet på at ringe til ChatGPT om.
0: Klasse bud, Jens Malte.
2: Tak.
0: Lige nu, der skal vi have nogen til at ringe ind. Hvis du ringer nu, så bliver du den første. Det vil også sige, at det er dit spørgsmål, vi tager. 70 20 20 20. Lige nu, stil os et spørgsmål. Hvad vil du gerne spørge ChatGPT om?

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

0: 70 20 20 20 skal du ringe til lige nu, hvis du gerne vil spørge ChatGPT om noget. Det kan være anything, du ellers ville have spurgt ChatGPT om. Du skal altså bare sende dit spørgsmål til os ved at ringe 70 20 20 20.
1: Det her er P3's uundgåelige Louis Henderson. Før du siger farvel.

0: før du siger farvel, P3's uundgåelige her fra Louis Henderson. Hvis du lige er landet, så du landet med dit indslag, vi kalder chat GPT. Her spørger du os om dit spørgsmål i stedet for chat. GPT, måske fordi du godt kan lide den menneskelige kontakt. Måske fordi du godt kan lide mig, Jens Melde.
1: Eller fordi du tænker, at det her det er for kompliceret til chat GPT.
0: Ja, faktisk. Det her det kræver menneskelig intelligens.
1: Yes.
0: I dag, der har vi fundet en, måske to, vi skal hjælpe. Det er Line og Luna.
1: Hej.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej. Kan I lige forklare, hvem I er?
2: Ja, vi er mor og datter, og Luna, hun er overbevist om, hun er adopteret.
1: Okay. Hej, Luna.
3: Hej.
1: Hej. Du tror simpelthen, du er adopteret?
3: Ja.
1: Hvordan kan det være?
3: Fordi nogle gange laver de jokes med, at jeg er adopteret. Og, ja. Og, ja, fordi de er begge brunette, og jeg synes jeg.
1: Okay, så dine forældre er begge to brunetter, og du er rødhåret?
3: Ja.
0: Det virker egentlig også rimelig pusseløjeligt.
1: Det virker da lidt pusseløjeligt.
2: Ja.
1: Nu spørger jeg bare lige, er Luna adopteret?
2: Nej, jeg husker tydeligt, hun blev født, og det gjorde ondt.
1: Okay, men du har ikke en særlig god forklaring på, hvorfor hun er rødhåret, når I begge to er brunetter?
2: Overhovedet ikke. Min søn er også rødhåret.
1: I har et problem, Line.
0: Jeg er adopteret et sæt.
1: Ja, okay. Så, Luna, vi skal have noget hjælp til at overbevise dig om, at din mor rent faktisk er Line.
3: Ja.
1: Ja, klart. Hvad hedder din bror, Luna?
3: Min bror hedder Silas.
1: Silas og Luna, som begge to er rødhåret, med to forældre, der er brunetter. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvis I to I bliver hængende, så starter vi lige maskinen op og går i gang med at finde ud af det. Det skulle være til at klare. Hvis man... nu siger jeg bare noget. Hvis man er biolog.
1: Ja.
0: Eller biologilærer.
1: Eller ved noget om genetik.
0: Ja, det gør de tit nemlig.
1: Jo.
0: Så vil jeg gerne have, at man ringer ind lige nu. 70 20 20 20.
1: Hvis man måske selv har en anden hårfarve end ens forældre, og man har fået det forklaret, så kan man jo lige give stafetten videre til Luna og Silas.
0: Ja, jeg kan huske forklaringen. Jeg vil sige, at jeg ville sætte pris på, hvis det var, altså... Hvis vi får fat i en biolog. En pædagogisk en af slagsen.
1: Men du skal fordi ikke bestille det for meget, det der med biologen, fordi nu er alle skræmte, for, hvis det ikke er biologer.
0: Prøv at, alle må ringe ind 70 3 gange 20 og hjælpe til i chat GPT. Det er bare vigtigt, at vi finder ud af, om Luna er adopteret eller ej.

Vi er ved at lave ChatGPT-3 lige nu. Et indslag, hvor du spørger os, i stedet for ChatGPT, om det, du gerne vil vide. Luna, hun har spurgt chatten, hvordan kan det være, at jeg har rødt hår, og begge mine forældre har brunt hår? Luna tror også lidt, hun er adopteret. Så lige nu, der leder vi med lys og lygte efter nogen, der kan forklare, hvordan det kan lade sig gøre, at Luna har rødt hår, når begge hendes forældre har brunt hår. Hvis du ved det, hvis du kan den forklaring, så skal du ringe ind lige nu, 70 20 20 20, og hjælpe Luna, nok også lidt hendes forældre faktisk, med at komme ind med den anden klage, 70 3 gange 20.

0: stupid song. Stupid song. Her får Olivia Rodrigo. Vi er ved at lave ChatGPT-3. Det er et indslag, hvor i dag er det for eksempel dig, Luna, der har spurgt os, hvordan det kan være, at du har rødt hår, hvis begge dine forældre har brunt hår. Er du egentlig adopteret?
1: Luna, er du klar på, hvis du får en forklaring, som giver mening, er du så klar på at sige til din mor, Line, at du tror på hende?
2: Ja.
0: Fedt. Jeg vil bare sige, at vi har fået en masse sms'er, der skriver noget med postbud, selvfølgelig. Det går vi ikke ind i. Vi vil gerne have den videnskabelige forklaring.
1: Jeg vil også fortælle dig, Luna, at der er en, der hedder Lasse, der har skrevet til mig, at hans forældre også er brunetter, og han og hans bror er rødhåret, så du er ikke den eneste.
0: Okay, så vi kommer faktisk til at hjælpe mange, når vi finder ud af det
1: Jeps.
0: Her. Jeg synes, vi skal starte med at sige hej til Sanne.
3: Hej.
1: Hej, Sanne. Sanne, kan du hjælpe? Kan du hjælpe Luna?
3: Det kan jeg godt, ja.
1: Så giv den endelig gas.
3: Ja. Luna, jeg kan fortælle dig, at begge mine forældre, de har faktisk sort hår og brune øjne. Og jeg er rødhåret og har grønne øjne.
1: Det var et lille grin for Luna.
3: Ja. Mm. Og det, der gør det, det er, at begge forældre, de skal være det, der hedder bærer af det gen, der gør, at man bliver rødhåret.
0: Mm. Og hvordan er det, når man bærer et gen, så behøver man ikke at kunne se det?
3: Nej. Man kan sagtens være mørkhåret og bære et gen for rødhåret. Mm. Og jeg har en søster, som er helt mørk. Og det sjove er jo, at det mørke er jo faktisk et dominerende gen. Mm. Så det er lidt pudsigt, at jeg er blevet rødhåret. Jeg har så også en søn, der er blevet rødhåret. Og hans far er ikke rødhåret, men han er så bærer af det røde gen.
1: Sanne, der er fuld plade for forvirring i din familie. Hårmæssigt.
3: Ja, det er
1: der. Tak, fordi du ringede, Sanne. Vi skal også lige nå at sige hej til Christina. Du er børnelæge, og du har haft genetik på studiet. Er det rigtigt?
4: Ja, det er rigtigt.
1: Hej, Christina. Mød Luna. Du skal lige hjælpe hende.
4: Ja, altså, det er jo sådan, at det, der blev sagt tidligere, er helt rigtigt. Man har to gener med sig, fra mor og fra far. Mm. Og så kan der godt være to brunhårede forældre, som hver bærer det rødhårede gen. Men fordi at det brune ligesom trumfer, altså er dominant, og det rødhårede er det, man kalder recessivt, altså det viger, så er de brunhårede. Men man kan sagtens få to rødhårede børn. Det er bare, altså statistisk set er det faktisk ret flot. Ja. Fordi det er kun ligesom et ud af fire børn, rent statistisk set, der vil blive rødhåret. Mm. Så det at få to rødhårede børn, det er faktisk sådan en fjerdedel chance, ganget med en fjerdedel chance. Så 25% af 25%.
1: Luna, du er helt særlig. Hvordan er det at høre?
2: Det ved jeg ikke.
1: Perfekt.
0: Hvad tænker du om den her forklaring, Luna?
2: Det ved jeg heller ikke lige.
0: Altså, godtager du den? Jeg synes, du lyder skeptisk stadigvæk.
2: Ja, det
0: gør jeg. Du godtager den?
1: Du godtager den.
2: Ja.
1: Christina, tusind tak for hjælpen.
4: Det var så lidt. God dag.
0: Og tak til Christina også. Det var Christina, vi sagde tak til. Jeg vil bare gerne sige tak til alle, der har ringet ind.
1: Og Sanne.
0: Og hjælp til her. Det var Sanne, jeg lige efter. Tusind tak for hjælpen, og hvor er det en fornøjelse at lave det henslag.
1: Og jeg vil også bare sige til dig, Lasse. Du er faktisk også ret særlig, dig, der skrev sms'en.
0: Jeg er særlig, jeg er rødhåret.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Hun spillede på Syd for Solen sidste år. Hun gør det ikke i år, men Syd for Solen starter i dag.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

0: to dejligste stemmer på to lanterner. Mathias Rank og Fria Seier. Vi kender et menneske her på Balalaika, som altså en god ven af programmet.
1: Mm.
0: Det er han også fordi, at han...
1: Han kan alt. Man kan altid ringe til ham.
0: Det er fucking underligt, hvor meget han kan.
1: Det er ligegyldigt, hvad man skal bruge en ekspert til, så kan man bare ringe til Ulrik Rosenqvist Schulz.
0: Hej Ulrik.
2: Hej Maja.
0: Ulrik, du er... Nu, vi skal bare lige have det. Du er vært på sorte tal.
2: Mm.
0: Det vil sige, du ved rigtig meget om økonomi. Så har du været vært på en månemission, så du ved også lidt om rummet. Så har du været vært på noget med fejring af studenter, så du ved ret meget om uddannelsessystemet, har jeg vurderet. Og så er du også vært på Deadline nogle gange. Og i aften, om 10 minutter, der er du vært på 3 timers Ulve Fjernsyn.
2: Yes,
1: og sådan. Ulrik, hvor er du henne lige nu?
2: Det kan også bare være udtryk for, at det ikke er nok mennesker på arbejde.
1: Ja, men det går vi ikke ind. Det er en bagomsnak, Ulrik.
0: Det tager vi lige herinde.
1: Udad til er du bare en blæksprut og husets største talent. Yes. Ulrik, hvor er du henne lige nu?
2: Jamen, jeg står ved siden af den landskendte hoppepude i Nørre Nebel. Altså den der video fra forleden, hvor en ulv trisser forbi en hoppepude. Mm. Der bliver nødt til at trække sig væk. Den står lige ved siden af lige nu.
0: Hoppepuden.
2: Ja.
1: Ulrik, du skal nemlig lave ulvefjernsyn, fordi der er så meget palaver lige nu omkring ulve. Er vi for, er vi imod, og hvad for nogle af dem skal skydes, og skal vi overhovedet skyde nogle af dem?
2: Mm-hmm. Præcis.
1: Og her i Balalaika, der har vi tidligere i dag lavet et nyt forum, som vi kalder FUF. Altså Fynsk Ulveforum. Spin that shit, Mathilde.
0: Og det har vi gjort, fordi Ulrik... Vi har sådan en oplevelse af, at debatten, den er blevet meget, den er skåret landet over på midten. Ja. Det er sådan, at der, altså københavnerne, de er sådan, free the wolves, de må bare være det hele, også her for eksempel, men det har de bare ikke tilfældigvis. Og så har vi jyderne, som er sådan der, skød den, det er meget, wow. Og så var vi bare sådan, hey, det er som om, at alle har glemt at spørge midten, altså fynboerne, hvad synes de egentlig? Derfor har vi oprettet FUF, som lige nu tæller fire medlemmer.
2: Sådan.
1: Og de var meget i midten. De kunne godt se det fra Jyllands perspektiv, men også fra Københavns perspektiv.
0: Klassik Fynborger.
1: Ulrik, vi vil jo gerne udbrede den her nye klub, altså det her nye forum, FUF. Er der nogen chance for, at du kan nævne FUF live i tv i aften?
2: Ja, det skal jeg nok få snedet med.
0: Mener du det?
2: Ja.
0: Skal vi ikke snakke mere om det?
2: Nej, det behøves vi vel ikke.
1: Skal vi snakke lidt om, hvordan du skal nævne det så? Hvordan har du tænkt det?
2: Nå, det er fordi, I har en timer på, hvor lang tid vi skal snakke. Det vi skal i aften, det er, at vi lige om lidt, så sætter vi os simpelthen sammen med nogle af Danmarks førende ulveeksperter, og så forsøger vi simpelthen at svare på folks spørgsmål.
1: Mm.
2: Så det er ikke så meget en debat for eller mod, det er simpelthen for forsøget på at sådan lige løfte debatniveauet. Så fordi men på den ene side står der nogen og råber højt om noget, og på den anden side står der nogen og råber højt om, og det er måske ikke altid lige funderet i, hvad ulven er for en størrelse.
1: Ulrik, det er som om, I har stjålet FUFs koncept.
2: Ja, det kan man vel godt sige.
0: Okay, så det er sådan lidt en spørgetime?
2: Ja, totalt.
0: Så hvad vil
2: altså,
0: der ske?
2: Og man kan spørge om alt.
0: Hvis I lige pludselig fik helt vildt mange henvendelser fra Fynborg, der for eksempel havde hørt Balalaika i dag, som spurgte, hvordan man blev medlem af FUF.
2: Ja, så vil vi selvfølgelig svare på det, eller sige, at de kunne lytte med i morgen hos jer.
1: Men vi sender ikke i morgen.
0: Nej.
2: Nå, for fanden, undskyld.
1: Så er det først mandag.
2: På mandag.
0: Ja.
2: På mandag.
1: Godt. Ulrik, vi har altid en deadline. Vi skal bruge cirka 3,5 minutter på et interview, men du har 3 timer lige om lidt i tv, så jeg vil bare sige, nyd det, for fanden.
2: Tak.
1: Og til alle jer, der lytter med... I kan nyde Ulrik lige om lidt på DR1, og hvis I har nogle spørgsmål til ulve, så send den endelig deres vej. Og jeg tror, informationerne ligger, når du tænder for dit tv.
0: Det tror jeg også, de gør. Tak fordi du var med, Ulrik.
2: Selvfølgelig.

0: Too Sweet her fra Hozier. Jeg smager det lige om lidt, så bliver det Wicked.
1: Mm.
0: Fordi, altså, Nynne FM, generelt, normalt, til hverdag, altid klasseprogram. Altså, jeg elsker Nynne FM. I dag er det bare ekstra episk, fordi at Nynne, hun har en medvært, hvilket hun ikke plejer at have. Det plejer bare at være Nynne. Det er der, hele programmet har fået hendes navn, faktisk. Hun er den eneste, der har det sådan på kanalen. Tove Lo kommer til at være Nynnes medvært i dag.
1: Helt vildt.
0: Hvem er din drømmemedvært?
1: Thierry.
0: Hvem er det?
1: Fransk fodboldspiller fra 0'erne.
0: Tror du, han er en god taler?
1: Ja, på fransk er han sindssygt god. Han er faktisk... og han kan faktisk også tale rigtig godt engelsk. Så altså, hvis jeg kunne lave et program med ham en dag, så ville det være en kæmpe drøm for mig.
0: Jeg tror, det er sådan, Nynne har det med Tove Lo i dag.
1: Eller tømmeren fra Silkeborg.
0: Hvem er det?
1: Henrik Tømmer Petersen.
0: Altså bare en tømmer fra Silkeborg?
1: Nej, han topscorede i Silkeborg i 2008.
0: Nå. Ja. Jeg tror, det var en tømmer, fordi det kan vi godt ikke sige.
1: Jamen, han fik sit kælenavn, der var tømmeren, fordi han var lærling som tømmer. Det er også ligegyldigt. Hvem vil du gerne være med, have det som medvært, hvis du kunne vælge selv? Natasha?
0: Ja, der er jo lidt problemer med det.
1: Nej, men du kan, altså, det her er en fantasilej.
0: Ja, klart, klart, klart. Jamen, så synes jeg, Natasha er et rigtig godt bud. Der er Nynne FM lige om lidt med Tove Lo som medvært. Først på tre nyheder, og inden dem, Rasmus Seberg sammen med Søren. Det her, det sprækker.

0: Vi når desværre ikke mere af sprækker for Rasmus Seebach og søn, fordi klokken den er blevet 18. Det betyder, at vi skal have P3 nyheder, inden Nynne kommer i studiet. Du får dem her fra May Bækskov.
1: Og regeringen vil forsøge at få lavet om på EU-regler, så det bliver nemmere at skyde ulve. Også selvom de her ulve ikke nødvendigvis er problemulve, som er den betegnelse, der er for ulve, der for eksempel ikke er sky over for mennesker. I Nordjylland mødte en løber en ulv, der viste tænder i sidste uge, men eksperter vurderer, at den ikke var farlig, og at den viste naturlig adfærd. Så den kan man ikke skyde, og det er sådan noget, natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen gerne vil lave om på. Men hos Dyrenes Beskyttelse synes de, at det lyder som en rigtig dårlig idé. Det siger biolog Peter Gravlund Nielsen.
2: Når alle eksperter, både nationale og internationale, de er enige om, at den her ulv, det er ikke en problematisk adfærd, og der er ingen fare på færde, så mener vi, det er en glidebane, hvis vi begynder at skulle skyde alle dyr, der på en eller anden måde kan inducere lidt utryghed.
1: Lige nu sender DRDK live fra Nørre Nevl i Vest.

0: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Der er man altså nødt til at være sikker på, at de får en straf.
1: Men hos SF ser de ikke nogen grund til at ændre på den kriminelle lavalder. Det siger deres retsordfører Karina Lorentzen.
2: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
1: Og du har måske hørt, at Kylie Jenner fik en del kritik for at samarbejde med Meta om deres smartbriller. Men nu er der også flere herhjemme, der får kritik. Den her gang for at reklamere for Metas samarbejde med Ray-Ban. Blandt andre magasinerne Euroman og Eurowoman. For eksempel er der en, der skriver i kommentarsporet på deres Instagram. Stop nu med at lade, som om den her creepy opfindelse ikke er pisselig gyldig for alle, der ikke filmer kvinder og børn uden deres samtykke. Og kritikken har faktisk fået magasinerne til at slutte deres aftale med Synoptik om at lave de her reklamer. Og flere influencer herhjemme er også blevet kritiseret i deres kommentarspor for reklamer. Der er en del sol i aften. De næste timer der falder temperaturen til et sted mellem 13 og 18 grader. Og i morgen får vi også sol, og der bliver der også helt op mellem 24 og 31 grader. P3. Det man hører.

bedre dag end lige præcis den her torsdag at tune med herind på vores lille fælles frekvens, fordi hver evig eneste torsdag, der lukker jeg dørene op til P3-studiet for en gæstevært. Inviterer en musiker, en ven, en medvært, nogen med herind, der kan få lov til at elske musikken lige så meget, som du og jeg vil gøre. Og jeg synes i al beskedenhed, at sæsonens første gæst, hende der er på vej ind i P3-studiet lige nu, er det største flex. Altså en, der giver mig ret svedige håndflader, når jeg tænker på, at jeg skal sidde og snakke med hende lige om lidt. En, som jeg har haft minder med hendes musik, lige siden, at jeg stod på dansegulvet til gymnasiefesterne. Jeg tror faktisk, at de fleste, jeg møder, har den oplevelse med Tove Lo's musik. Tove Lo er på vej herind. Jeg har glædet mig så meget, især til at komme tilbage efter sommerferien. Det er programmets første uge. Hvem ellers skulle det være, vi inviterede herind? Hun er på vej om, skal vi sige, små 6 minutter. Velkommen ind for til Nynne FM.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det man hører, er man selv. Det er man selv.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Godmorgen
4: B3.
5: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
6: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen B3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen B3 sokker. Man skal bare lytte med kl. 10:07 i Godmorgen B3.
4: Godmorgen B3. Med Liva og Lasse.
7: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder hver halve. 3.

0: Harry Styles, American Girls. Nu er det bare dig og mig igen. Tove Lo er smuttet tilbage ud af studiet, skulle direkte videre til London. Hun kommer som sagt tilbage igen til Danmark. Måske også forbi studiet. Hvem ved, der gør, at vi kan overtale hende, når hun spiller i Royal Arena her i København til november. Hvis du missede interviewet, hvis du først lige har tændt for radioen, hop ind på vores radioapp DR Lyd. Lige så snart, at vi er færdige her, skal du høre, hvordan det lød om hendes kommende album Estrus, om hendes kærlighed til Slater, om alt det fede. Lige her, den næste times tid, jeg har gode ting på vej til dig. Ariana Grande om 6 minutter. Velkommen til.
1: Hold signalet. Det her er Nynne FM.

Uden kanter, dyb vejrtrækning ned i maven nummer fra August Højen, det her. Kaster mig ud i, hedder det. Og lige præcis den der følelse, som du måske har allermest brug for lige nu. Det kan være, at du sidder i bilen på vej hjem fra arbejde. Det har været en lang dag. Din chef har været en idiot efter sommerferien, og den havde du i øvrigt ikke fået nok af. Den her tænkte mig at ødelægge lige nu. Nej, faktisk bedre. Hvis du kører lidt frustreret hjem fra arbejde, så har jeg tænkt mig at gøre det her til altså den perfekte sang at være udadreagerende til. Det er bare inden for din egen lille boble, men du ved stadigvæk mentalt udadreagerende. Hun har lige udgivet et nyt album, der hedder Petal. Man kunne snakke meget om alle mulige andre ting om Ariana Grande lige nu. Lige her i programmet, der forholder vi os lige til, at hun har udgivet, måske, og det er ikke et diskussionsoplæg det her, men den tungeste bas i år. Jeg har skrevet en mail til Louvre, umiddelbart, så det er ikke så meget på det der med at udstille baselines, hvilket selvfølgelig er kritisabelt, men altså du ved, hvad skal man gøre med sådan nogle gamle traditionelle institutioner. Den skal udstilles et eller andet sted, i hvert fald. Om ikke andet, så skal du skrue så højt op for den, at du kan bruge den til noget. Tag på arbejde med vådt hår i morgen. Altså lufttrykket fra den her bas. Jeg garanterer, du møder op på arbejde med knastørre krøller. Og det vil du gerne have i denne situation. Ariana, det er Petal.

meget effektivt til dig, der ikke gider vente på, at arbejdsdagen det ligesom bundfinder sig af sig selv. Så kan man bare få den blæst ud af sig med den her. Den er ny fra Ariana Grande, fra hendes nye plade. Petal hedder de begge to. På 3 tunge gulv på vej til dig. Lyden er Nynne FM, og tusind tak for at være her den her torsdag.

Før du siger farvel.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Hjalta. Og blond. Det, jeg elsker allermest med den her, det er, at Hjalta, hun er pisseblond i forvejen. Så det er i virkeligheden bare sådan en måde at sige, at vi bliver aldrig nogensinde tilfredse med det, vi har, eller vi kan ikke se det udefra, at vi måske i virkeligheden har det hele. Det er altså sådan en følelse af, åh, hvis jeg bare lige fik den rigtige trøje, så snart jeg har købt den, så er alt fedt. Så har jeg det godt med mig selv. Eller hvis jeg, du ved, havde fregner, farvet mit hår. Fortsæt selv den liste. Lyden er Nynne FM den her torsdag aften. Og tusind tak for at være her, fordi jeg har noget, jeg lige skal smide direkte i hovedet på dig. Jeg plejer at sige, at det her er programmet, hvor du kan finde nyt, gammelt, uopdaget, noget du kan genopdage. Altså, det er en stor pulje af bare alt, der er fedt, ikke? Og det fede ved den her sang, det er, at jeg nærmest kan tjekke alle de bokser af på én gang. Altså, det er super lækkert. Det her, det er en musikalsk pakkeløsning i virkeligheden. Og den kommer selvfølgelig fra hende, der altid og aldrig leverer. Beyoncé. Når jeg siger aldrig leverer, så er det fordi, jeg simpelthen er snart træt af at vente på, at det der famøse tredje album i den trilogi, hun er i gang med lige nu, har udgivet et house-album, et country-album, og så tror vi altså, der kommer et rock-album. Jeg er træt af at vente på, hvornår det lander. Når jeg så samtidig siger, at hun altid leverer, så er det fordi, prøv lige at lytte til det her. Altså, det lyder i hvert fald som en, der som minimum har gjort sig lidt umage, synes jeg. Det er et gammelt nummer efter sine, at hun har indspillet til B-Day, en af hendes første soloplader. Den fylder 20 år lige om lidt. Og så er det bare ligget i en skuffe, trukket skind, samlet støv lige der, og nu er det altså udkommet som sådan en lille jubilæumsgave. Beyoncé.

giver den her dame altså. Gang på gang, at hun skuffer mig gang på gang, jeg sidder også her i programmet, giver bud på specifikke datoer for, hvornår jeg tror, der kommer til at ske noget nyt i forhold til, at hun skulle udgive et album. Beyoncé, Morning Dew, et remix med Jay-Z. Den har hun altså lige udgivet. Jeg synes, og nu ved jeg godt, det gør det igen, men det lugter altså rimelig meget af en større udgivelse snart, men

altså både kriminelt overset, og så slet ikke, fordi hun har skrevet sangen for Beyoncé, Danske Gift, lige her på Two Step. Og alligevel så snakker vi alt for lidt om hende. Spiller hende alt for lidt. Også lige her, det skal vi allerede op på. Hvis du først lige har tændt på din radio, hvis du først lige er tunet med hen på Nynne FM den her torsdag aften, I am so sorry to say, men det er en lille smule sent, at du gør det faktisk. Og når jeg siger det i dag, så er det fordi, at for en time siden, der stod jeg her i P3-studiet sammen med Tove Lo. Hun var altså den allerførste, første sæsonen i hvert fald, torsdagsgæst her i programmet. Og hvis du missede det, så kan du hoppe ind, så snart vi er færdige her på vores radio-app på DR Lyd, og så genhøre eller høre for første gang programmet. Og hvordan det lød, da Tove Lo, hun også delte en kæmpe kærlighed til hende her amerikanske Slater på Brand New Chanel's.

der ligger en fuld optagelse af hende her show fra årets Coachella, som simpelthen er så afgørende for dit mentale helbred, at du hopper ind og får set, hvis du ikke allerede har gjort det. Amerikanske Slater, Brand New Chanels, altså en kærlighed til hende, jeg deler, vi deler med Tove Lo, som hun fortalte lidt tidligere i dagens program. Jeg fik aldrig lige hørt hende faktisk, om hun også deler vores obsession med Cobra. Den er jo ved at opstå her i programmet allerede, selvom at jeg først lige er kommet tilbage fra sommerferien. Jeg havde bare sådan en vidunderlig oplevelse på årets Roskilde Festival. Du ved, blev hævet ind og røg med nogle venner til en koncert, jeg ikke havde regnet med, at jeg skulle se. Stod vildt godt midt under teltduen og havde lige præcis nul forventninger, fordi jeg havde ikke helt tjekket op på hende her før. Svensk sangerinde, svensk rapper vil hun faktisk allerhelst kalde, fordi hun er sådan, jeg har ikke en stor stemme, jeg har bare en stor attitude. Og det er rigtigt. Man skal kende sine styrker. Og jeg ved ikke, hvad der er sket med mine playlister lige for tiden, men de har fået et fuldstændig umætteligt behov, afgrundsdybt behov, for noget bas. Noget, jeg kan tryksparke nogen noget til. Det får lige her hos Cobra. Det er hush. Sweet.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Taylor Swift. Elizabeth Taylor. Tak for at være med mig den her torsdag aften på Nynne FM. Lige her på P3. Jeg lover, jeg synes virkelig, det er det bedste at få lov til at sidde her og bare lytte til musik, spille musik for dig. Bare lige på den her torsdag, ikke? Lige nu, så er der et sted, jeg faktisk heller vil være. I'm so sorry, men amerikanske fuckers, de spiller på Syd for Solen. Det er i Valbyparken, ikke engang så langt herfra. Om få minutter, og jeg vil så gerne være.

0: Alt det vi var, det vi var.
1: Stjerneklar fra Pil.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Jeg hedder Nynne Givskov, og jeg er så glad for at være tilbage med Nynne FM efter en lang, dejlig selvfølgelig sommerferie, men det er bare federe at få lov til at sidde her. Fylde playlisten med alt det musik, jeg synes er det fedeste lige nu. Det gør jeg igen på mandag fra kl. 18. Lige her, bliv hængende sammen med mig på P3. Marie Hubitz har været på syd for solen hele dagen. Nu er hun klar til at sende en crush for dig. Den er klokken nemlig 8. Rigtig god fornøjelse.

0: Velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Et blødt sted at lande den her torsdag aften. Hvis det har været en hektisk dag, der bare har været fyldt med indtryk, og måske du slet ikke har haft et øjeblik til bare lige at tage en dyb indånding og ligesom være i nuet, så håber jeg, at det er noget, du får de næste to timer lige her på kanalen, fordi vi skal ikke så forfærdeligt meget andet end at lytte til musik, du og jeg. Forhåbentlig skal vi forelske os i musikken, måske finde vores næste musikalske crush. Det er den nye musik, der er i fokus frem til klokken den bliver 22. Og jeg lover, der kommer til at være masser af anledninger til lige at sænke skuldrene og måske lige sænke ens puls en lille smule. Men der bliver altså også anledning til det modsatte. Og lige her, der vil jeg gerne lige have, at vi på en eller anden måde får noget energi ud. For det kan man også godt have brug for, hvis man har haft sådan lidt en hektisk torsdag. Eller haft en vidunderlig torsdag, som jeg selvfølgelig håber, du har haft. Det her, det er et af de varmeste nye navne på den danske hiphop-scene. Han hedder også Kavit. Han er en af de fem udvalgte til P3's næste. Og sommeren over har han givet nogle af de sygeste festivalkoncerter, jeg har set i år. Han siger selv, at det her det er sådan et nummer, man bare skal føle sig selv til. Ha' det sådan lidt fuck alle de andre-agtigt. Så det inviterer jeg dig til at føle sammen med mig de næste tre minutter. Oscar Witt på Witt. Velkommen til Crush.
2: Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck it,

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rum

Sådan skabt til at være to. De er på plakaten til året for solen, som vi lige nu løber af stablen. Tidligere i dag holdt vi Crush Musik Bango ude på festivalen, og der er altså rigtig meget, man kan opleve de næste par dage. Hvis du har planer om at lægge vejen forbi, så kom endelig hen og sig hej. Jeg kommer til at pakke tasken med en masse Crush t-shirts, og jeg vil gerne møde jer og hilse på jer ude i den virkelige verden. Lige nu, eller det vil sige om præcis 3 minutter, hvis han ellers følger tidsplanen, der træder Dijon ombord på en af scenerne på Superzonen. Og han er jo en artist, som du helt sikkert har stødt på før, hvis du er fast lytter af programmet. Hvis du lytter med for første gang, så er det bare en glæde. Tænk, hvis jeg får lov til at præsentere dig for det her musikalske geni. Han er bare garant for virkelig lækre, varme, catchy, bedroom-agtige produktioner, og du

Dijon. På den perfekte introduktion til ham som artist. Hvis du spørger mig. Den her, den hedder The Dress. Og det er altså lige omtrent nu, at han går ombord på scenen ude på Syd for Solen. Han er sådan en, alle de store gerne vil lege med. Han har også leget med Justin Bieber på hans seneste plader. Og du fik altså et lille stykke af ham her til din torsdagaften, lige her i Crush. Nu, lad mig ind, der gerne vil lege med os. Den her, den hedder Sober.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Det
1: er 3,
8: det man hører. Er man selv.

Benjamin Hav. Der tager små tid på. Den hedder Portugal. Vi skal væk fra Portugal nu. Vi skal ind på en mørk natklub. Jeg forestiller mig, at klokken gerne må være sådan over 3:30-4. Vi skal være på det der perfekte punkt på natten, hvor sådan, du er ikke blevet træt endnu. Af en eller anden årsag, så er det som om din krop, den kan bare blive ved for evigt. Du står på dansegulvet, du er badet i sved, og du ved måske inderst inden godt, at det kommer til at gøre ondt i morgen, men lige nu, der er du fri. Lige nu er du hævet over alle sådan kropslige, jordlige ting. Der er ikke noget, der hedder tømmermand i morgen. Der er slet ikke noget, der hedder i morgen. Lige nu er det bare dig på dansegulvet. Musikken, bassen, der pumper i dit bryst, menneskerne omkring dig, og måske en smøg i hånden. Det er i hvert fald energien, som hun ligger for dagen, hende her. Erika Jane, som jeg har taget med i Crush i aften, fordi hun altså også er at finde på årets Syd for Solen line-up. Jeg kunne godt forestille mig, at det gik hen og blev en rigtig grineren koncert, som hun er gang i lige nu her. Måske om et par minutter går hun ombord på scenen kl. 20:30. Og det skal vi ikke gå glip af, du og jeg. Så om ikke andet mentalt, ind på dansegulvet med dig og mig, Erika Jane, Death of Me.

Det her, det er et af de mest over-the-top gagalak Lady Gaga-agtige danske popnummer fra i år. Jeg elsker det, Erika Jane. That of me. Jeg fik du lige her i Crush til din torsdag aften. Nu skal vi lige have vejret igen. Du og jeg, en stor sag fra Funkoire. Et tidligere ugens Crush, det hænger en mand.

morgen lander debutudgivelsen fra det her gigantiske talent. Freya Sejer hedder hun. En af de 5 udvalgte til B3's næste. Og du fik hende lige her på nummeret, der hedder Søvnløs. Til din torsdag aften, som nu skal forvandle sig til en meget, meget stemningsfuld kortfilm. De næste par minutter, Solana, Skulder Vex, Det Vilde Øjne.

Sulaima og Skuldervæk, to OG crushere. Nogle af dem, som ugens anbefaler, virkelig anbefaler igen og igen og igen her i programmet. Og jeg har bare lige lyst til at sige, at hvis nu du har en eller anden artist, som du gerne vil have inddraget i lytterklubben, en eller anden, hvor du tænker, ej, jeg vil virkelig gerne hoppe ud i den persons playlister, og have dem, som ugens anbefaler, så meld endelig ind på 12-12'eren. Start beskeden, at jeg skal på 3 låt mellemrum. Ellers slide ind til mig DM's.

0: skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
3: Nille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man

man næsten ikke kan sidde stille til. Til et nummer, hvor man næsten ikke kan lade være med at grine. Jeg kan huske første gang, jeg hørte den her sang, at jeg måtte sidde sådan i et tog. Jeg var i Norge og på besøg en veninde. Og jeg måtte sidde i det her tog og sådan fnise for mig selv, fordi at den simpelthen var så grineren, den her sang. Og det er ikke så ofte, man har den oplevelse. Altså, jeg er meget modtagelig over for musik. Jeg kan meget nemt begynde at smile eller græde endnu hyppigere. Men det er ikke så tit, at jeg sidder sådan og griner højlydt i offentligheden på grund af en nummer. Men det gjorde jeg med den her sang, og jeg håber også, at den rammer dig. Det er en meget, meget charmerende sag. Det er nærmest mere en fortælling, end det er en sang, der sådan bliver sunget på klassisk manér. Det kommer fra kunstneren Supermodel, som altså også er at finde på Syd for Solen-plakaten, hvor jeg også er ude og opleve en masse musik i løbet af de næste par dage. Kom endelig hen og sig hej, hvis du spotter mig. Ham her, han spillede tidligere i dag Supermodel, som du får på en grinerens vasker. Det må jeg bare sige. Spids lige godt øre og lidt efter teksten. Den her, den hedder I Used to Live.

supermodel. En af dem, der taler bedst hen over musik for tiden, hvis du spørger mig. Lige her. På fortællingen. I used to live in England. Du fik det lige her i Crush til din torsdag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til klokken, den bliver 22. Og lige her, Annika med den tunge attitude.

lige her. For svært ikke at forsvinde. Måske du oplevede dem på vores Roskilde Festival, hvor de var en del af opvarmningslineuppet og spillede i eftermiddagssolen. Jeg synes nærmest, at jeg kan mærke sådan en eftermiddags solstråle i mine kinder, når jeg hører den her sag. Du fik den lige her i Crush, hvor vi nu slukker for solen og nærmere går dybt ind i natten. Vi skal ind og danse under trækronerne. Jeg forestiller mig, at vi mødes ved midnatstid, bevæger os ind i den forbudte skov. Og i stedet for monstre, så er der bare et kæmpe discogulv, der er åbnet ind under trækronerne. Og måske monstrene faktisk danser lidt med en på den her Tame Impalas gigantiske Dracula.

og selvfølgelig omgivet af en playlist, der er fyldt med en masse lytteklubs medlemmer. Men det er virkelig, virkelig rart bare sådan at mærke, at I er levende mennesker. Og derfor, hvis du har planer om at komme på Syd for Solen, så vid, at jeg er der. Jeg render rundt med tasken pakket med crush t-shirts, og jeg vil meget gerne have delt dem ud til nogle crushere, så kom endelig hen og prik mig på skulderen. Vi laver en form for real life Finn Holger-situation. Og ja, jeg vil blive rigtig glad for at møde dig i virkeligheden. Du er landet med i crush, og hvis du ikke har Syd for Solen planer, så er jeg stadig bare virkelig glad for, at du er her. Vi skal lytte til alt den bedste musik, og lige her, der er der altså en af de der danske artister, som man, hvis ikke man vidste, måske ikke lige havde sat sine penge på dansk. Det lyder så internationalt. Gine Marker, det er det Heartbreak.

før du siger farvel.

er en stor, ny troubadour på den danske musikscene. Louis Henderson, en af de 5 udvalgte til P3's næste, og i den her uge, P3's uundgåelige. Den her, den hedder Før du siger farvel. Nu skal vi høre fra en, der bestemt ikke er et nyt musikalsk bekendtskab. Hun er en OG-crusher. Hun var en af de første, der lagde vejen forbi som ugens anbefaler. Jeg tror, i programmets anden uge nogensinde kom hun altså ind og delte ud af sine største crushes. Og jeg kan huske, at det var nogle sygt gode anbefalinger, hun havde med, som vi blev ved med at vende tilbage til i hele resten af året. Det er Emma Granqvist, E.G., der i år er ude med sit nye album Illuminati. Og tidligere i dag, der åbnede hun altså også Syd for Solen Festivalen kl. 14, da hun trådte ombord og åbnede programmet. Jeg har snakket med hende, så må ikke vi får endnu mere besøg af hende her i Lytteklubben i løbet af de næste par uger. Lige her synes jeg i hvert fald, vi skal høre et af numrene fra hendes nye album, som jeg synes bare er fuldstændig fortryllende. E.G., I hear string quartet playing everywhere I go.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Kom se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

ikke blod på tanden. Altid noget, der skal chases, altid noget, der skal opnås. Den her, den hedder Ivri. Og det er også lidt sådan en artist, vi skal til nu. En af dem, der bliver ved, du ved, klør på, bliver ved med at hæve ambitionerne, bliver ved med at hæve rammerne for succes. Og der er få, der har gjort det inden for Danmarks rammer, som hende her, Medina. Hun er jo også et af vores højt ærede lytteklubsmedlemmer. Hun var forbi for et par måneder siden, og det lyder den musik, som hun ikke kan få nok af for tiden. Og ej, det var vidunderligt. Hun havde både sådan noget Justin Bieber og Chris Brown med. Hun havde også sådan noget, nu kan jeg ikke engang huske, hvad hun kaldte det. Frekvensmusik, som hun var bruger til at ground sig selv, inden hun skal gå på scenen. Og det er også derfor, jeg synes, vi skal høre noget med Dina nu, fordi om et par minutter, her kl. 21.30, der er det altså hende, der spiller ude på Syd for Solen. Og det tror jeg bliver rimelig vanvittigt. Det er jo et ret stort sådan indie-lineup, de har kørende i dag ude på festivalen. Og så kommer Medina altså lige popdronningen over dem alle og lægger det hele ned. Så her får du hende, Medina. Det er vi to. Yeah.

er der ikke mange minutter til, at Medina går ombord på Syd for Solen, hvis altså tidsplanen ellers holder. Har du planer om at tage ud på festivalen i morgen eller i overmorgen, så prøv at se, om du kan finde mig. Jeg render rundt derude med en masse crush t-shirts i tasken, og jeg vil elske at hilse på. Du fik Medina lige her på Vitron nu. The Maria.

0: Blessed og Caroline Morsing.
1: Så jeg lukker mine øjne.
0: Lige her på før det kan gå op. Har du nogensinde prøvet at blive lykkeligt slået op med? Altså være i et heartbreak, hvor det ikke bare var sådan ødelæggelse og dyb sorg og du ved, fuld livskrise. Men måske faktisk en anledning til at tænke, okay, det er nok fordi, at jeg skal noget andet. Det er nok fordi, der er en mening med galskaben. Og ikke fordi, at det bare er, du ved, happy-go-lucky nødvendigvis. Men det der med ligesom at tro på, at der må være en grund til, at det ikke skal være os to. Og du knuser ikke kun mit hjerte, du sætter mig også lidt fri på en eller anden måde. Hvis du har haft det sådan, så tror jeg, at det næste nummer, vi skal høre, kommer til at ramme lidt ekstra hårdt. Jeg synes, det er noget så sjældent som en opløftende heartbreak-sang. Og så kommer det altså også fra nogen, der er finde på årets ud for solen plakat. Nemlig Kend mod Kend, som har tænkt sig at danse natten ind, hvis jeg kender dem ret. Du får dem lige her på nummeret, der hedder Livet er for kort.

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen, P3.
4: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
5: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen med 3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen med 3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen med 3.
3: Godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
2: Din verden på 3 timer.
3: Og nyheder hver halve.
2: P3. Det, man hører.

et af de bedste numre fra i år, hvis du spørger mig overhovedet. Lykkelig på nummeret, der hedder Lucky Again. Til din torsdag aften. Du lytter til Crush her, Frank Ocean. Det er Pink and White.

Frank Ocean, Pink and White, nu til en af dem, der skriver både stor forelskelse og heartbreak, allerbedst på den internationale popscene lige nu. Olivia Rodrigo fra hendes nye album, på en af mine personlige favoritter. Det her, det er Stupid Song.

Min eneste kritik til det her nummer, og generelt til mange Olivia Rodrigo-sange, det er, at det sådan der fuldstændig umuligt at synge med. Hun har så vanvittigt et register, som jeg altså hørt i fuld flor lige her på Stupid Song. Nu endnu en storslået sag fra danske Polly. Den er nærmest helt Disney-agtig, den her. Den hedder Hate You Forever.

Katsai, lige her på nummeret, der hedder Gabriella, fra den her internationale, amerikaniserede, K-pop-inspirerede girl group. Nu, noget, som giver mig lyst til at samle alle mine veninder og lave en koreografi foran et stort glasspejl nede i SFO'en. Måske tage en masse flotte spænder i håret. Måske hoppe lidt i chip.

Helena Gaver. Danske Helena Gaver. Som blandt andet har skrevet Sara Larssons rigtig store hits. Her på hendes egen nye single, som jeg opsøgte med Lao Xi. Jeg kunne lige nå at få den med. Jeg når kun et nummer, inden der er Crush Plus lige om lidt. Det bliver Fine og hendes meget smukke Portal. Vi lyttes ved.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det.
1: Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
2: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

lost i dit liv. Kan du ikke se, at du udvander sproget? Du siger, hvad fanden skal det der lort betyde?

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: longing for the way things used to be.
1: Du lytter til P3.
2: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
3: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter en motionsløber i fredags mødte en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
4: Det kan godt være lidt stressende.
5: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
3: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt ved Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
6: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
3: Det var så ikke de rigtige klip, der kom på her. Det var en anden nyhed om priser i Aarhus. Hvis vi lige færdiggør det med ulvene først, der var faktisk ikke mere til den historie. Nu går vi til de aarhusianske lejligheder, for priserne på dem de er steget med 20% det seneste år. Og det er den højeste prisstigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard, Jørgen Jørgensen og Sebastian Olesen, og det var dem, vi hørte før i klippet. Parret har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Og det fortalte vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder så er med til at gøre lejlighederne dyrere. I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Nu bliver det igen muligt at aftjene værnepligt i Forsvarets eliteenhed, Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, som er delingsfører for patruljeafdelingen.
7: From what we saw the...
8: Jamen, jeg tænker...
9: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
3: En af dem, der lige nu håber at komme gennem nulåret, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
10: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
3: Sidst Jægerkorpset havde værnepligt, det var i 2004. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader. 1, 3.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: I

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Sommerens vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Så lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Hvad står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
2: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstanden og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
2: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand, og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
1: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Elling Å, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan det plejer at se ud. To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skader i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne. Vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. En af dem er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger på siden, og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til, at afsporingen af toget skete. Tidligere på ugen kom det frem, at et par blev klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, så stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, der laver programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort tid efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
3: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
1: Fortæller Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltageres situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind, mest fra syd. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P3. Det, man hører.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK. Vi har sat stor pris på samarbejdet de seneste 6 år og er taknemmelige for deres støtte til konkurrencen. Vi ønsker Moroccan Oil alt godt i fremtiden, lyder det fra sangkonkurrencen til NRK. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. I dag har selskabet hovedsæde i USA, men en stor del af produktionen foregår stadig i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Og tidligere på ugen annoncerede EBU nogle nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter, at en motionsløber fredag mødte en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både udenlandske og danske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
2: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't expect this to happen again in normal circumstances.
1: På campingpladsen First Camp Rob Jamile, som ligger tæt på Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
3: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
1: Priserne på de aarhusianske lejligheder er steget med 20% det seneste år, og det er den højeste stigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
4: Det kan godt være lidt stressende.
5: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
1: Parret har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, det siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
6: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
1: I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere måneder med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Dagen byder på sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P3.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lad.

sender som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: En række små både måtte i går evakuere omkring 500 turister fra stranden i det nordlige Grækenland på grund af kraftige skovbrande, som truede to populære ferieområder. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Brandfly, helikopter og flere end 200 brandfolk kæmpede i flere timer for at forhindre flammerne i at sprede sig over Halkidiki-halvøen syd for byen Thessaloniki. Flammerne nærmer sig boliger omkring de populære ferieområder Siviti og Furka, skriver AFP. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget skal nemlig første behandle et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det. Og det er